فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بالحق يا

ثم لا يكن أمركم عليكم أمة فاقضوا إلي ولا

صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق

يعمل ولقد أخذناهم بالعذاب فكانوا لربهم وما يتضرعون.

عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.

تسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا.

أو تسقط السماء كما زعمتنا كتا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا.

وما تعلمون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا هم يخلقون

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر.

أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك

تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب

وأزل الجنة للمتقين غير باب.

وليكن لهم

ramya lokal me adala

فقد رزاق الزمان

بلين السماء

0: بكل عين
1: لنا تجد خلق

Ilahi min al-Wahhabi, Jabbar Rahman, Wahhab.

Lord,

What the hell?

نبني يدي دمي دمعة عيوني.

ஜீவன்

إلى آخر الليل والسهر.

عليكم صلاة الله.

المرسلين ذكر

ربنا بفضل هذا اليوم.

మహాజ్

ಗಾಂಧಿ ವಾಯಿಸ್ ಅಭಿಮಾನ ನಿರ್ಭಯರೆ

Kama dukum bilal.

من مدن بحيرتي

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Fiyichi Toubandam.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nyugi Fiyichi Toubandam.
0: Radio UCAP FM
1: 103.5.
0: La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Toubandam.
3: UCAP FM 103.5.
2: Groupe communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: UCAP FM, nous sommes ici à Toubandam. UCAP FM, Fiyichi Toubandam 103.5.
0: UCAP FM, la radio au service des populations. UCAP FM, la radio citoyenne.
1: UCAP FM, nous sommes ici à Toubandam.
3: UCAP FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: UCAP FM,
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
4: Fiti Touba Aglicower, comptoir commercial Touba Medina Kaboufal et frères, nous sanjafou liguey bi ngir ngeen baña ñak dara. Lepp lu ngeen ñité wo ci ndawal fi la nek sun comptoir commercial. Mo xam ginar yu muccu ay te don qualité lol, ñu top ko topato ko, defar ko bamu yañ. Ngir seeni gan, lu ngeen ñité wo ci ay fruits, suñu fruits ñepp dañu nan ci qualité ba la. Bes tak toujours, waye ñun ci qualité rek lañuy dox. Rax si dol yi am nañu tandarma de qualité, tandarma ju neex jo xam ni ma sha Allah. Waïd amène du fromage gruyère de qualité supérieure. Bi fromage. Koko nyam, dinga del suat wout siwat ko. Khol suni boisson importé yi ak boisson local bi. Lolo loti sokle, Touba Madina Kaboufal et frère nyingi takaw ti sen wet. Rawatine yit ren di, lungen di te wotchi ndokh, ndokhu qualité nak. Ti djemo noy tangor di nyune, lep lungen di djende tu supermarché amène nyu ko. Mo kham doulin la, mo kham tchep la, tchepu basmati sak nyoko fi tewal. Sose nap nyoko fi tewal. Me ou lek ñoko fi téwal amna ñu méwu ndox méwu sac méwu sachet lu ngeen di téwo ci seen magal lu ngeen di téwo ci seen xew ñew leen set ci ñu comptoir commercial Touba Madina Kaboufal et frères amna ñu suñu direction générale Touba Daru Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41. Comptoir commercial Touba Madina Kaboufal et frères ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
5: FFM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtané
6: wajalilay maskani Touba ba misrak mi adja ya khair man abad wajalilay maskani Touba ba
7: Touba te kanam lekkale ay mouride sadiq yu jaayante fassiyene liggeyel qadim rasoul ci dekkam bu tedd bi di touba njabotam go teddegi ak talibem yu tedd yi ay mebetam ak xamem te fam xelam ak xam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp fere limu def ci ay teli ci dekk bu tedd bi di touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lamp mbedd limu tabax ci ay dara limu taxaw ci bokki julit yo xamne dañu febar mu fajj len bokki julit yo xamne amuñu won ay dekk way mu fagul len ko touba te kanam ay mebetam ak xamem te fam xelam ak xam xamam ak norem def na ci ay jaloore yu aduna bepp fere lu ngeen gis Touba te kanam liggey ko mouride yu jaayante Serigne Touba wer mu de yu joxe ñaari téméri dërëm li ci lañu ko liggey lepp luñu bëgg Touba tanu ko mëna defal suñu bop te jëwriñu Touba te kanam di Serigne Habibou Mbacké Ibnu Cheikh Mamadou Fadel day faral di wax ne ko mëna sa bop sañal sa bop Touba te kanam mi ngi delu wat di talal loxop jaayante ti mbollem talibi yi ñu andando liggeyel Serigne Touba daño amaat ndigal lu baye ko ci Serigne Muntaha Mbacké Khalife Sénégal des Mourides Université Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké ak Touba Daru Minam ak Touba Khayra daño ni liggey assainissement ba mu tollu ci juroom ñaari milliards millions yi mouride sadiq lañu bëgg ci ay goor ak ci jigen ci ay mak ak ndaw ci réew mi ak bitim réew kenn ku nekk ci ñoom def jooni ak ñenti témèr mu wara doon juroom ñaari milliards da nga bëgg and ak Touba ci kanam ci liggey bi muy liggeyel cheikh ahmadou bamba mbacké qadim rasoul jappandi na bo ñëwé ci ses bañ en face arrondissement bu touba ndam fo man di nekk ci région yi ci sénégal amna jëwri ñu fa nekkal touba ci kanam fo man di nekk ci réew yi nekk afrique europe wala australie wala amérique amna jëwri ñu fa nekkal touba ci kanam da nga bëgg jaayelte te jaarale ko ci xéeti transfert de sang bula nexé nga dem ci application web fañu bind paiement da nga ci Touba ci kanam lepp la fa duggal dana ak ci Touba ci kanam Touba ci kanam day laaj lu ñu man ta diko def fa ñu xam mi ngi delu wat di yeesal ak jaayanteem ci liggeeyal Cheikh Ahmadou Bamba di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké Bassirou sun borom yok ko fa nam ak biram bam agale émi betam di ñaanal jëwri ñam Serigne Habibou Mbacké ak mbolem jëwri ñi mu sekkal liggey bi ak mbolem member yi di talibé Serigne Touba yi ak soppé yi ci réew mi ak bitim réew no nga ñaan am ta jappandal balax ci ngeerumul Yalla ak fajuk aaju ko gam Bamba jaayante tay jëm digal liggeeyal ko dekkam bi war ko soxal dalek ay école hôpital lamp ndox bax daara ñuy jang kuy def du wax li mu ñaari million yu jog bëkk ndam di def ñaari témèr ci wër am ngeerum mu mat ñaari milliard ñu man ta defar Serigne Bamba Touba di sun gën ji teer la qualité fait la différence
8: Touba ci kanam wala di may cette émission li ñuy waxtane
6: maskani Touba ba misrak mi hadi jaay khair manaba
9: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbakki ak mbokki Touba expression ñewati na ak ay xewalam bi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de temps bala 30 jours 20 giga la wax de defal gaaw je 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak mbekté ci réseau bu baax bi expression dal moy Sénégal
8: mo leen di may cette émission
5: li ñuy waxtane
10: assalamu alaykum mbokki tay la gaaw ñaar fukk fana juroom ñatt ci Rabiul Sani muy wër rakki gamu di ñentelu wër ci atum jundi ak ñent témer ak ñen fukk juroom ñatt ci gada yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depp fukk fan ci wër octobre ci atum ñaari jundi ak ñaar fukk juroom ben ñaar fukk fana juroom ñatt bokul ci lim yu fatte lim ko rafet la bisub gaaw bi liñ ci tam moy ko ca watu liñ ci yeccata rek watandiku moy ko ca sangu wala ko ca foot ñaar fukk fana juroom ñatt ci wëru nek di ci yeggale ab say des ci tukki ñaanu bis bi yow yalla ma ngi lay ñaan nga defal ma aljana te musul ma ci sawara allahumma inni as'aluka aljannata wa astajiru bika minan nar allahumma inni as'aluka aljannata wa astajiru bika minan nar aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne akakañ bu ngeen muñe te ragal yalla yeen bilil ñi buñu leen songé ak doole ci waxtu wañu tan seen borom dana len teub juroomi jinne malaka yu ñu mandargal suratu ali imran ayati emir ak ñaar fuk ak juroom hadith bis bi di def na ci abi hurayra yalna yalla gërem ko mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama la joonna ndax xam ngeen lan moy jëw ñu ne ko yalla akum yonentem ñoko xam mu ne len jëw de moy tuddu sa mbokk ci lo xamne neexugo ñu ne ko bu fekke li nga wax ci mom la nek nak mu ne len bu boba lay tuddu jeuw waye bu fekke nekul ci mom da nga ko dural hadith bi muslim netali nako an abi hurayra radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam atadruna mal ghiba qalu allah wa rasuluhu a'lam qala dhikruka akhaka bima yakrahu qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul qala in kana fihi ma taqul فقد اختبطه وان لم يكن فيه فقد بهته رواه مسلم وقت جولي صبح وقت دانتا بي 5h43 جومي وقت تيغال نين فك سيميلا اك نيات تسبار 13h21 بن وقت تيغال نيار فك سيميلا اك بن تاكوسان 16h21 نينت وقت تيغال نيار فك سيميلا اك بن تيميس 18h52 جوم بن وقت تيغال جوم فك سيميلا اك نيار غي 20h03 جوم نيت وقت تيغال جيرت سيميلا لول موي وقت جولي سي توبا اك ليكو ور bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fuk ak juroom ñaari kilometer dina wañal ben simili soko fete sowu ñaar fuk ak juroom ñaari kilometer dina yokal ben simili soko fete salu wala gannar téméré kilometer dina yokal ben simili jant bi dina fenk 6h58 juroom ben waxtu yi tegal juroom fuk simili ak juroom ñatt di so 18h48 juroom ben waxtu yi tegal ñan fuk simili ak juroom ñatt yalla nañu yalla nangul te nangul len amin
11: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته السلام عليكم بوكي دي نو باي خيل في راديو ايكاب راديو يونيفرسيتي شيخ احمد بامبا كادو غاغي بو سي ندام دار عالم الخبير بوكي نيغي لين دي نيو di len ziar di len balax di len balox di rafetlu sen andak ñun ci 103.5 di témer ak ñatt yu tombu juroom ci bande fm bi internet bi ñatt www.sunufm.com youtube ukap tv live pap sayer mbay ci addu kay bekk machine bi yeen askan ci deglu bi sen jotaay bi di li ñi waxtane li ñuy waxtane di jotaay bu UCAP dalen ko tanal altine talata alarba gaaw 10h30 japp midi ñu ci waxtane dekk bi ñi ci dekk bi lepp luy jappandal nek ni waye lepp luy warmal dekk bi mi ci and ak yeen altine talata ñu faral di iday tem diko waxtane alarba gaaw ñuy yaatal jotaay bi di leen baye kaddu gi ku ci ne ñu kay ba mu xol fa ko sop mu rafet mu add ci ñu ci and ak mom mbokki tay di sandi gaaw kon fukki fan ci wéru tubab di wéru octobre atum 2026 depo ak ñaar fuk ak juroom ñett fan ci wéru wolof di rakki gam ci atum jinni ak ñent témèr ak ñen fuk ak juroom ñett ci gaday ji waxtu yi ñi ngi ci 10h54 fukki waxtu ci suba juroom fuk ak ñent ci minima boot ci kaw ñi ngi jéggu lu baax ci yéxa door jotaay bi ñi ngi leen di siyar bu baaxa baaxa baax di sante ak gërëm boolem ñi nga xam ne ñi ngi ñuy bàyyi xel ak fuñ mën a nekk ak fuñ ñu mën a bàyyi xel moo xam ndax ci bande FM bi la nu ñuy déglu wala ci internet la nu nekk di faat leen internet bi bu ngeen ci duggee rek moo xam Google ngeen def wala fépp foo xam ne rek léeg-léeg ngeen fay dugg di wër ci internet bu ngeen bindee UCAP FM rek da ngeen gis ay lien yu bari yu bula lay doon lien yooyo bu ngeen ci laal rek da ngeen mën a déglu rajo bi ndax yu bari lañu kon kenn ku ci nekk yaa cay tànn ba nga bëgg bu leen neexee itam application yi UCAP FM bu leen neexee itam UCAP TV ngeen téléchargé ko bu ngeen ko téléchargé fu ngeen nekk ci àdduna bi itam da ngeen ñu ci mën a déglu ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di santaat borom bi nu sutural defal du nu xéwal di ñaanal rek ñëpp jàmm dëkk bi nga xam ne moom la nu bokk itam te itam lu bari warnul ci kon ñu ngi ci soññiwaat suñu bopp di soñ ñi ñu ko sañ ñu gën cee bàyyiwaat xel te gën cee góorgóorlu ci taxawaay bi nga xam ne war nanu taxawaay bi nag bu yaat la war doon ndax dëgg dëgg dëkk bi day ni mel xool bu naqari rek lañ ci gën di am saa su ne booy romb di gis nii melokaan yi mel wet goo jël jàmba di la jafe-jafe bari ca lool yoon yi dem ak dëkk bi moom daal bari na jafe-jafe yoo xam ne kenn mënu koo lim kon yàlla na si yàlla dibbale rek ñu gën cee amuk ubbeeku ba gën cee mën a bàyyi xel mbokki tey du nu guddal dañ leen di ubbil ligne bi rek ci fi ngeen baaxoo di fa jaar muy 33 976 0909 tey moom sandi la dañ leen di bàyyi kàddu gi rek ku ci nekk yow yaay xool foo bëgg àddo te mu rafet nga àddu cee ñu ànd caag yow ci 103.5 UCAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kàddu gi bawa ci ndaam Baye Fally Démb doon nanu yëkkatiwaat ay kàddu di soññeewaat ci ndigal yi nga xam ne moom lañ leen dénk incha allahu rabbi dana nu ci del suwaat démb ci guddi sax yéen a ngi dégg Modou kan di ko leeral ci xibaar yi waaye incha allah dañ ko gën a yaatlaat.
12: asalaamaaleykum.
11: waaleykum salaam wa rahmatulah.
12: Papa Mbaye.
11: Mbacke.
12: maa ngi lay nuyu di la ziar.
11: Mbacke jërëjëf.
12: di rafetlu liggéey bu baax a baax. di nuyu mboolem kilifa goo xam ne yaa ngi ànd moom ci rajo bi rek di nuyu Cheikh Abdoulaye Sall mi ngay àndal ci liggéey bi. ak tout la équipe rédaction UCAP FM 103.5. Sidi Colobane Touba Baghdad 2 waaw di nuyu waa Baghdad 2 yëpp. ak waa Daaru Manaan Baye Tall si foofu ca Xayra njabootu baykat sàmmkat ak njaboot gi dëkk ci frontière ak foofu mbokki Marsa Ambila yëpp commerçant yu mag yi ba ci jaaykatu jàppe waa këru jën bàyyiwuma kenn suñ Pape xam naa damay daal di ñëw fukki saat ci gox bi rek li fi jàgg ak li fi jagut bu dee wàllum ndoxum naan moom mën naan ne depuis at ak lu tege ngi nii moom Baghdad moom wàllum ndoxum naan ñoo taxaw ci première place ñaari ndox yëpp amul ko benn jafe-jafe wax dëgg yàlla loolu ñu ngi sant kilifa yi ko yor di ci jiital waa Ofor ndoxum naan moom fii ci Baghdad de moom wax dëgg yàlla moom am na jàpp ndal bu baax a baax waaw ñu ngi sant waa Ofor ak kilifa yi ko yor yëpp beneen bi ci topp muy wàllum escalade ak tutique côté Tamba Mbaye Sukar Touba ci kanam def na fa ay làmb yu mucc ayib ñoo ngi ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm boo ñëwee ci penku Baghdad de depuis 2020 ba léegi fi commencé ci maa nga see bàyyilum jàpp jàkkee média jong jàpp fii Sénélec def seen poste courant bi ak fii Touba ci kanam def seen daara bi bees nga xam ne ci la xale yi jàngee foofu moom mën nañ depuis 2020 ba léegi bu ñu gisee ab lampe ab taxi bi jaar wala ab oto kon nag autorité ñu ngi sàkku ndimbal ci loolu kenn nag ci kuy jàppal mairie bi tànk nee na ma bindal wutal demee chef de village bindal këyit chef de village yàgg naa toog si moom at a ngi ni ci ab këyit boo xam ne naa ko mën a déppoo si mairie bi mën ñoo defal ay lampe waaye chef de village daanaka ne yow yaa koy woo waaye ba léegi nugu lu bind këyit nit nag du ma ko forcé man lu baax rek ko ma tax a jóg xëccoowuma poste xëccoowuma dara waaw ku yor sa poste moom teel beneen bi ci def muy li ma fi doon sàkku ndimbal timit ci kii bi mooy boo jógee Matoka ci rango njóobeen taay bi sare di jëm aré baye mbeng japp manga té baye lum ñu ngi tax ci cox sori ginaaw mu nuyo borom sare di seen tablo bu féké mëna ñëw tablo bi joggé Njobentay jëm aré baye mbeng ko na xamné destination aré baye mbeng la 100 francs yépp mais buñ ko mëna yokal ba manga té baye lum ndax digënté aré baye mbeng ak manga té baye lum bi su rewul mais xam nga maire yi lélé dañuy yor ay xéwo yor ay bagage lélé bu len wacc dig digal bu len sare di waccé fofu dañ ci nekk di ciow ak ñom té aré bi fofu la wara yépp té dañu am aré na bu yémé fofu ba aré bi yok dañ ko wara yok tout donte dañ koy def 150 sax dina jappalé population bi ñi bi mangé baye lu wa bu féké corne seigne modou nga joggé mom sare di lay jëlé ci corne seigne modou dañ lay yob ba mangé baye lu kon ñi ngi tax ci coxeur yi lolu ñu gën ci baye xel bu baaxa baax fi may dalalé seigne papa père muy walum dëkk waye ci dëkk bu sel bi ci Touba nit ñi nañ ko baye xel bu baaxa baax ku yor sa xaar nga jëma wutu sa téré bop jëma wutu sa kër bop waaw waaw képp ku ñu jaay téré na nga xol ba jippay fay té ngeen moytu nit ñi di leen abal ay kër di leen abal ay kër ngeen di nekk yaakaar lolé ko ne ku la abal kër bu ay doomam ñëw dina la gën ci biti ab dëkk ko fa né da ngay jëma wutu sa kër bop waaw ablé kenn mënu ci dëkk nit ñi nañ baye xel lolu ku yor sa xaar nga baña yaak nga dem ci santiane bo amé sa 100000 wala sa 200000 nga jënd sa téré nañ baye xel li am ci yenen tekk yi comme capital dakar yak yak dina am touba gi lo yor sa njabot dem ba mag di fayum luyat demul fu gën xam dafa miti kon nit ñi nañ koy téla baye xel wuti seen kër bop ab dekk bop rek da ngay jëm wut sa kër bop ba paré li ci def nga baye ko ci loxé suñu borom mais mëno yor sa xaar ba nopp pour wax nga ni fi da sori bari na ay mag yo xam ñu ngi ci dekk bi mag nañ yor seen njabot ci amuñ fi kër té lu leen ko xañ moy fi da sori ba jamono sa ko lol na ko nit ñi baye xel bu baax ba ab dekk ko xere da ngay jëm wut sa kër bop rawati nak dekk bu melni Touba waaw dañ ko baye xel baaxa baax señ paap ñu ngi sant ñepp ci gërem ñepp ci di ko la baax Touba Baghdad def
11: 33 976 0909 UKAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gangi bawo ci ndam dar walim al khabir sen jotaay bi di li ñi waxtane tay sambi la dañ leen di baye kaddu gi rek ku ci nekk yow yaay xol fo bëgg addo mu rafet nga add ci ñu and ci yow 33 976 0909 UKAB FM Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam dar walim al khabir seen jotaay bi di li ñuy waxtane ci 103.5 UKAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba

0: ya khalifa yi nek ci and ko ak ñim ko sekkal muy serigne dame sodo ak serigne khadim fay serigne abdou fatah mi tok ñi ngi koy nuyu momit ndax lim fi liko fi jëmmal bari na lol ndax kenn la ci nun waye nak di ci suñu sang bo xamni serigne touba la kon ñi ngi jël kaddu yoy yep ak nuyu yoy diko awel ci mom mu melni nak sababu wote bi moy li ñu serigne bi liggeelo dafa melni dafa bëgg bari abru wor bo xamni mi ngi ci am li ci ëpp nak te gënte fi ci jamono bi moy lu melni ko politique bi nga xamni gis nañ ni mi ngi yewu wat bu baax ci biir dëkk bi te serigne bi bamu santane liggey bi dafa waxon ni gennu téré ya nga xamni mom la cheikh abdul ahad mbacke nafa'anallahu bi barakatihi téré won ak lamu diglé won mu waxon nak ni mom ci bopam man cheikh mahamoudou lin muntaha ma ci dolli bëgg ñu raxas bamu sét wécc ci li nuru politique lepp lu ko doon ak lu koy nuru ñu génné ko ci dëkk bi tek ci tamit ni dama bëgg ñu bolé ci dem football nañ ko jël ci dëkk bi lolé nak
1: na waxtu yu tégal juroom fukki simili ak ñaar gé 23 juroom ñetti waxtu yu tégal ñetti simili lolou moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu féké né ko Touba soko fété penku ñaar fukk ak juroom ñaari kilomètre dina wañal ben simili soko fété sowu ñaar fukk ak juroom ñaari kilomètre dina yokal ben simili soko fété Saloum wala Garnaar téméré kilomètre dina yokal ben simili jant bi dina fénk 6h58 juroom ben waxtu yu tégal juroom fukki simili ak juroom ñett di so 18h48 juroom ben waxtu yu tégal ñen fukki simili ak juroom ñett yalla nañu yalla nangul té nangul leen amin
0: ndax waw fo bi lahd inna al'ad kana mas'ula sunu borom mo nako wax nañu sam nak wëlëri wo serigne amdi khadifal wëlërenté ak ñepp bëgg na liggéey bi ñong té xaddu ci dam nako cheikh mohammed muntaha waxe won lool nak lay tax mu mëna nek moy kenn ku ci nek nga bay sa war ci liggéey borom kër ku jité mbolo ku mu mëna doon kilifa ak diiné ab dongo bu melni man ni ku mu mëna doon rek xam nga li serigne bi bëgg politique bi nak gis nañ ni ñi ngi jaar ci yoon yone diko duggalat ci dëkk bi ci xéetu wone ñi diko jaar ci walu social ñi ci leneen ñi ci leneen waye lu ci man la doon nañu xamni ñun ñen lañ ci ñom ñoo xamni xam nañu xamé nañu lu ci waye def tam bëkk ko ci duggal mu koy nuru nuru ak talibé wala muy nuru lu ay ndibal wala muy nuru nuru lu koy jappalé ñen te fekk la ko laltay lepp politique la lolé serigne baangi yéssalat kaddom ci dila xam ni la bëgg nañu yëlep ci suñu loxo ñun ñëpp delu ci li serigne du bëgg day mel na kilifa yi dinañ jël kaddu muy serigne mam cheikh khadifa yi mi nga xamni mo nekk ci kanamu liggéey bi ak ñi mu ko sékkal ku melni serigne dam gën ci indi ab leral man dama dun ubbi rek ngir ñu xam li jotay li waral jotay bi ñu nga wacce fofu suñu kaddu di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi nuyu mbokk yi ni tewlu yépp ci turu jeuwriñu cheikh rafal di serigne amdi khadifal ñu ñaan yalla yagal ak dundam yalla wéral ay ciiram yalla motali yenem ci liggéey bi mu yor di liggéey mam cheikh rahima fall di jotali ab nuyo bo xamne ñu ngi bayiko ci mom waye jaar ci jeuwriñ ji nga xamne mom lañu togal di serigne mam cheikh khadifa yi di sunu kilifa ci jotaay bi mok mbokam yi nga xamne domam yi ak rakam yi yépp nga xamne ñom la bokal jotaay bi ak bokki talibi yi muy nuyo bu sel bu mag bo xamne mi ngi bayiko ci mom jëm ci mbolem ñi nga xamne ñom lañu jakkar lool di wax ak ñom muy talibé yi nga xamne ñoo dëkke Touba ak liko wër ak képp ko xamne ki it ab talibé nga ak fo mëna nekk ci réew mi nit réew mi ak bitim réew sëriñ baangi jotti lit ay kaddu yu tant ak ngeerëm ñoo xamne sëriñ mam cheikh dana ko fédeli dana ko waxaat mu leer mu jëm ci mbolem ñi nga xamne ñom la bokkal sëriñ bi bokkal ñom liggéey bi nga xamne mom lañu sekk moy tolub serigne touba khadim rasoul moy sante ci linu wessu lepp ak fi nu toll waye di am yaakar ci linu deugmal nu tabbi ci defeko niko serigne bi bëgg te am ci ngeerëm li nga xamne mom lañ ci sentu jotaay bi nak niko serigne aliou fall waxe legi jotaay la bo xamne dafa bokku ci programme wala doxine mi nga xamne sallo nañ ko ci liggey bi nu serigne bi liggey lo muy serigne amdi khadifal muy liggey bu ko serigne touba cheikh mohamed muntaha di liggey lo muy sam war may touba te serigne bi joxon yon ko tuddu ko waye muy liggey bo xamni ñepp la ko serigne touba sante muy sam war may touba bu ne sam war may touba nak moy sam war may dekk bi sam war may kilifa yi sam war may lepp lo xamni aduna ci dekk bi muy kaddu yo xamni waxtu ne serigne bi du dañ diko fatali ndax doomu adama mo baxo fatte te li Serigne Saliou da wax naan suñu manaloon suñu bopp.

0: nga ngeureumam Cheikh Mustafa ko yabalon Daru Salam jox ko ndigal ci dakk sin muy daram am na ngeureum ci ku ko mak ci bamba ak ku mu mak ci bamba ngir passer ba anda kereem ya di liggey te jam lolo waral kenam du jef malaamu lewat ba waat ndowo wepp ñeme ko boole ak ñeme ak deug ku deng sori ko mu boole ko ak di leen defal luñu manul mbaatuñ amul man ku ni mel da ko xamul goor ak jigen ku ñew mu fajj ta aajo digal la jaamu yalla mo am aajo defam ci nit ñi yalla dong moko xam xamna ak payam bur yalla dong moko am musula boddu mba mu toñ doom adama mend dina ko nit musul ni toñ nama musula boddu mba mu toñ doom adama men mi da ko nit musul ni toñ nama xamul ku neew doole xamul ku bari le lu ñew ci mom ci astafan mu jeggle sam bu sam sax baruri doolam su de yame ken du ko yek falay yam lem jeuf ci nit ñi men xel du ko xiyar sa bu ra nge ca goor nya gën leeni palaas doonu murid sadiq bu ñak ci taxaan sa juma ji gennu goor du ko ci daan ku yeex mu ñaar benn la ci juma ji li mo waral mo am qada al haaj ci haama dast sin la ñak waayam cheikh mustafa mbacke magam der laayam mu daa di songu fallu laahi mbacke ma don yoon wayo ya gaay ñoo tekki xamu tegoon baayam la teg cheikh mustafa bam leen gisul fexal lu ñew mu teg ko fa du joom du far far loo xolam amul kañaan moo ñu jëfam lépp la teg ci alquran ku aw sharihatu te aw xaqiqa la ku leer mbir la moom du xeeli xaala du wax ca kaw di wax ca suuf day leeral foo ko mosaan tekkit ku baax lay dooga
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.

Zodon

سجر الليل I'm

lire le seul. Le soleil, hey, y a le soleil.

walk around.

إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا

0: خباري.
1: إيكا بي فم خباري
2: فارسي عربي.
3: Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len diam ci radio IKAB radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gangi ba wax ci ndam daru alimul khabir xibaaru digi becc gi le gëna fess ci xibaari ciow amati ci keur docteur ben xale juroom ñenti wër mu faatu wa hopitalu ndamatu nak ñu joxal len ci baram mu tuuma ne nak dañu ko sagane ci taxawu ga mbokki xale bi nak ne mbir mi mo bëgg na mu leer ba tax nak ñuy sakku ci kilifa ñu gëna baye xel digënte wi keur docteur rek askan wi noore dañu ci del ci numu gëna yaato wa keur docteur l'hopitalu ndamatu bobé sax nak keñ jitt la gënë na ci pa ba taxal di ci inday leral ci taxawu bi def nañu ko ci inshallah ba taxa ba dañu len ko jangal ci bi jotaay xibaari baye faali dembu yëkëti tay kaddu gëna soñé ci walay wor may dëkk bu sélé bi di Touba rawati nak politique bi ñeneen ñi nga xamné nak dañuy laxasu ci yeneen ci ay xumbel té nek politique do nga nek ci ginnaw lan né dañu bëgg mu dakk politique le sëriñ bi téré ci dëkk bi da ngeen téwlu kaddu yi sëriñ Dame Sodo Fall yëkëti nako ci nak noné tam yeneen kaddu yëkëti nañu ko jëm ci walu ko ñi yoré walu ko Jakarta yi way ta borom sare bi matwayu fuk bëgg nañu ko ci jël dañu ci del ci gën ko yaatal ci jotaay xibaar yi lay doon amé kaas matkan mu mom lañu amal fofé ci corrige Seyd Cheikh lañ doon dal lo ni ka tay inauguration ba lolé dañ ci del ci gën ko yaatal lu jëm ci walu ko certificat ci keur docteur yi naka tay ji sante sante bu bakki xey doon amalu pas certificat modou kan nga fo inshallah dañ ci del ci kaddu yu jot nako ci tataan mom modou kan momé saxitam benen reportage def nako jëm ci walu ko ñi yëngu ci walu jënd ak jaayum der yi lolé ak gëstu bu def nako ci dañ ko gëna yaatal cheikh amar bu jappane dañ ko fekk ci ngaru serigne mamour gam yamal ci bitim rew ci belgique nga xamne kon fa la ñu fété bañ joggé ci espagne ak portugal di france espagne ñinga jall ci belgique inshallah dañ na ci and ak mom li ci yene kay en direct mo fassene ke mal jotaay bi nes tout ñi di kën ci faram fatte gi ndem sop na sul borom
1: UKB FM xibaari
2: papsi andey
3: pap sayar mbaye farawo ci addu kaybek machine bi yeen askanu ci deglu radio ikap 103.5 di téme rek ñett yu tom juroom ngeen koy deglo ci bande fm bi internet bi ñett lu v.sunufm.com youtube ikap tv live mbokki tay ji la gaaw samedi kon depo ak fukki fan ci wéru tubab di wéru octobre atum 2026 ñaar fuk ak juroom ñett fan ci wéru wolof di rek gam ci atum jinn ak ñent témé rek ñen fuk ak juroom ñett ci gaday gi waxtu jamon na ji mbokki ñi ngi ci 14h33 ñaari waxtu ci ba ca fan wér ak ñett simili mo bot ci kom ikap radio univers

0: camara nam doon doxale yene kay bi no mujjé neexul dara Dakar Times ci quotidien yene kay mom ma nga ca tiad ak lu jëm ci walu taxaway bi nga xamné askam def nañu ko ci Tibesti yene kay bi né boko sagadul kay bari nañu xamné dañu cipp le soleil quotidien yene kay témer ak ñaar fukkel anniversaire feñu jamono Léopold Senghor mi nga xamné mo fi ñëk nek jitu rew yene kay bi né fondation Léopold Sédar Senghor magal nañu ko niki dembo suñu nata waxé di fatlu wat ay jaar jaaram taxawayam ak ñen ci kilifa yi kaddu yëkëti nañu ko ci suñu nata ngoy batay del soit ci lu jëm ci walu taxaway bu def nañu ko grand panel quotidien yene kay batay ma nga ci lu jëm ci deliverance les séances de pêche nga xamné jox nañu ci walu nap gi jamono ji nak agence yi ñi ngay luñu bëta ko xol anam yene kay bi ne jamono ji kay ñi nga ci luñu bët gu metti go xam bëgg nañu xam deug deug lu ci xew kan moy walu poste yene kay bi ne jamono ji kay bari na ci ño xamne beug nañu ñu teggal leena taxawat danaka lu toll ci ñaar témer juroom ñeen fukki agent yo xamne daq nañu leen yene kay bi ne jamono ji nak chargé wañ nañu leen ak yenen jafé jafé poste mang koy jankontel yene kay ba xey di leen tinul kan mo leen di walu ci li ni ñu dund ci walu jafé jafé benen ko yene kay batay le peuple ma nga ci lu soxal commission d'enquête parlementaire ak taxaway bi show médiatique lako tuddé yene kay bi ne danaka kay ab mise en scène théâtrale dong lo gënu yene kay bi batay del soit lu jëm ci wal taxaway ba enquête quotidien yene kay ordinateur ye ci étudiant ye licence de pêche yi danaka kay wagnante wex wex fi tol ni ci la no nek yene kay bi ne luñ bëgg ga kay met na lol ci ñen ñi l'évidence quotidien yene kay lat mengale nu yobbu serigne momar soxna mi nga xamné ay fournitures scolaires la jox lu tol ci juroom ben témer juroom fukk ci ay ndongo yu fa sunna tangoy batay del soit ci lu jëm ci walu mel vox populi quotidien yene kay deglu gi ñi deglu ci kanam askan wi cadre yi nga xamné kon yor nañu yeen ci ay dossier assemblée nationale yene kay bi ne mom day ma ngay djegul ni di commission ya ku ci nek ak nang ko ci gisee yene kay bi di wal fu quotidien yene kay batay ci commission la nek ne procès bi nga xamne kon ñu ngul def procès arbitration lako tuddé yene kay bi del soit ci ku ci nek ak ñu lay deglo ak taxaway jamono ji de amal nañu ko ci walu wu ni mel l'observateur quotidien assemblée nationale ak révélation yi nga xamne kon ki fi jitu won domaine yene kay bi ne ma ngi ko ci def abdou ning yene kay bi ne ma ngay feñal mbot yu bari yu amna ci walu ko yori ci rawati na ci walu souci ak nu koy xolé le quotidien fourniture yi nga xamné kon jëmna ci walu compteur électrique yi yene kay bi ne Senelec jamono ji kay lu tollu ci témer fanwer ak juroom ñett ci ay milliards yo xamné kon jox nako ay chinois su natangoy ne li kay lu mata bay xel mbok yi ne kay ngo
1: dilek idjo
2: UKBFM
3: li ci yene kay yi UKBFM, Fibari,
4: Papsé Ardaï.
0: Mbokk ñu santati leen gërëm leen li kon moy li firu son ci ay xibaar ñu leen ko doon jotali Pap Sayar Mbaye faré won ci addu kay bekk machine bi yaas ko ci deglu radio cap 103.5 mbokk yi nata ñu taggo ñu fatte leen ci gënal fess
3: groupe de communication
5: université Cheikh Ahmadou Bamba
0: da gënal na fess ci xibaari ciow juddoti ci kër docteur hôpitalu ndamat lañu jiñ ak ciagante ab xalé bu danaka matul at bo xamne kon dafa demone di faju ji ñak bakkanam ay mbokam nak na ciagante do nga ko waral ndax nak lañu ko ping dal lolé lañu ñu wax ne bu bakkanam ci la jaaré wa l'hôpital bi tam ñok dinañ ci léral jox na tewlu xadim ci ngon kenn ci mbokki xalé ba lam ci jot léral way tam jangal nañ leen ba taxam bi nga xamne ko direction générale bu hôpital ba jot nañu ko ci gëddé bay faali gënu yéssalat digël li leen xalif bi jox ngir ñu sam war may dëkk bi ñi nga xamne ko dañay lambo ci dañay lang sangu ci yenen ci ay ndaje ngir rek di amal am politique lañu bëgg mu dakk lool nak ñu ne jot na sekk dañ ci taxaw yëgën tewlu kaddu fessel nañu ko ci way tam adwaari ci ñi yoré jakarta yi borom sare bi jot ngir tewlu ci jot léral pamikas makar mu yess mu def nako ci dëkk bi ci corrige cheikh lañ doon xey dallo ni ka tay ji jot ngir tewlu directeur général ba samba dia way tam wa touba ci kanam bok ci ay partenaire lañ ci jot fessel ci bi jotay xibaari centre de santé bu bakke tay ji personnel ba xey fa bu ngir rek setal ko ba tax nak jëm ci wal jotay bobu lay jot ngeen tewlu kilfa ye lañ ci jotta fessel modou kan mo taxal ci ray kan mom modou kan momay sax def na geustu bu yaatu jëme ci ñi jaay der eladi fallu sambu yag ci lol daana fukkat ma nga ca jotna del sa ci liggey bi na mu teddé and nak ye dem ci bitim rew cheikh amar ci ngaru serigne mam morga ñinga fofu ci anvers ci belgique fofu jot ngeen tewlu ci jotta leral en direct and nak ak yeen ci li gëna fess ci yene kay moy doon ponk bi keumal jotay bi ñu sant ak gëreem ñepp ñandoon ñun 103.5 di témèr ak ñatt yu tombu juroom ci bande FM bi internet ñet www.sunfm.com youtube di capati village yeneen xibaar inshallah rabbi guddi lay doon 20h mohammed mustapha ndjay ngeen ci fasiyene andal ñu ñaar ñepp jamm diko ñaanal sur bop bur naw mom jamm te ku mu jamal ngam jamm yalla nañu defal la kenn dalo ko jamm jeere ngeen jëfati mbokk yi programme bi day wéé di waxtaanu serigne sambay mo ci do
3: Groupe de communication
5: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
5: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Fii ci Touba Ndam.
5: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
3: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Touba Ndam.
5: UCAP FM 103.5.
2: Groupe communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
5: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam. UCAP FM, Fiti Touba Ndam 103.5.
3: UCAP FM, la radio au service des populations. UCAP FM, la radio citoyenne.
2: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam.
5: UCAP FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM,
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
4: Serigne Sambay, ñu ngi gëna jamono ci 1929 ci Louga. Di doom ci Serigne Amadou Kabir Mbay. Jangé Al-Qur'an. Ya daay koppi ci wetu Seigne Mbaye Touré fofu la jangé ba nek hadithul qur'an wato fa it len ci xam xam ak lu dem ci walu neuf bam joggé koppi la dem dar motali fa it len ci xam xamam fofu it la jangé ba am certificat de primaire élémentaire joggé fofu dem ci réew arabe dem Tunisie ci jamié bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci réewmi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettéat buñ joggé ci lolu da dal def examen spécial d'entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence am en lettres modernes nek ci bir liguey bobu ba présenté doctorat bu 3e cycle ci sciences mystiques def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO ni ci bir rew mi yaakaar na ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Sambay mu def ko waxtaan yu am solo ci walu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu baree bari yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju ko sax la wasalaam jërë ngeen jëf
6: ñu ko won demb ak ban ci demb fess del jamono xalaat yu kenn mutula am nit mu ko waxtane mutula dugg ci xel fess bop nit ñi ñepp diko degg di ci tek seen bop diko jang diko degg fu nek di dañe ak mom fuñ tollu duglu gi nit ñi duglu ci dajale aduna muy dajale ala won gannaaw bi ñu won gannaaw ci ëlëk won gannaaw bi ñu won gannaaw xalé yi ndaw yi soga jox di wara dugg ci jamono bo xamne jamono bu tiss la bu ñu wara xagul ndax ëlëk ñu amu gruc yoonu yalla xat ci won won ko jam ñu war ci jaar ba mucc ñepp won ko gannaaw ñepp wacc yoon wi yaqute da kap tuufi ñi yaq wër aduna jëk ba fakk fofu yi daj jamono bu lendem bo xamne lepp luy yaq dafa tawar lepp luy defar tayel li wote jëm ci ilhad muy wedd yalla fess delu jamono bi fess delu bop nit ni nek ci ndag ni nek ci bir keur yi nek ci lal yi setan yi tollu fu mu gëna farlo fu mu gëna amé xattal fu mu gëna bari njabot du nelaw du yandal du fanal dekk ci yak rek ni tudé jamono joju ñun ñi xamul ta sagal te bëgg add ñu tudé ko jamono yi leer jamono électricité jamono électronique jamono avancé jamono civilisation jamono jitu jamono développement ñu tudé ko jamono turu baax la ñu tudé ko ko di nax turu bop do adama do gorlu ba nak jawu ji di séti wér ni dem ci vidéo yi ko gëna kawé yaxal ab nexam di wut nek jur fune mu tañ pa dem jaxas li metti ci aduna bu lendal bo xamne dafa melne bir geej du si jallaño ni ko sun borom ni tari ak ko ma ci fi bax ni lu ci yeen yaqtahu mawjun yu ko fi mawjun min ko fi sahaba zurmat ba'd wa aw ba'd ila akhraj yanahu lam yakad yaraha mene ko def ci bir noor bu ci bir geej du xete la ko waw du yeren xete ko faw waw du niir wul ni fuk xete ko faw waw ni niir wul fuk xete ko faw mu nek ci bir guddii bolé lendami du ci lendami guddi di lendami di lendami niir yi bu yekati ala xam du ko gis ni ko ci jamono bu mel non yaa nabi sallallahu alayhi wasallam aqbal kitnatun saqita ilayl muslim la taqabu ta'if al-muhtamil al-muqti yaqdu fihi al-mar'u mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi fihi mu'minan wa yumsi kafiran wa iyad billah yalla tabi sallallahu alayhi wasallam ay fitna yu dajalo yu bar yu lendem te mo fini ko ci duggu ci na ci aduna melna dagge ci guddi yu dajalo do xamne ci nek ci deug ak ci ne ci sel do xamne ci juk ak ci deug do xamne ci jaar ci yoon ak ci jaaru da xamna do adama dañu xey dib jullit ngama mat mu gont bi meter bu mat tek dana gont dib jullit bala bi tek mu nek yeter ngir jaxaso aduna mu jaxaso ak yaq du metti bi dagale du dagale aduna do adama nak takkanu nature bi yepp lo ko waxe won tan defu ci disposition diko liggey lo dam adama di taxawalu ci biir gox atamané taxañ gox ni fa dara ko ci tan ak ci gëna ko ci jëlu ci taw ko gëna ko ci taw mel ne ben na luñ waxé ci ko gëna fa dara ko ci tan ko sene ci fa dara ko ci taw diko dégg diko gis di wax ak mom nam ko neexé dam adama ci xeba ci farlom gogo ak xam xamu aduna bo ko yalla jox mu supprimer distance ci deug ci gis ci wax dama dama saxé ba mëna ubbi bokku nit tek yuur gi la nga ci xamné neexu ko mu dindi ko tek fé nit ko mel nako neex ak lu xam xam bari bari lu mëna mëna bari bari mu mëna koy sant la ko neex mu duko def ci duko xañu bañ saxé ba luy dund nek ci gëna fari ci tanko leneen luy dund nek ci fa gëna fari ci sawu li di goor li di jigen mu fexé ba ñu jur doon sa ñu gisé biñu déggante doom adam ci fexam am lu mëna fatta bi ci li di gëna dakk ci fexam taxañ jëj gi taxañ jëri gi taxañ jëwu gi nak tafara ba mom ko nak électricité nak électronique ak magnétique nak katang bu yalla sax wacce ko ci kaw fu notal ko dom adama ngir mu jamo ko yalla ngir mu xamé ko borom ngir mu wolu takang bu yalla mu dugg xolam mu wolal yalla mu teulak dom adama détourné ko def ko ci ngariñal bokkam bol ko égoïsme ak li wax égocentrisme du jéggi dayo dom adama nak gi mu nak nature di nak lepp lu yalla bind lu dul malaika ak jinné ba jinné sax dom adama nak ko téwul kat ci mu waral na notu ko ko ba di ko jaarale ci ko top dama dama ko yéne ci kaw fouf
5: UKBFM
6: ngir ñu wax ci xet rek

0: anan ni dafa arab di wax tubab ñay go ici intérêt rek ak facture diko tax jittal ko nga xam ci ñu tollu ci xam xam ni len yalla xamal bi tollu ci man man dina am dama dama bu ko jëmele won ci ko yalla sam dañu far rabbi ci ko fu kenn do ko taw dañu far dëng gi ñepp juk dañu fañ far toñ kenn do ko toñ dañu tax bu dootu ñu aajo wo police dootu ñu aajo wo gendarmerie dootu ñu aajo wo tribunal dootu ñu aajo wo kasso dama dama digëlé goor goor lu rek ci lu ko jarri ngeen ñu sew digëna won gannaaw yalla rek digëna won mon gannaaw alakhira taa diko gëna jëgé safara diko gëna jëgé aajo diko gëna sori yalla diko gëna sori jamm diko gëna sori ëlëk rek mu jarri ñoo kon xewal yalla yépp ci kaw ban nga xam doom adama dal indi fan yu bari indi façon yi jëf yi ñu tan ci fo ak banya li fa taw fo wone sax tala bi xalaat ko gemne ko parce que wonna ci wone parce que banya ko wone ci djubalis ci bu nek tambi ci neppu ngeus tay tane jommal tubab yi jommal ci djubalis ay jobo tradition yon ci kofu ada yi mentalité yi xel yi bëgg bëgg yi yépp wal bëti ko dinu ko kenn xamu xel ni sopp ko ba seeni bu sopp ko lu ba tafat leen ndox ñuul lu ba taf leen neex leen jaral leen lu nekk يقتل يموت الشر عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون بس بغا خاميني سيني لام دال سيري ورا لي اك سيني لوخ اك سيني سانك لين دان ديف ليك سين لام سيني لوخ سيني سانك اك سير بو نيك سي نيوم دا نكو نيت يوم الخيام سيري كو سي كانام يالا دا خامني سوي ديف لو بان كارو بو نيك سي سا يارام بيب تاك بو نيك سي سا يارام سا ياك يارام ديك سا ياك mu ngi lay reub ci la sédel ci kanamu yalla ëlëk da do ci mëna yadd dara do ko jëm sax da faté dé ba faw ba mel né do dé té gis bu né la gis ko faté ëlëk ba faw ni ñew ko xatam allah ala qulubihim wa ala samhihim wa ala absarihim fashawatun wa lahum adhabun adhum tat ci tébo ci kaw bakaram yu bari ci kaw fatém yalla sun borom dal di tachété xolam mu melne yacc bobu tax bobu ñu bëttul ak war lu ci dugg mu gëna waw bac mën to ci sax ndax bu mu dugg ci ndax amul bonus bu sété ko fu xet nit ñepp nak seen yépp jullit pour jullit ku ko ñoon nit ku wéx ngay naar ngay leneen ngay ko bak ci sét ni kepp ci dëgg buñ ko sété ngëm ci bopam lañu fa sañu fele donte ñi ngi ci l'islam bi nek yëngu yëngu yi di sëgg ko ci gi di japp dugg ci jakk ci sëpp ñu gis ne ngëm ju mom bu doon fukk di won ñent yépp dindi dañ ko sañu dossier tuñ ci dugg ben te ben bobu itam tambali na di wañu ko famu jëm moy jeex rek ñu waxo ne bu sadi taxaw du fekk ci kaw suuf kenn ku gëm yalla min ni duñu dem bu mucc nek dopp ñu fi lex wala di re sangam bayyi ko waye dañuy dem ba ngëm ci ci bopam moy dañ nga nek fay tudde ko ci di te bo ñaané yalla du la may boko wowe du la wuyu ndax nekatul ci sa xol doom adam fatte lu doon teranga teranga gi ñu wara teral nit teranga gi ñu wara teral bokkum fatte xegu ci ay ceram ñepp ñu xam dañ ko laaj ëlëk ñu dem ba ni gëna bon ñu di ko wax bo digeen ñu dem ba am droit de cité am droit yi ñepp am taxal am seen syndicat seen association seen dëgg di dajé seen waxtu di dajé di la seen haq ñu ko ñeneen ñi def té amul kenn ku muy naqari ci doom adamay ci bëgg yi ñepp di sa ko né lu normal lu wara am la tax ku nekk ya amul sa bok liberté la ñu kon doom adam ak ñu dem ako fuma tam ak leppam wal bekkito wal ba ko jox setan bopam nak ci material ci bu tax top ba nga xam rek kan di dox wala nga jox wala nga yëkati ci jëm fenn bu ko yaakar ngeen ñu teew dërëm bo def ci support wala top wala banex wala dara ñu yëkati ko rek la taxal jox xol nit ñi tekkani ko ba mbokk amatul ku ci nek rek entré ngay fër waju be tu yërem dom dog do to war mal waju bu amul loi bu ko fatte defal ni dara ci xolam do to ko tisal wala mu yé ko ci li war bu ko ko tant mo di xalat ëlëf xamne dana dajé borom te dana layo ay wajuram layo ci xaritam layo ci dekkandom dama dama kon namu wara def ci jabono bu melni wala ganayou am formation bo xamne moy tax lu mu meuna tagel ci jabono bi rek ci tax ba nekkal boromam rek diko taxi ëndal lu jaxé ngox kon dama dama war na faggu lolu tagat bokkam waajal bokkam ba mel nga xamne ci lay meuna mucc ci yaqku yaqku jamono moy li xalé ñi di laacc da lu ci jitu ragal yalla jitt lepp tax dara du dara ci aduna lu dul ragal yalla lepp fu lu ragal yalla andul lepp lo xamne yalla taxul nga def ko amul yeriñ ta da na la wax ëlëk te dañ ko rekki xam nga nit bu teddel ci lawu te am ba tambali sukura ak lamu gëroone ko ci aduna may gëna sup loolu lay gëna ragal loolu lay gëna bañ ndax loolu da ko digënté ba borom ak kon ko dañ yalla bu fess del xol ba tax lay def dila tax bayyi dila tax jox dila tax tok dila delo dila tax ñak sa alam dila tax tank sa jamono ci lolu dila tax xulo dila tax mer ragal yalla gogu dong mo ag ci darajay sedal nit ci sandak safara ak mbugalum bamel ak metti ci qur'an dana ragal yalla xamlu nit lu mu nek war na ko xam ta xam lu du wéx mukk min al mahdi ila allah lañu wax diko tambalé ci bëkk biñu fa sëral ba nga jiddo ba karaw ñeneen sëral ci jaar mu ta xam du wéx mukk ta nit lu mu dugg ta xamako man na ca gën nak neex ta xam yomb na radio ya nga xam lé télévision ya nga xam lé nit ñi mëna xam lé yi tax dal jamono bi kenn kep ko bëgg xam sa diiné man nga ko xam bu la jarané dara bu la ko jaralul nak te wuti deureum jaral la fandu ba am ñetti yar ci Allah wala ak waye sa biir jaralul ñak ñaari fam nga fandu ko sefer wala ñetti fam wala nga ñak dara ci da alal na la woor na sa ngum gogu tax ak ku ci daraaje ji ngum di segalé nit mugal mu bamel wala safara yowul qiyam bo xam lo ba xam sa biir nga ragal yalla ragal ko ci wax par na muy wax da na ragal yalla neleen taqwa wallahi moy iman al iman ak al amal salih ñu and al amal salih moy lañ moy jitt di sax ëlëk mbugal al akhirah manen ngëm mu wëna garab boy jëmbat mu aaga wa ko xat nga diko arrosé bu nek bu maré mar wa lor ko bu ko soxat ak bo yag mu dé non la ngëm nal ngëm dang koy dundal xol dafa laacc ko soxat soxat gi moy lan na ngay wéf di xalaat ko ëlëk mi ngay xalaat kray bammel mi ngay xalaat di gisiraat mi ngay xalaat bis bu ñu dajé ci bis fënc ba ak yagaay bis fënc ba ngay xalaat yag ci ngay yag ci bammel laaj ko malaayika yi mi ngay xalaat yoy yëp di xalaat ak ñi nga amel say morom jaam di xalaat li nga sàddam ci aduna ba sa dund paax te ëlëk daal la laaj sa dund gi ci lan nga ko sànk sa ndaw gi ci lan nga ko rappal alal bi dugg sa loxo fitir bu ci na mu duggé sa loxo ndax lu lew la wala lu newul nang ko sante nga def bu mu taggo yow ci loko duggal ndax dara naw na lu haram dañu dafa laj ëlëk wa ikhtiyaru suhbati wal mujalasa ganaw la nga tan ñi ngay jaxasol tan ñi ngay lekkol tan ñi ngay waxtaan ndax li ma waxon ne xol tax mu mel na garab bu ñuy suxat likoy suxat ma tuddi ci wéddi xalaat yoy di xalaat ta borom jamu yalla julli bo tewlu ta borom ben jamu ci tewlu ko wax ba def ngir yalla dimbali bo dimbal julli ngir jëm yalla lor do meuna tegal nit nga def ko ngir jëm yalla rek li ngay def ndax tembal ko xamni yak ta borom rek nga tewlu yoyu moy li so xat ngëm diko magal xam ngeen ni ngëm dana dem ba ag ci deugalay ko xamne nit ki de mel na dafa jakarlo borom tay mel na yoma salam taxawlu ba tax muy jangal li fay xew lepp mu melne lu mu tek ay beutam muy quwwat al iman mom li ci de yaqin yaqin nak maarifale ci gannaaw mu ni tale ko nim la leere ne musulo dem nak way mu leere ne nak amna ndax ak mu ne ngay gis ni tay dem di ñew ni tagge ni ko mo buñu jikko diko nekk mu woor la mboro ñu ñep mënu ñu and ci ay nak woor la ko nak amna waye nak teggulo ko sebe xamulo nak nam mel xamulo fa dara koku moy yaqin waye man nga ko waat yaqina ngok mari fa nak moy nga dem ba add fa def sa acc def sa umra am fuqiyatul qari yalla fa nek lepp man am ci wuté kon dara jey ngum man la wutam de xam ngeen ne yomal xiyam lendum gu tekk gu melni gu ambissal won legi mom la jaanu di jëme ci bisu songa ba ci fañi ndaje waye kenn ku suñe tan leeru ngum rek ngay mo lay leral yoon ngay jaar yoon wi rabbu ye ku se ye lanceet ye dang bi ak xaxam bi ak khalifa fa yi ko fet del do gis ko tek satan lu lu ngeen rekalay ni tam ñi ñi seen ngum dal le sonel bi tak ñi melni xam safar wa am dang koy wëndel ngir muy leral ci fi ni ci ngeup melna wéru laylatul badr ba ci ni melna jant bu xenk kon buñu dañe ci jàmono ba gis yalla xamra gay ok ci nanga gay xew xew yu ko yene jëg ci jàmono bi diko gis muy xew xew yu mutul am yu mutul wala xam yu yu arrivé yu fiema de bu ba yu tekk suñu ba de bu fan patu yu de wu nek yu yemi wu nek mu ci sitam aduna bu fi nekko rek ngeen bëkk na dal na bok bi mo tinde suuf tanki jëm kaw ay kawar su mara ay catastrophe ñu becc suuf ci bu dé tay fi bu ëllëgé fenen la do adamay dara waru ñu bu tax ñu del seen borom tax ñu tit bu tax ñu xalat ci dur gi jigen di jor bo démocratie ko indi ci aduna bu la ñakk yalla bi sallallahu alayhi wasallam wax wax na ko do juroy sa dom mu jang yow jangulo mu jang ay beurep ba wara am tal tangam ndoko tan tangam mu am ko daf lay yiss ni ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxon waxam du gani dal ko di sante sow kena exposer rek ñu yep lu mu ko fi expliquer bu fekkante ne jamono may nako buñu jéxalé bu amé ay kessé yu laaj ñu jëf ko développer naka non gennu ya do def ma joja ak fit na gi nga xamne day jige sow mo dem fenk ko faale aduna be ya sallallahu alaihi wasallam wax na ko won ni alquran wax na ko fit na yori tambale ci li ni tudde colonisation al istimar mu indi na jangal yu bar yo xamne dañ ko wara set xam ko watandiko ko sun bok ndax sunu diire lu ko tek mon ko sant mo wax na tambale ci décolonisation te defuñu ko mo di dekk bu nek wax yi ci nek yépp la fa nek ci ay borom xam xam yu teul ay programme carte bu nek bi tangam du sang ba fu wara dem yéen ni bëkk ñax taxaw ba nga xam ne dañoo rag rag xol do xam ne mo leen taxa def lo xam ne jaaduul te ñoom ni dañuy yaq ci yéte bi ay borom xam xam daf ko wara dem di leen waar di leen yé ubbi seen xel do adama li ñu wara defar na ndax lu am fayda la yalla ak ak yonentam ak alquran di bañ joxe doom adama haq jox ko worma tek ko xam wara tegu boko doom adama am ko xalaat ba diko jox tay ay haq wala ku dañ ko wara waxal wala da ñu yëpp l'islam ci bi tax bu demé ba ci kalam daan gis ne lepp lu doom adama yaakaar ne man nako jëri fi ci aduna mu ngi ci bir l'islam l'islam dafa indi lolu ngir doom adama mëna jaamu yalla ngir am ëlëk waye defu ko mu ngi fi nga xamne ci lañu wara yëp dal ko am rek jëri ñoko ci aduna yëm ci da gis ne war nañ ñu jàng yoo xam ne da nga gis nit yoo xam ne seen xel dafa manqué ba ko xel doon fukk ñaar lañ fa am. Ñu jëf jëfi dox ñuy say ci turu civilisation, ci turu évolution. Ndox di ak jàngoro yi ñu dindi ko ci téere yi ñu di ko jàng di ko génne ci cinéma yi ñu wax seetaan di ko def ay image ci ay téere ñu di ko ëppi di ko xool di ko wane ci télévision. Julit du kon war a seqantal xolam xelam dellu si ci borom lañ seet lu ko war a liberté naa du benn évolution du benn avancement. Liberté moo am solo. Liberté nag dafa am ay limit dañ ko war a am xàmmee ko xam li la liberté may ak li la mayul nga xàmmee ko. Liberté tekkiwul rébellion tekkiwul di arab di wax tamarru tettéerlu ci kaw àtte yi di def la la neex loolu bi liberté nit feeg muy ci suuf di dund war na am royukaay bu amul royukaay rek seytaan yi doon royukaay moom it naa xam vitre rahman mu xëy mu fexu cheytaan fa bu walahu qarin wa illa qay sin qay fa bi sa qarin dalam buñ demee France ci di 7ème siècle rek gis benn bind tam siècle naan Molière ma dina ñaax bi bu ñu ñeemee nit ba naw ko lu mu def rek ñu naw loola bu seet la baax ak la bon du mu naan quand si une personne homme prétend se régler te parle beau côté ci li ko rassembler mu ne ce n'est point la France pour exemple que de tousser et de cracher comme elle. Nit ki laay def sama royukaay dama koy roy ci yëpp bay saqate ni muy saqate di taflee ni muy taflee di ñandoo ñandoo dama dëkk ndox ndoxa ndox bu mat sëkk nit am na royukaay yu bay waxuma la dana waaye bum delloo woon ci suñu mag ñi ci jóge rek ñu ñu dunde woon ñu ñu jàngale woon adduna jàngale ñu ko àllaaxira jàngale ñu ko diine dara du ñu jàqal ci adduna te dara du ñu fëkk xool see léegi lu science bi gën a développé détective yi li ñu gën a fort ba mën a détecté ba nit ku sa woo xam ne dafa nekk ci mbalka moo xam ne fukk si junniy militaire yi ndoxa ca nekk dossier yi gën a bari tribunal kase yi gën a seet dara suñu di gën a développé ku nekk ba ci réew ñu gën a avancé noo xam ne kon yar bi jëriñatul dara lu ko war lan la mag ñi seenug yar wuute woon ak yar léegi ñoom day exemple lañu woon seenug dund ni ñuy dund rek doy na yar nit ba xamal ko lépp lu mu war a am nelal ko na mu war a mel waxuma laa li ñuy wax ak li ñu lay jàngal lépp luñ la wax da ngay gis ñu melawoo ko ba mat tëkk seen wax du weddi mukk seen jëf seen jëf du weddi seen wax lane ci seen biir mooy di seen jëf ci seen biti mooy ci seen biir seen dund lépp ay leçon la ci ko bëgg a jubal bu nag buñ dellu soatee seet suñu jamono ñu seen li nekk suñu trente di ay nit ba ñu war a wattandiku ñu fekk dell suñuy bët teg dell suñuy nopp fu ñu jaar dajeeg moom ñu toll si jamono boo xam ne xam ngeen ne waa kaw yi muy li ñu wax ay européen ci jamono bi ñuy wax moyen âge ak xuruñu rutfat dañoo umpule woon penku orient ba mu doy waar mais ne jamono bi ñu ko gënee umpule ñu ngi doon bind ñu umpule l'islam umpule dundit ñi umpule lépp te teewul ñuy bind li ñu daan bind si jamono yow ñoom seen sëb bu ñu ko gisee léegi dañuy rus mer doo fi ñu dañuy rus sëb ko waxat ndax ak bind ak niru ndox rek ñu gis ne turu Mohamed ci boppam xamuñu ko woon maa woon dañ ko daan tuddee pour ñenn ñi maa woon bi benn statut boo xam ne wurus la woon ñu teg ko ci taw ñay wo xamné ñay wurus la wuñu tegg ba mo tax yobbu ko ci ben temple ci ben jaamu taay yenn ci diine yi mu nekk ci tel ko pour ñam ñi ñu ne ben chrétien la won bo xamné
1: ci xam xam bo ñu xamné ñi ngi wax ak ci l'islam seen xol bi day jox ngir xeer ak na ak mañal ñu bind la leen neex mu wal ngeen islam ko bi bo xamné mo dominé won ci ñu xol ci dégal woy wa ragal l'islam ragal bo xamné man bu jité won xaray gisu bi di diggé ko ba ci xey ko ko bu Charles Martel dajane wa ko ñet dag no jàngal bi ngi lolu baax am am bi xamna ñu ko comme turam lañ daan tiitalé xalé yi ci ko bu ñuy joy du leen nopi lool am dara lañ jé ko la tête et toi am dara lañ ñu jé ko bi ñu ngay ñett rek ben ép waxay manam ñu rek lo xamné ku mostar bo xamné ku ko dégg gis di nga sétané lolu ñu bëgg ko ci bokki nit ñi bo mu tax ci xol ñi xam ak ñi xam yépp ndax ñi xam ñi dimbali lolu seen jëndé di dimbali lo xam la ñu la takku mukk ak ci li zakko xam xam ci ak ñi ñu ko daf ko ru sax ñi di ko bind ñi gis nak ci ñu ci sunu jama ay lecteur yi ay jank yo xamne dañuy bu bu nek seen ñu ak seen xam xam ak di ci xamne muy def ay jeexit ci ñoo yi di len takalo yi di len fik takalo ci nit wara gëm man tete ku nga xamne ben problème am ci kaganga ba mo bir yoon mo nek ala tay di mom wax yu bay wa muy mo nek ni tax désigné won ko wout bu ci jox dafa japon ne du fi deug dul bu alakhira bu sadi taxaw yow ak xiyam manam bu adina tukki bobu la fi joge xala won jang alquran li yalla wax yalla fi joge bo fi joge nang bo fi joge da na nang mo bari ba te mu dal di gis nak yenn ci ay ay yi nga di wax mu jema interpréter ay ay amna ni mu fatte ndax mo ko dul alquran ko on bari ay ñun day reuy kay tay ni da ni tan ne ni bindu wa tan tan ni oler ni taw la bon ni be bogal na la kala de go bi mel am ak ni dum ñoom ci orientalité ñu bind ci islam ay wax yo xamne bo ma jangé tax da ngay réé bo xamne dara wal fet ñen téatu théâtre bo bu ndax ñu ci yarante bi sallallahu alayhi wasallam muy nit ko xamne fi ko marqué ko xamne ray rek fanatique mo ne ci bokkum ak bëgg ngol day ka tan ba ci ci ñu xam na ngi ci bobu ñu ngi lu ci jamaa bi tuda mer yi nga la am solo dudu ñu ci mbokk ñu wax defal propagande ñaan ñoo ko reen diko gawa tay ñu wax rek yépp bi ci alcorane yépp ñi jamaa ñu yarante bi dañ dal wax ka ka wër bi dañ dal wax ñu ko gëna dara wala yu mel non fi dox la day tay ak ci ay dina la andal ak ci limu wax daf ko jangi tane daf koy deg ak tane ko koy wax ak ci ak jabar la bo xam dañ jabar nit ñi wax dara ñu be waye nak jilim ñi fi ñu ñu me ni nga waral profiter ci occasion bu expliquer nak l'islam ndax curiosité bu muy fité bu dégg né am na ko bind ci l'islam nangam nangam nangam te bokku ci l'islam lan nga l'islam tonk war nañ ko waral mom lañ waral nak dañ ko fiat té dañ ko sét dañ ko jël te bo buñ ko wéré dañ xam na nit ni ñu xamul won dañ xam lu bari waral nit ni ko ñu ko gisé ñaga lañ ko gisé waan né dafa dama xañ honneur ni honneur du julit ni dafa leena yaq dafa yaq seen der li ki dafa ñëne war nañ ko yaa non non lañ ko gisé won batay amna ci ci nek lo xamne gis na waye dañu wala ko ko ci ndëg di fuñu ko ko ya ñu xam nga ci dina lan ñom ñep ak ñeneen ci ñu gëñ ci bind ka bi ñu xam nga dañu bind bi leral nit ci ngir xex ni ci am nga dañ buñ ko adam dañ ñeen def nak dañuy won ni dina ne dañ ko xex wala dañ ko bañ dédé dañ ko adam te man na wax yu ci tax ñu dal ko dañu wara dal l'islam lool bu mo wara tak bi ñu bal nak lenn ci borom xel yi way fi ak lenn ci xal yi yo xamne dañu am complexe ñu karañ ay baat yo xamne ay gannaay lañ ko def complexe ni rew rew ni ta baat yo ko tamul ben haqiqa ñu ngi ko def ci ñu taxay yu bari yo xamne pour rew rew ni ak ci lo leen ci lepp la ala day jël ci buwa ci ci trophée ak ci top ami nga xamne defandi ko itam deri ñoo am ñu tuddé légui takadum ak tawwu ci sunu jamono moy evolution do fa légui ak développement ak ci ñu daté ak ñu daté
0: ñu té
1: ñu dem nak dem ko lepp lo xamne rek ñu jappé dug moy ñu waté wu jox moy européen yi ñu indi rek moy li baax ñoo da xamni ñoo ñu tay ko dalal ko mo wax ko ñoo jangoro ñi tok de xenu and nak ci ay crime ñi ko metta ñi ñi tacce ñi ñi nax ñi ñu wal defé xenu nit ñi ñi jëfëndiko li nga xamne duñ ko jëfëndiko mom nak ci dafa wu ñu ngi ko jox nit ñi jangoro gi nga xamne moy ta xadi dina bari ci xalé ñi japp nañ ni ñu ke ko wara nekk nako ñaxé rek ñol moy li gatte parce que bu fekkene am nga looy wala koy respecté wala ku lay digal rek nga ñu ci ak ak kon dama tardé kon dama damay tardé bu la waral nan dama nga ñaax day mo rek mel ni ko ñaax day mo do xalat tan ko xalat dara kon ko ci ko lay bu sété rek né alcorane jommal na len alcorane len jommal ndax ci nak limu développer développer développer toujours limu dekk bu rek ci alcorane djigo won moko def alcorane bi ko ni ngir jangal tiyan dede yalla dam takke do aduna wacce ko ci souf ci takay ko xel la ko xamé ni moy dundé xam xam bobu ni ko tambalé jangé ci wa alama adama na akulha bi ko bon wacce adama ci souf ci ni ma lay tey ki la ko wacce moy nit do am toxic lay tey ni ko ñun ñi nga xamné duñu mo duñu tok dara duñu tak dañ lay jaawale ñu ñu jëgol ñu ñen ñoo gën ñu ci ko ko mu xam ni ni adama tax mo mom ko ndax ko tal ko ñu def ci ko adama ci na waaw adama mu ngi jité ñu ñu ci may ci benn ko xam nga yow amana diñu adama mo xam nañu gënde ci ko ko ci yeen malaay tay bi lekk ngir na bu ko ko ngir ngeen bay ngeen lak nguru xoxal mu leen yere kon bu ngeen raa ay yere bu ngeen mu tay jumtu waala kon ñu ma def ci ko ko ci bir sox ci ci ay taw xew ñu gis ma xew ñu am dañ ko wara xew no tantama bu ngeen ko xam xam laata xam lu wuru ndax deew ko da defa tak xam ay xam jama xam ci taxal dañ ko jëri jox xam leen bu ñu leen ko mëna liggéey def ci ay machine yoy yépp xam electro electronique xam électricité xam ngelaw bu ko mëna ci jëri jox xam ndox yoy yépp xam ci dara ndox xam na ci ni yaalu ma na la taala bu def wa allama adama nakna akullaha sun borom xamat adam mo yep mu ci nek bu ni laaj mu day te ni lu mu ding ko xam ndax bu seen affaire sun borom won nañu ko adam mo wara nek ci kaw tu so ko ñu nek lu nek mako bo xam dafa tedde ci sun borom prewa nit ñi ci dugg fi ñu tollu naata lañu naata ci nga xam ne dañ nga matière mo jitu ro da bu ci flo way dem ci seen dem ñu dem ba ne ñu ñu tudde azar ak kumpa rek doona pour créer alam bi ñu dik manam lu dajant rek way bu len tontu le ba la mëna tam lool la ñu japp bo la bo xamne ci digg ala ba lañ ko jëlé bu ndiké ñu duggal ko ci neeg bi indi ci ben machine attaque mu ñet ci kaw di ci fop da na lo tankam di bëgg ci bouton yi mu takke poyer bu ma tekk juk tamp di ko lu toy poyer ci yépp wala mu bind article bo xamne day taxora deppok jamono bi fuk bi xel nit ni ci kaw ni muy tecc rek nga xamne day ko bu lolu aña ma sa la mëna xamne aduna bi ak liko wër bor bu xam xamam dajale lepp dindi ko kon du dajante la bobu boba bu bolo gog ni wala wala wuri wawu ni japp mu taxé ba taxé lu melne article wala téré wala poem bo wala amé ci dajante rek da xam ngeen bo mom dagul xamul amul tan bu ko pent na ci wanduma dam koy ñu def man na liggéey lu mel non la sax dama nangu ne aduna bi liggéey nañ ko liggéey bo xamné sun fa rek na manam dafa dajante da ñom borom tam tam yépp di ñu def ci tabia manam muy natif bi ñu gis ne aduna dox na sax xam xam du dox bu ci ak ci wax ci sax ñu ko mu dem ba découvrir na aduna fepp dafa am rek mo sumbar amna ay ay loi et standard yo xamni ci la jaar te lu may lolou nak boy tekkal ne kon amna benen intelligence manam param benen xel mu ko lepp mo xamni mo organiser aduna bi def kon ñu ngi wofu do fa ne kon xalat do xaru lu limité la ndax nit yi bu muy wax limu ci sagum do ngi ci wax ak limu xalat gërëb bi mu nekk ak li fi xew ma ko tan ba ci dembo rek la ñu ñu ci gis ñuy jaam tak ma ak ñu ñu di ziaré di rang ke bo xamni ndax na ay kilomètre par ci ko la mënaay kon bu may fanatik gannaaw aduna bu ku fi nekk rek fanatik da am di jiwo fanatik ma fanatik ci yalla kon na fanatik ci yalla mo ko ndari ñu gis na kon ñoo ngi jëm nañ ba xamni li gaal ñu doon dilu alquran di ko doom adama dafa am fumu yëm ci gis gis yoon rek mu lolu passé rek ko fi jëriñ da alquran da mo la yalla ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna ñun no wat alquran ko ko jadd ba faaw tamit bi nako fi yoonte ci sallallahu alayhi wasallam baye won nek nek ba tay kan mu ñu ci yok dara kan mu ñu ci wañu dara kon do ma dama ñu jullu ci ñu wara def ngir ñu gangaay ñu jangal alquran jangal alquran lan na xarbu ci baye bu jullu ñepp baye won sogon baña jangal alquran ñepp am bakkar bu amé nak ma waxtu alquran la wax bu fekkene sa amatu kenn ko waxtu alquran ci ko ko nga xamne nit ñi xeyna ñepp sax ter nañu isi ba man nga wacce ay salim ci kaw ñu tim ko diko jang do ma dama ñepp jullu ñepp am bakkar bakkar yu mak kon taw war nañ am ñu waxtu alquran ci biir da xamne bu ci tanu dine polit da ñu xam li yalla wax ak taw mo meuna doon ñi gisé alquran wax yalla la kon demé wu ñu ko ñanat bi ñu taara ñoo xamne dem nañu ba ci ndëm wayu ko tax biiré ak iman bu la xay moy fondation bi gëm kumpa lo xamul ndax yalla kenn gisu ko jibril bu yaxat ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi rek ko daan gisu taw ko kon nak bo bëggé rationaliser dine neer may nek carte dina bo xamne lu sama tan ñu la am rek ma dindi ko bokkato ci dine gennal jëm ci ci jenen dine dine islam way yaa ko fam ni mu fat yépp ci fof fi muy nit muy garab muy ndox dafa sédé lé rawxani ni ci dilé wotté dine ci ak seen bu dilé ci rawxani ya ci dine alquran ak rawxani ya ci taw ñu ci taxal na ko tek nit nit ñu dina wañ ci na ak ci yamale alquran ak tek bo xamni loi bu do xadama tam fa élaborer ñu dégg ni ku naan alquran dilé ak téré ko taxa jox waye ku koy jang ngir mutlu wala nga diko tax ngir mutlu wala nga diko jang ngir ñaan wala ñaan ak nit ak kete dina jëf ni dara ni nga xamni kon dalay ni boko ma xalon nan ko wala nga tax ko te li la wax diko ko dina te def accident gisé kon ñoon ñom alcorane bi ci lu bu mere mo ko dara ñu tay def manam mo waxi do xaar ni muy diglé ni muy dara diglé na téré rek kon yeneen lu ay la té dara ci salaf na xamal na mo sun borom dana yëkëti ay musiba yu mag jëme ko ci mu réew ben ngir bu lam neela wala ngir téré soñ ben xalé rek bu daw alcorane ci dara di jang jang ba ci ni sun borom téggu musiba bo mu ñu bu ko kenen ci yeneen réew kon Sénégal wala am dara ci lool Sénégal am na daara yo xamni ñoom rek fa am jang nañu alcorane yo xamni ñoom rek koy jang ben sam bu jéfi balé di fonter alcorane fo ko xamni do ngay daara yo mi ñi woné gannaaw bindu kan ta buñ ci xol dara ta dara du ca nek gis bo dañe yatna ci yoyu arab yoon na ko nek way gis mako fi ko tan mu rax na ñoo xamni dañ ko fan mo muy teeru fan bo tax l'islam Sénégal ñu ci dañu fan dañ koy dégg ci yéne ñu ngi way ñu Sénégal barké alcorane ñi ngi def alcorane ak ñi fonk gaay yi yalla ñi ci nek taxna ci borom bëre leen nako bo xamni bëre du ko ñeneen waaw waaw leer na way bu ñu ko bayyi gis ko bu ñu bayyi nonu suñu borom defal bu ko am la xob bu ko bayyi ñu yamale non ñu kam jiri ñang nga xamni duma ci alcorane lu du sect la bo xamni jiri na kere na am complexe ci kanam occidentaux yi ba ñepp lo xamni ñu ñu leen ko don réé ta réé jé ci ko dugg bi ci ñom dañ leen ko do complexe wala nak ñu bañ wacc seen diina rek lepp lu leen ñu di réé ñu dem ko dimi ci diina di naan du diina du ci nekkul ci diina bi dañ ko cey yok dañ ko cey dañ ko cey ni ta ni ki naka ndax ñaka yewu rek ak dof ak complexe alquran moy deugal ngeum doom adam moy leral xol bokoy xecc ci bamut alquran nimu lotale mbinde ci ki fa la indi lu mi rom mom bima ko waxe won legui alquran dafa xot ci kumpa yef kumpa jamono kumpa espace manam kumpa tak ak kumpa manam kumpa de kumpa ni passé ak kumpa yu ñëwé manam maabu ak amu taxbal manam passé ak amani kumpa yoy yef alquran dafa xot ci tefe lu ñu xamno ci yu matona am di ay sawte yu jara yu taxamane ragal yalla nit yu taxamane nit mëna waara gën nit ak ci ndëbam fo xamne ci dañ nga dafa jaxtar lok yalla alquran di ko xamne tamul ñu faati won sétti wuñ ko di ñu xamal li ñëwi ba ta tali taxaw ñu mu nekk ci bir alquran di ñu xamal li tok man kon ñu xotté kum ko baaxé xotté ci sun ko mu taxbal manam agani ñu tax xotté ci sun ko bëpp mu nek ci beurep bi xam alquran xamal ngay xaw ci benen beurep bo xamne sori nañu lol te mënu ko xam day jëf alquran mu ne te nuru bi mu ayatna fil asaqi fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq kun borom jam dana leen won taw ikiman nang koy sambal ci seen bok ci seen jëm nit ci gis saw ci jëmam gis ko ci asaman gis ko ci sof bi wa ka ayyina minat sawat lolok yamruna alayha wa manam ko gol waye nak xol bu gumbo ni tax musa ko waxani borom xol bu gumbaara borom te ci setegul borom ko ci xettegul borom xol bu gumba ko raw borom xol bu gumba day gis lu meuna waré te du ko war day gis lu meuna yingal xol te du yingal xolam day gis lu ko meuna fatali te du fatali ko du waru nit ni ma waxe won na yegg bokk xamne ko mu bunt rek bo ni fat ndax lepp bari ci ko dem nonu la ki nga xamne xolam du ko gumba nonu da mel ñu xamne kon sun borom bu ne dom adam yi dina ngi won sumay ciyamaan ci seen dem tax mu gis ne yuru do nga dama def ak milliards ci nit ci nek mo gëna ci yamaane ci nek ci sa ndax bokk ci ci liggéey ko muy lu yéel wala ñu sewan ci ko wala ñu jëf bu ko ñu do nga dama ko gis fana lolu war na mëna yéet do nga adam té day la xal ko sama baat mo na bi tax saru ñu sant nek wala ki nak na la yalla mo na bindi ci borom bindi ci atamal ci kaw té ak ñu yéme ak yu mëna jaax nit ak yu mëna xamal nit yalla ak taxanam ak xelañam ak ak ñam neelam mo raw bind gi ñu bind nekk te nit rek moy di gëna yëgul fofu waxuma la dara ñu dem fofu waye nga xet afara yi nekk ci mom am bu ci nekk lu muy liggéey meew rangol deret dekk ndox taxlit ya nga xet lepp nekk ci bi do nga dem te dara du ci xassu borom ci way fu nekk xam wara jaar lay jaar bëtt di gis lim wara jëf nopp di dégg lim wara dégg xel di xalaat dama wara xalaat loxo di jëf lim wara jëf tank noonu muy téemaan yoo xam ne yeneen nekk ci seen gannaaw ci biir yeneen nekk ci biir yeneen nekk ci seen gannaaw bi amul dara lu ci doom aadama bi ci xool ba mu dee ko téemaan waxu ma la nga ñuy dajal soofu ba yàlla yedd ko ne mu ta ay minaati samaawaat wala bi yamuruna alayha wa manam ubira bari na suuf saw ci bi ma def lool bi mën a tax ñu xam na ma def ko ci asamaan ci def ko ci suuf bi doom aadama ñoom di ko romb ndey joor càmmooy te du ci woo yéem mukk bi ci xalaat waaye nee na de katab allahu laakhdu ban na ana urusuliye inna allaha qawiyyun aziz sun borom bind na ca loofu ma xoos ak loo ci nga xam ne lu ci bind jot ko far ne man maak sama yéen a si nooy mat ba faw mooy wali daana kaax ba si lu moori lu yàgg yàgg lu fexe bari bari bari si ko suuf lu jaam yu bari bari fexe lu ñu mën a teewante lu ñu mën a yéeme nit yi lu ñu gën mën a complexe dëgg nit ji rek bu keroog boobu xëy na gannaaw loolu waxtaane ñii ci jamono mën na ma àgg ci loolu ko jamono bu mayee ne kon ñi nga xam ne ñu ngi jéem a réeral bindee fii ñu ngi gën a réer si umar allahi bi afwaahihim ñi nga xam ne dañuy jéem a tikkaloo nit ñi ci dëgguk yonante bi ak dëgguk alquran yi ñu gën a réer si umar allahi bi afwaahihim waaye wala mu tumu noora wala faral kafiruna dañoo bëgg a ëf ba fay leeru yàlla ci seen jëm yàlla bari leeram gi ñu ko ci indi dana ko matal ci sëkk bàyyi ko ba bam ko neexee rek mu topp ci jëm nee na fi ñi ko mer ñi mu naqari nañu dee gis ne kon nag waxoon naa ne li nit ci war a yemboo li mu war a gànnaaw ci jamon bu mel nii moo dina fexe xam diineem xam li mu bëgg li muy bañ xam li mu bëgg ci moom ak nan koy defee bu ci jógee na fexe ba am sax wallahi fakkat yàlla waxoon naa ne fakkat yàlla di jóg rek bari xalaat ci téemaani na xëy di dem ci béréb yi nga xam ne da nga fay déggee lu la delloo si indi la ci yàlla di siyaare bammeel yi di wettalikoo ñi nga xam ne dee nañu jóge nañ fii te amatuñu yenn fexe ñu na ñàkk lakk ni do kenen lay sopp rek way yo tay tay.

Sudul Allah. Sudul

سجر الى فإن الله سجر الى فإن

فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله

magmorayimir mo gën ñu ñëk ñaap gën ñi ñëpp yalaaw ku melni mo musu fi am ku dootu fi am te dootu am fi ci dunya woor na yalaaw tey ci ma jooy saykhuna cheikh fallu mbar mani mes mboolem lu nekk ci dunya jooy na yalaaw tey ci ma jooy saykhuna cheikh fallu mbar mani mes mboolem lu nekk ci dunya joy na yalaw murid yi khadri ak tijani ñepp ko joy ak soose ak asaman seen doxum yalaw ak janti bek wer wi ak bidwi lepp ko joy ak doye ak janaw ye njaay all yalaw malaika ginne ak yonen yi lepp ko joy ak sabaya khutbiya.

julit yi ak nguur gi ak àddina ñëpp ko jooy, nun ñëpp jooy nan ko ngir baaxam ga yelaw. Nawet bi jooy na ba far gañcax gi lotu na tey, lu yépp jàq nan ngir seexal yelaw. Moolam lu nekk ci duniyaa lépp lépp ko jooy, lunu xamul lunu xamul moolem lépp yelaw. Masilañang moo

nama siafaru mai nama siafaru mai nama ayefo.

0: yalao kusofu señ fallu boy de tabbi jannato ku nonu señ fallu boy de nar yalao alhamdulillah yow ya rambi ken bañula bur yalla sedna li cheikh salihu ken bañula alhamdulillah yow ya rambi ken bañula bur yalla sedna li cheikh salihu ken bañula na ngeen ma deglu tasallal khaliqu wa taqam lu ne ci man nako xam ya rambi ken bañula subhan rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil
1: alamin daamun ko taw yeneeri arsulaa ngol kene sey di yalla mustamay yon wa yahtimu alquran kulli yawmi ma qiyami mudi mustawi ci agama baatu wena baghdad kula zamu mustadim qaybaatu burba gatal ni wantahul muyaatu ba mustadim baatu ni qaybal wa azab ma yasala ka sem baatu wa barza shaqala mena kafa abo aniba amma abo jabar de be qaliba kono kala atel sheidil muqtaro temir yar hidani kare kine rakni be alandu fulade bin nafila be ore werdu wa yaqtimu alquran kulli yawmi ma qiyami mudi musawri ke dawzatu na baghdad يوم الجمعة ليرجع الجاب شهر مينة في مين مام مالكي نروح يا رونة رشيد المالكي قرنا نغ مالك أمور كرامة تغم نهدير الألم مرامة شهر مرمانينة أغمامونة تغم نهد بذل الأرونة دكو يرم بقم ندائي بيبن مريكو دنقي بيب قليبا siyen damuli yen muruti gaan yen dali yettere ayetu lawan taxam te bulu ko non franje bi amon dina amat ci fasu lañu dama na daay gamon yen non ba musal ni warna fe ci daay bamba waya franje man na goor senegal ni ni dugal ni jere jere dal ni be na ga daay garde mba faatu ñu joxe seen gannaay ndax yaatu tamma ñu saamu kéré gi soofé ñu bu gaamu boole ko ak barama fi de dara ka koor ba ñu lekk indulaan ci def ko ci biir nak laaw la ma faraay ci ñu gëna lan de jul be re yaar rey nak do am ji jallu fuuta toor ñu adal rey nak al maami abdou bokkar ahmadu tayke japp abdul qadir japp rakam alnam alibukar ye bugalon bon di ñoon ka foto ya gene albre samba ci raw fuga sen sen ku ne len waaw diri tajer bu ne kon ci baawal ñoyam taxal na kay taxawal ci waawal raatere do ni buri ñu ci taalum raatele ci ñu dana taraw ne marum sharifan digante alangamu jappale nak kende fatal abjamu ayna garin makabara makari ñoko na taste mora wal kuy khali xega makar min de en senton ko ki ahmadu amina ta ñoko sanki man jema gadu aduna ak bonen di ka xamna waji aye wa tayen di duri ati su gaay jëm ci yalla kay ajene ye fari wedi yalla ku wadi fe ahmed el bakiy mala ta don muhammed el bakiy noni ede me di matte be ri salama yan ko na andar nge yari mu jari ndar mu bega na na daram dalu ko jara mu dem dakar yalla me yalla gun me daram be be wax ji ndar mo nga waru إذا ذكرت سالك المديد وسالك الأمير والثبوت ترك إلى جابر المرمائي nafsi walakin sabba anil mal non ya gëna fofu yo bëggal la bu sax juroom yaar akam ci bal la dem na kuna ci ba dem ma yomba ci mu sa wax wax yi bëggal ci Touba ko lu fetal ak karawas ak jëfu
2: ya gaaw sagor la do li jawab abdal di latafala tabaraka wa taala li musa ibn uzman taba alayhi ma rahman had khala musa khadimul khadimi liman wa tuhaddam al khadimi يا سائلي عن سبب تأزيمي يوم الخروج زيغنا القديم من داره تطاب بمكباري بإذن خالق البراي الباري خرجت يوم سبت سامن أثر لخدمة المختار في دار سفر tariikh ba moy ju nek ñetti demer ak fokk ata ak yado limbe wor su ngeen ma deglo tay ma delu yete ndax ñi ne law seen xol yi delu yete ku yere mbir day laaj xam lu mu xamul laaj leen mbirum ki leen amal lu ngeen amul gumbay njaajar la ngi dengene wedam man gu xamul lajul gu xam kaw mawlayam ku topatul yalla na topé wa yambalu ko dal bum ko xul fulayam nan je ma top yalla top indigalam te je ma daw shaytan xami dugalam te je ma roy roy lu rijal lay keje ma raylu kullu jani lay al khair fi maqtiru al muhtaru la fi ladhin hulukum tataru hajaakum min al ilahi nuru ban baaja go kurwa la shinda nuru ban baaji arak non yalla jahra fil barri wal bahri wana ala daru shaytané banex ak bakkan ak dunya kulen fetal dané nga non yu bon yo ban ba jaar ak ñoom jaadu nafsi baba serign sangi kona fi abdi qadal tu fil bahri la shaytané
3: ika pfm
2: khairal wara utana nobal bu engagé ba xex ca guer ba niro ulag civil kero peor ba waman yuhajir fi sabilillahi mbut ma ko yob fofa dona lay deglul ma wax la waral magal ga nga xamne cheikh ban barel demam ga tarikh ba ama jey sesin moy atma modi lelub serigne basirum deg ma neena la yalla defalon kalima fi dari defal ko ibrahima ba yalla bur ba faratal tabaziki ak tam kharit mayna ko gay mbake bi khidmatil khadimi lil muqdumi fil bari farlulen ila tahzimi la dam yasar jabot yonu geej ga lay ba gaway ngeen xamne ban bay geej ga boko xamul yeral jasha usakor jawab abdallah lolamur ne dogan ak dem gi walam nazrano te kon billahi ñepp dem niran ngir boba doomi soxna ya ngi kanu de daguri siami fam nazrano ño jaxaso kangam yi ak nazrani ñi de fi xali ñi di andak naari doomi soxna daldi sampi dara te dongo ya jigen ya melne sara Shire Mohamed ak Sara yendo chaawo ndaw jaga so bandara beddo chaawo Serigne ci handak wor ye fa di daane ñele di tux di foon ñele doxani ñele di wañulu ñele bandani ñele di taryaaxi ñele wañani goor ñaa jigeen ñaa jaxaso di jaaxaan lamba ya gor sabari yep jaaxaan ken amatul khaslu li wajilai kaan aki foore faf di jaani laay l'islam di joy ikat ba genn gaday ci soow jant fep melne lambay cheikh ban ba dal di ñaan ci barke jili na yalla may safi kullu jili may khadim rasul bi sodani mam ram kharnu bi hani nirani bur yalla dal di signé jox yonen ba mu signé gaaya dal di jital ban ba lisanu al dal di waxante ak ban ba ci saaru yusufa muti ñu yan ba ban ba ne may nama dalab l'islam saf leen ma jor leen ma dana ko jam yalla ne astaghlizu tegli nafsi ma gana ye ci yan bi doona abisi kérok la ñaan bur yalla yonu geej ga ngir gele geel mustafa may geej ga ngir boba wor yang koy xecio serigne ci kangam ye ak tuba dina ko merci adina kil akhira diko gëro ku neene ma koy jël tena sama goro ba xali mom jaxatena ko irkan jengal te jublu honte wor ye cey kon cheikh ban bana ko asbi al hilal dahran wala ilaha illa man yalla doyna ma te doy lona.

0: te yooya ab la teeñ tan or nërmeelu booba la rey mosemeney wëndeelu keroog la gaddaay utireewum ñooro di fekk lam de jul be gaayaliiwu ba mu demee ba weesu réewum saalum ñu wër ko mbër ma del sifam ne maalum keroog la fekk ban ba ngir tuubal ko cheikh ban bana muriiti ngeen jëgal ko ca moomaat lañu ko mu dem ndar mosie walanteer ñëw këram dal koy dar mu dellu ndar tubaaba faf nandal ko kaasi pochen malaaka faf mandal ko mu del si baañ keroog la wëji yàlla ya hajaban maayeem satam mambal ca moomaat lañ génne cheikh yi tuuba di aaye jëli di aaye tool ba taalab sëriñ bi dal di fay fa tuuba ak mbàkke cëy taya kawuuteeg booba ñu dal di woo sëriñ bi booleeg samba burub jolof mu daal di ànd ak ban ba nee na keroog ba mu xëyee ilaa safar yàlla ko booleeg mustapha kalu badar keroog la yàlla xaatabanteeg ban ba alaa lisaanil haali wax ko yen ba laayey wa isyam kuru fi lan faali la yàlla jox jibril fi lawaali ban ba ko maam ceerno fi waayo moonu ko doon xibaar boroom wilaayo na nooni makka ya defoon njool makka la nooni mbàkkee di def njool mbàkkee lañ xaatabante woon ala lisaari la xaatabanteeg ban ba bilasraari ka yónni woon muhammad almakkio moo fi yebal jaamad almakkiiu bisub keroog la daam rañaane baari fajari gaaw ba ma àllabraar dajeeg tubaabi dal di yendu jeewal fanaan fa booti rëy nag dun ko siibal nee na keroog la jëkka ji alu badar ba mu xëyee subak dibeer lañu ko dar keroog lawi asmaawu ahlu badri booleeg muxaddimaat buey bi natri bisab keroog lay jàng fil quraani alal hidaa ba jaggi noon ya daane inna wallihi alhilaawu laaya jalla daam fanaane ba ca saalihiina ja ayasa minallahu hinda jeewali iblisa isnaadaytu o beawali ba mu xeyee ba sundamal waa kokki sandarma say rambal tubaab yey fokki la wax sëriñ mbaay géy sëriñ maamur faal haaya ji yàlla wax ci saaru lan faal isa laqitu moo la siina kafaroo wii leen bu leen dellu gannaaw fantan siroo nee na keroog ngélambu lam doon rambal jibril yor gogam ba moom la àndal ka anna o ca burdu wa wa fardu o moo doon doxi nofas wa ban baayi fardu nee na keroog ba mu rañaane kokki bayandulugoo gisatul waa mbakke buur yàlla xaatabantenaag moom laaya isaalaqiitum fihatan ni kaaya keroog la yandulugo riiw ma naa ko teenga fetal jihaar mu naa banaa ko yàllaane innalaa teg yu daafiw ani la siina amanoo ngir saafiw yàllaane innalaa teg yu daafiw ani la siina amanoo ngir saafiw fa la julee keroog salaatul xafri inda safinati bi xayri xudri bam salmalee la tabbi gaal ga jëm ndar di samandaay ab jant ba weeru barar gaal ga di daw masin ba dal di sabbaal subhanahu ban baay boroomi lahwaal subhaana man fil barri wal bahri maha ajral jawaariya wa kullan jammaa subhaana man lii jaada bi safiina fi xidmati li saayibil madiina subhaana man yooliju fi nnahaari alayla walasraar fi llisaari keroog ba cheikh ban ba fanaanee ndar géej du se jalaañoo cëb danam ban baay géej ilaa nabi wajahtu xablu fi ndari ma xajka san yolqidaa kalka dari nee na keroog ba mu nuyoog boroom ndar la ko boroomam dal di wax la muy nar faasbir kama sabara hawlol xasmi lañ fa xaatabante ban baay mbër mi mu dal di jaari kër
1: UKPFM
0: quraysin ngir la mu càllaloo ca ñooñ quraysin cheikh ban ba julli na fa ñaaru rakk ñaan fa boroomam ngërëmal njool makka keroog la taalif xasid ak asiiro ca mooma atlaam sëriñ basiiru keroog ba muy taalif banaa xurooru ndawal borom ndar woo ko mbër ma muuru yet nang yoroo nga naa ko ñaanal dappel boroom ndar gan am na مولاي أبل خنيت بالله أن الأرباب وبي محمد أن الأسباب لبن باغ يتنان باغ قدودو أن تلفريت بموي بروم توهيدو كروغ لبن برم دودو سك موغ ياري وي جرم يغ بلكو شك سخنا فاندار ويرو ديجيكو غامو بمو خيي لا دال دي خيي درمو ني دال دي كوي جالاخ مو بي دكارو تاع الخميس جنون يا دولي وارو بيدو كروك لا جكا فيñal خار باخ غير مودو نجاي ما بي لا وولو تي متاخ وان كو اسيرو نكو يا ماي سيري داماي لغي ليما ديل سيجيري يوم الخيام ماي رمو اهل بري موتاخ داماي رمو جي اهل بحر تبي اك باماي ديلو سي دو في فاتو dana la fekkandar lile hayatu bidaw kerog lañ ko dugal gal jere mu jëm dakaru ban bana mu jiri halmani rahmanu bisafina bihannani khadimu sil madina fi laylatil jum'ati lañ ko tabal ci ne gul ëndam non yana ko lambal mu lamb daj ay gobarak ay rabbu ñu dëj ko wa dem mu des fagrabu mu daldi jublu xebla daldi kabar neena kero mante su joon ngir tartar jang fa sharu baqara imran jibril ti jine ba lel qur'an amna fayari guddi lekul nanul julul ci leer yalla ko kananul neena kero gina fasun man jara mu di ko nyaate di ko dolli dara neena kero gisna rasulullah mu de ko lol di su ko xam billah ko weddi li laajal serigne mo or pend mo fek waxtan wa kero mo banda njol makana ko khalamal sahaba abu tuddu amsetu lile khitaba njol makana ko khalamal sahaba abu tuddu amsetu lile khitaba neena kero gibil mikahil kasa kasrafil asrahil ñew nañ ba ngir begal ak nasrani ci xeti al ngeri maniran lolo taxone Cheikh ban bana ca wayewa afawtu hanhum lolu doyna kharwa isa sakartu salikal mabit wa salikal lamira wa subut harab ilal jihad bil armai nafsi walakin sabba anal mai tubab yawo ko bole ko sandarma bu tuddi ibrahim inte gey ngir worma mu bole ko soxnam su tuddu hana fay mu de ko togal yalna yalla xey ko fay borom daram dakaru dal koy wolu buntu do capitaine sudje nan ko molu kerog la don beug jaar ak non yo njol makaye ko mu jegal non ya magna ko inna allah tegu dafiu anil lasina mono ya safiu cheikh ban bana ko asbiyal ilahu wa anta la ilaha illa allah li lanu ban bama sa wax fa njare ma way ko man mi sulli ay jalorem bidum kerog lañ ko genne fofu yobbu fenen mo fekk gaynde boofa ñu boole ko gaynde ga tej leen booba gaynde ga melne xar mu ci borom ba ci tour ñu dal defa yebal gendarme moy xontu gaynde ga mburo ak gendarme ba mu ñewé fekk serign bay julli ñelor gawa fa kanamam di molli mu dem tebar ko kilifa ng dakar kero borom nar merle merna waru ila nabi wajhtu bin dakar sigran bi xat ku kibal makaru ñu dal di ko yobbu ci men mbedd boole ku yeku ñabal muy fadd mbedd ma non ya dañu ko karante bi sab kero ko wala bu garante cheikh ban bané ba mu tebe jëm ci ci mom uté wul ak woromi la amul ibum ba mu ñëwé ba jup ko fa nar meelo xoj gane fallit fakanam jibil ku weddi li yeral jisaaw sa koor konte nga xamne goga goora mat goor neena su doon wali wi fayanto kon mu alak lien ba xiram ya ganto de daan yel gayndem ga mo ray non ya Musa labal fi hauna qott yon ya nuhun labal bañam ya ray nonam ya cheikh ban bané mo len joxon botam yo bi do kérok lañu ko dal di kablo labitu ko li ñu ne ko ka magla niro lak serign ci gen da sang mbolem ri jali mo ci gën di pank ñu dal di téral seeni gaal fa waax ba cheikh ban ba toglo ba sambalax ba mu sotale la tabbi wel di marina aw mo gëna gaaw ci gaali mel na ne jenaaw bisab kérok lañ ko jalax mu wi geej mu na ko le nga sanku ngir da nga aliej ban ba ne len fudul fu yalla nekkul mbalum wute loola daal la nekkul ñu daal di koy duggal ciowma satti mu jom kona kiri ci ko ay perki kerolu fuk ak ñaar ci rakke gamora mu na jiri tabbi geejiram mu waxam musasiri la tabbe mer ma kerok la motli asiru neex ma dar de bak asma wu alu badri sinya samana ijejin fil bahri gaay badra ya na ko do saato ti wa innama alahmalu bin yati mautul lashina kaba doni badalo min maut nafsi mana ani jadalo raba khani jibril sol hayso masaybul buraq illu somaj al mashiri mislajin wajat fi lajri wal yumni wa kulli bi tamad waqtub li al yawma bi ja'i ila shi'im aqiqatul abdu wa bidud rajim waqtub li as sawaba fi kulli nafas wa najini min rukuni li najas waqtub sawaba shahra wal jawari al hamali wal yatib dari waqtub li al lamana والصلاه بالانسل عبد والفلا والمكاتب تقوم ابدا نقام جوج عادل الاودا وكل وكل حج وكل جواري ونجني به من البوار وكل منامي كالخيام حجر والتقني الدنيا الاخرى نكر وكل فطوري بي من الصيام والتقني بالانتباه بارام وجل مماري سائرا وباتنا لطيبا عبدا سكورا خاتنا يري بيت la dam waxon fil bahri bamuy debar asma wa alu badri motax ku magali bisa tukemb jiar nga agn nga umra am nga yol ba wajatan liman bilubin irtada wa ujatan ala mukhalifan khada la dam waxon te matlabul fawsaini lola waral magal ga do na may ni deglul manetti le la yonu geej ga njegam yoro jawadi ban ba geej kero la doylo yalla tek ca mustafa ñu may ko yoolab dem ba marwata safa njool makka may ko darajay sahaba xeblu gu ban bu jublu muy ka ha bara sax tanil ajja ilahi tayaw shahra wal jawar fika yo kero la tuddu khadimu rasulu khalifatu rasulu bil wuzul man sanani khayra khadim al mustafa fa innani aqdimu bi mustafa man sahahu كوني خادم المصطفى فإنني أقدم بمصطفى من يلقني في البحر روم قربتي فسادني من الإله قربتي كروغ لا مقام إبراهيم في بحر ما ينبى لجل نريهما كروغ لا قال غيروب والو تسبار ميجاب أمدام بشو دال فيجار ديك تغو فكنمام دال قويلا البان بفتان جاب ما دال دي حمال بمي مساء madam ba del ci lal ko ne tutu kon mu tak farbal ko gay babre ñoko boole ak derba lal ko ca mbex ma te demul ca balba cheikh ban ba dal di japp julli tisbar gay badra ma momu le do war kero ak la ban ba je ka feñal xarba lu bar du bar bo ye ko bar ban ba ba mon ko do ci ba te dun ko do oral ku yobu gam ku yobu weddi bu oral toba liman haman ahlul lahi waylun liman ankarahum billahi kerok la ban borom ba ilin di los masin barul lena bawesu man do los abdul la captain bele moko teru bawo ci angeli di lakay toro yor yor la gal ga teddi jem kona kiri bisub dibi et ya non ya na giri giri ta takusan la gal ga dal di koste dun buñu na tebu maranjay konté kerok la ban ba jekka gis qur'ana atti mine kurboy mine bi mana mo jall romba karagwa kamaron sa sa ndrala wacc gal gané fa ñoon waxtu la bay taxaw ñu lin mu dekk ila kon akiri tuba bi ay soqi midi la gal gay téré fi grand bassin juroomi fan lay ham ila kabla bisa fofé la dam wacci fanan bisar wali poste bu lendem le soré nak ba fali mu delu war ca gal ya jaari lu me jaar ashme jaar ku teno jam daw me babat cete cheikh ban ba xey jam daw me rombo legos ca kaw tubab ye harme fi la france yam ca wowe waxto cheikh ban ba wite maslati mal waxto malikani maliku inda daw me ma hat ka ban el ida tasawum tubab ma yalla gabon je ñewno mu melne gay ndik sibi gog dangang no itaha taxtil mu taxaw suy waxu te taxti ko taxaw lu wi la baxo kuma na nga alkati ay kuma ande xammi wulen ko wax mu tek tawane gendarmerie gendarme ak soldat ñepp ko daara mal ne gaay daru ñu fab ko jébal ko kérok gouverneur mu ne ko déplacer nañ ma bu fi ter kérok la ban baye sala ad wajhto lillahi amdam mangana khatatu ba batete la ko tuba ba wolo dal koy dugal saxar ne buñ ko wolu juromi wer la dese de ci rew mi nde kondana la yor ne manga yow mi cheikh ban bana ko yalla moy sa wetal muhammad rasul moy sa watal rawi khuna huna kitabullahi wal mustafa la ban ba wax billahi waye dana la bolé commandang bo xamni nit ku ñu le def na yar nang dudu ma bayla tuddu de ko on senegal manga ci mayon ba yoral no sunu gal ñu daldi wagné ban ba weldi marina mu jallo ko ngebel si ban ba manana aw cheikh ban ba delu tabbi fi safina gal gañu na ko la gabon soreena ila nabi wajhatu bi safina khablusana yakhlutu bil madina gal ga gañam buma ba wi buna ma ko se fa rahmat de bu yama an shani imtidaw
1: ikapfm
0: nad bin atidi jumlata ma la khaytuna wa matadi kerog la ban ba wacci poste blondi ma gis bini song yo dudu yor dilen duma fofé la fek kanyuna bali isa muna ko yay bali isa iblis muna ko may bali habdo an la dana le dimbil sajam waj la bale sabab yirem yo yobu londi ma ci kar kuma andang ba dile intere duma kerok bale trotal na ban ba khandi andang ma sen wa gal ganan ba mandi joxna ko bay pilim yu andak lankar bole keda ban ba gurom du sankar li tamot carte ya ma bal sesi dafa leggel ban ba ha ma jey sesi kerok la cheikh ban ba ji cheikh dudu ma mbay dudo ngana ko ban ba bay du suru boy cheikh ban ban a ko ndaw du balam saman yem ko busu du ci gej de bawan dudo ngana ko ban ba yow ya pank way seri yep ma len sank muna ko ndaw du suru ma sam bayam sakantuma kawaram aseng mamam dudu ma may dalina tias kamil ba tire ba cheikh ban ba yoron kamal ba ubbi ko dal je bashirul munafiqin ba ca mujuk laa ja xar kanam ba xil ba jo beurat delo serign ba tere ba kerog la xamne ban ba amna martaba kerog la ban ba delu ubbi tere ba di sen mbirum dudu ma mbay ak tero ba dal ca walan ye ca la bil ca kifirin cheikh ban ba jang ko bu wesu mominin kerog la yalla te sen digante ca alquran yalla bi jendi dudu mbay dal te sare tere di sanni talib ye di xottere leg leg mo woluko di bolé quartier ya ak finition yo ak madam ya garde ya yi sa monako tay nga su xoder bi di sanni lal ba mbamu lalli derba wala monako ya koyon ya perdi wala mu ñow na koma ba merde mus na di ka serigne soti kom ndox mu def sobe ak sangara buzu kon tu kero la ban ba wolu si di ma bo ne ko tal mo ndox mu la ak saabu moy to color bada kuma ande poste ba ban ba taxone ba fatul ci peste ba moko fa da rotal bidi ay satalam di do xay soxla am di joxontay salam dudu mamay ay ko rotal ban ba ngir bon nga kañaan nga fi ma yon ba mangana ko de ko sewi bit bu nek ak satalam ne mar di tim bum lek ci de ngana ko lepp luñ ma fayati ci sama wer mom la ko wax di joxati kero la dudu mere sidi ma bo dal ko fetal mom moy badal baba bu ñu and dem la yo jëkër gouverneur ñu déplacer dudu ban ba moy goor mu ñaané d'appel wajaba interdit ñu daal di koy lissate ñol ma perdi ci moma la gaje def commande ak ban mu defum tollu dekké dang dang cheikh ban ba ba yoni sidi ma bo mu daal di fa jébulu def ba bu cheikh ban ba jall rew mu wi ma yon ba wa rew mana bu len fi indi ban ba yalla e gabon jangi ko wax mo ray la mbate mo sanki la na ngeen xami la lolo taxone cheikh ban ba ma yon ba juromi at ba yebal zamba bidum talata la fanan ma yon ba labbe na ko ya di cheikh ban ba cheikh ban ba julina ba ñaaru rakka ñaan farilan wa rahmatan wa barakana kero jamante nak ahlu badr ñi sa fo hante ñeppalang de bi gawar neena kerok and nañu jibrilo mu warcu ko wayso mu tey jembeeru am sel male na sambalaw be gamal kharba ya qirami dañ lay jomal ci to ni delu ci muna ko xolal kharba xaman khiram bu len ma feñal ñu delu leen duggal saxar ca yor yor bisu dibeen ñu jall rombu wir wir ñu boole leen ñom ñaar ca digg bal ba ñu ne fa ci ndum fa ci digg dun ba kérok la seen xiram ya ser di yu ho jinne ba ko xaju ban bay sheikhu bisu kérok la ban ba xut bu geejge ya baru wa'id la tuzallish geej nga ngir ñom dañuy wax ak lu yalla sak jangal wa in min sayyi tebul ko sik kun sa altra bil musbidan bul duzu yur ragal yalla mi tangay buzu wa shad bi anni abduhu khat saba serigne budul man musla jam rabba ñi nga fi dal abal daño moy yalla man musuma moy yalla setal yalla ken musuve ñew ngir leggeel mustafa ken musuve julli fajar mbam safa nun ni dal top ndigal topal ndigal te baña far khiram ya bul top dugal kero leggey je fer ba tay du bawam la ben a ko ban baya di ndanam kerog la ji nene on ma yon ba jibul and ak ban ba delo samba bi ya tahallaha la si inas la mu'min jinatri do na ma lam limu jujje yaru naba ayu dongo o me ka kunaku kalira ku morom ya haski yanu qalna tiru nuru tamtir ni le fi da siare ban ba wir wir cheikh ban bam juromi at ma yon ba ken waxatul samba ak dem ba ban ba fofa la sambalo bem mo khayada cheikh ban ban de ki jinne mu wayda ñuna ko ya imam awliyaay wa khut bo kitabin lil asfiyaahi wa khadimun li ghayril anbiyaahi wa anta warisum li ci li way kero la cheikh ban ba fanan banana dir ci kona kri durus qur'an ba mu khaye di wey lahu sabal borom fa bo ma san non ya balba man sanani khayr khadim al mustafa fa inni aqdimu bi mustafa man sahu kawni khadim al mustafa fa inni aqdimu bi mustafa man yulkhuni fi al bahri raw ma qurbati fasadani min al ilahi qurbati kiro la fa bu magba dal di kabla borom tokal na ko serign bu magla bokke wala serign ci ngeen da sang mbolam ri jali mo ci gën de pank ban ban ne len duma ñi ngeen da sank wallahi abdram du we ci tank wa khila rubba rajulin ka alfin wa rubba alfin qimatan kaw bin yolu labbe forom ngir jaxle ñew ne delo len ko mbadu nu baxle leram gi warna geejgi dem ba penko dem so andana ki ko fenko leram gi sarna sama o bajabrut sarna ci suuf dambe na mulki ak malakut nurul jalali joxna koy jalala nurul jamali wanna koy jamala wa nur dabin yatfahul mahruma wa nurul jalbin yajlabul marhuma kero la la be di war sin fabio nalin marabu bi ibrahim wilaya kero la fori la bepp bolo jahat khirem yo diko nyaandi mulu nyaadi ko yenkat di qabal di natu nyaadi ko meb ganna ye nyaadi matu bizam kero lañ ko ba max ca yer ma daldi ko sul ne gay ibrahima daldi ko marmaral dire de saga bañ delu ci ñu fekk da am nak karte bolor ko dam di julli gay badar ya dar ko leer yi jolli kero la way ya na ruku ni barda way innani usni fazara farda cheikh ban borom bu len fa wi bagal wa kero la taggo kinato ki balwa saqala shaytane inda galwa kawni khadima man kafani albalwa tubare jallale ko yobbu ba fali neena kero fekku fa fekku ful kero amul murum ko orjulim gewe tewe gisul genen goor uro bi khadaf la man ta sakka la ban boy def mori ko or khat sakka ila nabi wajhatu inda ba fali khablu bima bi ana rama bari mu ibrashili jari santame fala new york sa modi gayana ko me kero la dem ba nja new york sa modi handak balan si sene waluk do di siare nañ cheikh ban ba no sen roye jebal ko ban ba bole ko ok sen joya sa modi jebal ko kero do mam jo ahmadu sa modi la ak ndem ja saranke moy ndem ja gisna ban ba sen khabru ya nga fofo wer ma on ba cheikh ban bor ombuli en fo wi limbar wali kerog la way ada iqul fala ay fala tabaski muhammad lil hidi urus waskuro lawan sa modi wajhatu wajhiya tegal sa khurbi la way kerog lakna khayra khurbi neena kerog jox nañ ko mbolem yooli ñi aji umra jaari kër rasul nafa ani nafi ufi li mbeur wali bima bi yabitani kullu wali kero laway wasilatu rubuhi fi dakhiri askiri li nusoyi gisna mbinam loxo ma fa daru salam tere borom gawan ba jox nako salam fofé la ban ba jox yi di anta lam tali won ca yoy ak moy sant boole ak lala weñ ba rasulullah togon mu barkeloko dona la ilal ba nga won gawan basun ma am anta fa atoñu tek ko ca mo melne jant yobbu ko dekhale fa ma am anta probale ko lal boba suye anta deglul ma wax la bam ba o limbeur wali ci waxi mbeur ma li ma wax du demala delu brasili jaari fulu ba jaari gabon ba won na fofu kutuba ñu delu yobbu ko mu rombu ma tadi jaar kin tama rombu fa gaayo setadi mu delu wal batiku jaari ñuuli ñuma yana ko ban ba yaadi juuli fofé la ban ba defi ay makatibi yo xamne jommalna sawil kataybi amna ci yo xamne du fi en ci dunya ngir boot yalla yamu lambong may yo soko gemul yeral ji sawu sakor malam ya jus ibrasu ha lañu fajur fofé la ye salate won mu waybo jigenu ruinu ñu wakatibu jigenu hurul hinu wal wildanu ñoko fada joru kasaril wa anu soko gemul yeral matarjuman ja ba gis la ban ba wax nga xam sa waaje fekk na cheikh ban ba defon na jak fa pegg quartier ga mu jublu makka su quartier ga li ban ba daldi nodd ñuy mañ mo kabar non ba fab ko gedd capitaine ba ñone ban ba jak xew bi bon no tankal sa julli kay bi xaju bi quartier ga ko ñew tasare jak ja ñol makka ñu fa ne ko am nga makhraja ñol makka won nako fa ay ajaibo may ko digal mutalifat mu'aibu ba mu binde salli bana wa sallim jo al makka tontul ko alal mukallim jibril tektal ko wadru yahzim bor yalla tampel ko jumaa bopam da nga tabax yari jumaa ci rewma tele nga dalde delu yeesal kiwma da nga tabax jumaa juri fa njur bel kendo go guddi kendo ko julli ramal da nga tabax jumaa juri fa tuba tele nga dem daru salaam ak tuba wajal bina hiya bina anuri la dama hon bam la atadem bu hori waqfir liman bana bana ahari fi waqfir liman amara bi jami'i wali jami'i man ahana hala bina la shi bi falika tala ñu folle capitaine ba yabal ko dawme quartier ga ndak mom te dootuñ armée tuba bi delo ban ba fi kabla bisa gana bu capitaine ba demé xatu bisa asaba an la fi grand bassin khablu mubarisi وهني خلبثا فضل قوز مرج البارين يلتقيان نير فبوي هاريني فوفيلا نا رقيب اتيد نين مسير يينا دوي شهيد نا كتبي ما ان وكاتباني يني سماي سير كتاب هاني ديو مخلا وخدام تي شاعر لنجو ديبل جي جيج في الجزائر غناو جرومي اتي في كونا كيري اكبر ما يون بلا مناكري فوفيه la motele muqaddimat ya bop way ba ak weshar walina ba dio yolam ba faw khana min al khairat yolab durus dalail al khairat muqaddimat salawat illahi ala rasulillahi dunallahi masib ko julli ci khairal khalqi fi sahirin wa batinin bil aqi diyalena ak yalla bi khairi zaki ci utam kharit ba ci mujuk tereski fofe la taggo ki bi nafsi dane fa iblis bi doni lepsi bur yalla fot nako fa potam batinal ko balabli ko farku maykun yaqulu li kun fayakun ma oy wala sayan hon ya shaytan marid fo bala tudde khadim rasul tudde fa abdullah bin usul juromi atya cala melne jant sirtu bi ha kasam she doy nak jant ban ba ko wax jant sabul ak ba adatu ko tre param tu ban bay wa ada ustul mawaib la duniyati wa innama al-ahmalu bi niyati talifna fofe tiri wedam lo yom al-qiyam tuba bi ak jomlu kerog la tago musrikina musrika kerog le tiji mangasini barakat kerog la bole dambe mulki ak malakut kerog la ate bi yalla jabarut kerog la am yolam mujahidina ñadon jihar mustafa ngir diina kérok la bolé sikri sakirina deloti bolé sukru sakirina kérok la am nurul isanul arabi fawkha ñam pontel isawul arabi kérok la am barakatul qur'ani wal hilm mabdi khutbu fi diwani barakatul qur'an wal hulumi wa hadiyumha ila tahlimi bur yalla may nako fa may yo xamne sañi fuko biral bi khairi may ni kon ñu di ngat ko te kon ñu ko weddi waye yalla ya acce ya ko kérok la wer yek bisi ak sahati soppi koy jëm di xar adati diko begal kana ko no la isere yo mal khiyamati lile kabire kérok la ban ba way ca bo bi te yile bay domal na jep fuori ma rasulullah khadal sala kama kafani kullu shakhsin sala awaitu bimti da'i salatu man hadamahu alayhi sabqan bil man sakka fi salika falyajrib wa man yujrib ba abi takharu biman amani bisu abba am billarar dunyan wa ukhran la yufariqu sarar dun rasulillahi jinnun wa bashar wa malakun wa li yuhallidul bashar muhammadan sala alaylahu fil hali was sahbi wa man wallahu abani allahu bima yashuru bi jayi wa darala adru muhammadan sala alayhi bi salaman khadili bi jayi khayra kalam matilahu fil bahri rabba kulli wa sharmanan ja'ala kufran kulli donam na abdallah jumla kan wara alayhi taslim al jamil sahara kero la japp boti gir ya boole bolum devante ak yalla am khabul tawaitu fi sirri tarikh al qawmi waqtam tidanihi bi khairi lawmi kero la jayna am sukras nasrani agun aramal yo dagan sodani nit ak jurom ñett la ci mubaha bamba ko jayante jende karama tilala so xamne xame ful boti yowmal qiyam lay xam li
1: ko
0: je kerok la am boti khalilullah matalimu atay kalimillahi mod samana hijjin tariq ba yalla ko wax ci alquran marab kerok la we xal sunnatu rasul lana ma tariq al mabis bi sheikh ban ba ñew daru salam moy bis bi ngir ban ma mas na mané ya borom saam yene samay safan ya kay borom ob jaam ngir yeen ci banex ngeen di yete ala ci jaxaso ngeen di kawé fayal man ban ban ak wet anna toke balwa ak naqar la yege dem na galwa naqar wa am ci atma ban bay dem geej doot fi am cheikh bo dajel dele ne geej mbeng ma amon ci atma ban bañ bisé doot fi am daru salam lam gisé man ci daanta njaay bisum ñibé mba lay bëgg magal ngir mbégum soppé mba su magalé naqarwa ngir dogal ba manit ma magal mbéng ma ngir soppé mba xana la magal baat ne tuké mba mo wara magal sayres ñibé mba bis bi lay magalu mom la woté moy sa hadis fa yalla bul ko woté bis bi lay magalu fi daru salaam waji ñu soy delu am khayru maraa bis bi le magal na ko lil khadimi ad daraje ñol makka kay muqdoy momako magalo bismillah wa rasulihi bidona lay bidab kerok alhaji mbaki busul adon siare ban babar ko busul li la ma ñol antaba xon man musa duma ko dural ngir bidub abosa cheikh abdurrahman moko naxlo bes ba neena to ban ci koori mo don bes ba chamoma at lana ma ma mbala na ngeen ko tarikhat buso be yalla man si dinan lay mujama dal daru kérok bisub gaaw la ma kawaru kérok la sox doxontu urqabo mba muni me fi yegal ne moy braba moy sama tax ma sheikh ban ba waccon bam ñibise lo fi dagaan dagi kun yen bañ yen on sheikh ban ba wi kon akiri fi la ko yenn ko obla mun akiri dekete mom xamna ne moy qabro mba motax mu bar tabax ko wurnaaru mba ke yalla la ilaha illa allah muhammadan arsalu ila sheikh ya xamon sheikh ban ba xam ya faddu xam yalla xam yonen ba xeyna faddu ken gisadul kudul ku melne njamme te yalla ci jamono maka jommi bagar ya ak bekor ya and salam ken gisadul ku melne sidi gawan te farga ak sheber si melne nasran ken gisadul ku melne abdurrahman PSB ak karne melne arno ken gisatul ku melne sun mam cierno leble kaleb entre tay marché noir mo xew kuy ded cheikh ma samba di noir ken do ti dem jakka di and ak iliman kuy deer cheikh abiya fak di iliman ken dootu bay dagane da am bakhaban kana dire societe men nasran ken dootu jangale kaway di talif ne cheikh mbake bu so modon arif ken dootu ye salan ngirem terbiya kuy deet lamp faal ma fenton terbiya wu yoonu terbiya ngi joyna no pe ken debatul addi e barba no pe addi e joyna neena luñ may laaja gannaaw duñ ma jox borom jumaaji tassu jumaa joyna ngir wetiiri ak banke ak medaayi ak titeri ji jamone ala aji walu mbake la doomi cheikh def million ci banke amana ko def million ci banke mamam amul fukki dram fa banke amana koy tabax gesol medaaya te mamam lelekay idaaya motenu sante ko borom jumaaji ndax te mu dolli no khalaaji taawluna yalla serigne touba na defar suni bir batinan aw bana amin amin wa sallallahu ala nabina wa man walla muhammadan wa alihi wa sahbi wa kull min tamin law bil isbi wa rali allah anil qadim ma tala mi sati bil muqdomi ya rabbana bil mustafa wa falili wa bil amin والبشيرنا علي يا ربنا بشيخ عبد الله وشيخ ابراهيم خل الله يا ربنا بشيخ عبد الله هادي وسالئ لم يكه من هادي يا ربنا بشيخ عبد الخادر وبصهيب النالف الخادر يا ربنا بشيخ عبد الصمد والمرتلى كل بخير كما دي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا كوردنا اسلام بلا لا ورب بلا نخب ورب ركع الا النار. يا كوردنا اسلام بلا لا bëggla nax ba war la rek lamu nar ku mu handal lu yàgg yàgg dalay war jëkk koo war murus ba dee di sa tiitër war na ñoo xam ne ñoo la plekatan ëpp la yëfte seeni bir ëpp sey bir war na xaywal yoo ki bu wurwooy kangam war na baadoolu war jullit war yéefar warna firawna ak nitam ñala baleen baru xalsum sankileen bañu reer mar warna xaaroona ak nitam ña ci biir suuf te dada wax ci sirru la ame gii jur warna balham ca góoru yàlla la bokkoon war kañi wooye bawraay ma doon mbër war ka sakoon ihamasaatil imaadi bëgg muy ajjanaam ci addina mi war addina genne abraham ya ko toppoon naka dal makka ñey la abraham war mooy ka bëggoona mabbi kaaba ga ngir yab kilifa ak makka yàlla dal di ko fay far doju si jin la leen janaawe ababir sànni foofee ñu dal di jeex ne dañoo xir war na nam roos ma sànni woon sunu maam ibrakam bu naar yoo ko ren di jikkee far te borom ngey lawoon ba wutoo naa bëgg xeex ak borom aras midi xaayir ndax dameel samba law be war ko tiwaawoon te dameel samba yaaya faal nga dendar jiri joor ndeela moo ko yóbbu ba jënkee ndal ko fay war muray tubaab ba ne am xar addinaa génne alburéeku njabootam war ko mu dox ci wàllu penku ba réer mër ba ka demboo la jot balees mi fi doonoon di pucc biyéew mi war ko war ña ko daadar te dadaa fal di folli seef bu ko neexul di kumandang di deef demeer di boroom ndar li mu xam benn walaf bu ñuul musu koo am du ci nguuruk franji ni tiitar yaari yoon yim wàcc waaxum dakaaroo ma tawaaroo ci képp kuy waaru ci biir wala yoon jëmmi buur togal la baag seedi ministère bu sotti moo ame tiitër naka mujum dakaaru seen kanu yay dal kelo rong yaag misigi jib ak itambur kero gournoor ca xaadamam yala bokkoon mutu koo yedde dañ ko koo bind leetar mu taxaw tem tay kumaande ci jëjëm na ci kaw naaru goor wuyé mo dess gor manga na ku ci europe manga na leen garde bu ular ma sur l'épaule ana wa mar bako ñaarel jëmam je ken sañ ko gis dañ ko ber ci awago mu ñu kaadar ñeleena deena ñeene hopu na ñaana du ko de hopu li dañuy politique far balis man mu jëm gala bay dunya munu ma nax dana ko war bala ma war balis man mu jëm gala bay dunya munu ma nax dana ko war bala ma war te bu don soxna tay ma xey bay batam te bu don am ndoxin ma deg luma marmar luma liw liw soron bala ante de melni luma sangoti ma ko bañtene len bir suma doon lab ci leggi geej muy gaale buma labantena fa deek sama keur keur buma doon lab ci leggi geej modi gaalit buma labantena fa deek sama keur keur ku bare mom ku dul serigne baba touba da nga nermelu bobale serigne yi mbeur ku bare mom ku dul serigne baba touba da nga nermelu bobale serigne yi mbeur bañu lewto dako jalax mo ne jang mo ne ko xat ci kol raw ga u sam nar
1: UKPFM
0: ben ko ga mba sa ja dako mbass mo ne repi loxom fi suuf ne ko yaatar so bege nguur gudul toxo te ba oxra na nga def jaamu yalla mi mudi sey bir so bege jaamu yalla it na nga rañe farata ak sunna doora jaamu ci mi ngir farata ak sunna it kulen bagala nye sahala ko aju xam jo xam ne jula bir ya di sam so so da am fallu yag nga da am nga lambi so da do kuñi bravo ya di sam so so da am fallu yag nga da am nga lambi so daan do kuñ bravo yow la yalla wolu yow la rew mi wolu yow la nguur gi doy lo bo waxe ñu wolu do mi ban ba ya for fañu ya di docteur ku la gem do am tor ya di sundina mo fallu fayna borba mom sigal na ban ba tay alaf subaba moy kimat imamo ma ay ki solo soldar ngir ga doone muxtar fofa la ay jeleptar way ne len ma juumo fallu lan fo doy lo ndaxte mom du borlo ku ko sottu kilo gañ nan ko jaamo fonk na ku gem ki nonu na ku fonki fallu la mbakke mom la yalla taamo dootu man di masla mbeer mo man ma farla doone banda garla ay ci noni damo falli lo di ndanam mo ka nak ci xam bak na ko te ngay dam gañ nam ko jamo ibra jo ba wote ma sa ho di ete ngir no jajju feti fam ko son imam ma sa ho di ete ngir begal muridi tey bugal maridi o lank baña jamo falli loy dalin kor kuko gam saxongur kuko nono bekor gañ nan ko jamo falli loy dalin kor kuko gam saxongur kuko nono bekor gañ nan ko jamo nan saxo di lay lay melne gay bay lay ñoo ta ñak ci ay ñoo sigal limam duñu dox di tongo duñu dox di songo duñ biccio kambalo ñeñ gam limamo yel bu ñu na sodan ban ba modi kema waxna li ca bawon gañe teenu jaamo ni mari jaal tegla umma jaalo la ban ba wax ñoñe le goor duñ jaalo ma wax la lay ji koy ri jaalu lahi ban ba ko wax ci way wa duna lay man ñoñe la ñe sahiran wa batina ni umma kam ndir alal ci adina daawu ñu fu kayew jigeen ak alal sakantum aqwata tabaw yu debilal ñele di maj soop ñele di sofi anke duñ amé ay canapé saka asanke fi soof lañuy fanaan di ñaan di julli duñu nelew guddi bajantu jolli di julli ñel di jang ñel di sangu ñel di joxe ñel ci seeni soxna yañu jël ñele di sofi wu di wax doy saako kenn du josul dami nana amna ko daahu ñu denc dara dara dara lu jëm ëllëg ngir seen borom do sarra ku ca amul alal te am ay soxla dooyeg lu gaaya boole loola jox la daawu ñu fab alal di def ci banke luñ masa am jox wa am busuubeg mbakke daawu ñu noono këpulooy waxante sakkaay defante mbaañu tongonte daawu ñu ŋaayo bay kalaameante sakkaarayante mbaañu saagante dañu daa bëggante tey siyaare ante di dimbulente walla ñi leblante dañ daa nuyoy foonante saabu ante tappante ay paso di joxolante dañ daa nuyoy sujjóot di raam di sukku ku ne di jàmmante soxol du sikk ñoom dañu daa am xam-xamu aqiixa booleeg sarixatu te xam tariixa dañoo tabee di def ngir yàlla duñ sakk xij ak seem ku laa ñu jox la daanu jàng alquran tey wer doo di jàng taalifa di tagg fardu fa kullu wirdin yuridal murida li adratillahi walan yahida sawaun intama ilal jilani aw intama li ahmada tijani aw li shiwauma min alakhtabi iskulum khatam ala sawabi banba ko wax yeral mazalikul jinan te jefe lamu wax ndanga tabil jinan qahida ba si kar lañi fanane dahu ñu wali lambu bañi nane sigrul ilahi lil qulub ghur in anta fa inna tamutu ba'o fulolan tek bi sigrul ilahi la sheikh ban wax ñoom lillahi dahu ñu fatali ko salma ak layla bur yalla lañ wetti ko won layla yan sawna layla tego sohna alola la cheikh ban wax ñoom bu soola ku nekk am wasilatum lillahi yo boy adiya do na lahi daaw ñu ci seen bop dañ da xébu ne nak amuñ karama do lesu bu non nak ku nekk beru na manam lem te bo deme ci lem do ba ci lem fa kullu man qabla usul ihtashal wa lam yabim rabbil qad kamul fa inna yaqulu fi bahrada wala yajil min usayham ababa mokk tabek te gi lewet ak nopi mo don ci koy rijal ya duñ ma sappi ak dadu aduna bu wer tay sammo wakirlu te muñ bañ di jom jomi non ko lebal jek mu fay la jekar te ko fu denci lo mudul la jekar murid bu da ñew fa serigne balay jaar siar fa waro fa bata go bakkar nu nak ñew fu kër jigen ñalay jaar waxtaan fari soofa ba yo koy bakkar xamna damay wax ndax te am ci dunya ñu reej koy ri jaal ya way wi na sa xol bi ak sa xel me ak sa ciri ak ru gi bokku ñi pran ci kër yi ndax de xalam li xew ci reewum sodan te xamne ban ba fa waxam bolem bilan bu qalbu ka yo ya gaay jara joy ban ba ko wax sa xol bi fum tollu ne wooy waye maya kar ban ba ak alhaji mi yalla den ko ro ya ak jumaaji yalla non cheikh ban ba yeram daray ni te sutral no bono ham haray ni bismillahi en muridi senegal My Martial vegan bor sidirial. Daral khara warna muri lidaw. Moya gawar ci yalla ma kawaru. Warna Serigne Touba. Warale cerno war bacante cebo. Jamu warna warna Serigne Gawan. Warna Serigne Gawan te war borom sam. Warna Serigne Averkam jarna asam. Warna Khalifatul Khadim Mustafa. Warfalulay mbake u waqt
1: IKP FM
0: waye la yob yoyé gor ci Sénégal du man baye ci Ahmadon e Marijal wa qalbuka lola moma joylo Cheikh Awa Balla mbake may fu holu wetal na daru delu wetal Touba daru manan Balla Aïssa Cheba lam defa daru doyna xete garba wala lu ngeen añaan añaan ne mo bax mam cierno faté sanci daru muti mutil fala'il lolu dun ko faté cheikh awa balla sanci daru mana def ñaari ten tena murid ku marna cheikh awa balla sanci na tubaru of selal ko wo murid yi wa ñu bo fañu na ndakaro do muriti ñepp ñepp waru ku weddi li nga la ku ibra jaxate kay wo muriti lolu mako waxati ñuna bahit mu dal del ci ba ambe señ ji ba keur tana murid na ngeen bay amon na keur mbaba gras di magal am keur fu lugo am na keur fa njubel cheikh awa balla daana dem ba banjul yalla ca baak ba yalla gaay banjul cheikh awa balla mo savon muriti ciay melo ci ay jiko am xaridi xam xam bawon te cierno fatim berma ci hako don aw ta tanki berma bayre bawon ci na arba sidi gawam ci hako don ay mayam di bawam njambar gawon te cierno fatim bayam ci hako don mom la bote gayam ikam la da waxtane modib yaram xarbaax la da teggo ne len ko alam wacc nga jaajef Balla Aïssa Sadio lo wara def nga ko ci faj aajo firul fa al janna forul ini may wax ci jaloore kulle ini ne luma lim limi du tax ma jeexal ci say manore mbake ak giijal ta fere mam cierno sigel ndigale seydi rijali ibra djoubay jare solal sa dalli bay te xeng mbora ma sa bay bu bax ba ken gisul morom u fal njabot gi mbacke balla buñu joy teur jirim yi Balla Aïssa buñu yoy cheikh modou makhtar Balla Aïssa mbacke tan evi tan nañ le fi ci mbacke sigel ndigale ma ngi len di jale ya khawsul wara ba don abu rijali ati ex sigel di gale nuru dine si xawa balla mbacke may dul fini sayidina ababakar sadiqo donal ma gam nga rek ya ati ex cheikh modou mafos sibtu tayba ak touba mané fula gakkal dam fa bamba serigne masamba khari may la san ba fatay ba moy sama am setam cheikh banba sigel ndigale ma ngi len di jale tabibu dine sayyid al kamali cierno mo ndaw ahmad al mbaki yo ma len di jale sang bay waliyu mam tala mbake ma ngi len di jale done sama am ja kay kay yalla faale yalla ne len bur yalla yagga faale bi surati tawbati wallan faali cheikh modou awa balla ma ngi ñaan lo njabot gi yag seeni ci abdi zaadlu ma ngi taxawlu yeen muy di daaro dana ko yob ci rajom dakaru cheikh modou awa balla ma ngi ñaan lo njabot gi yag seeni ci abdi zaadlu salallahu bi salami wa alihi wa sahbi lahlan
2: Allah
1: Nakaka po nang ko bay bay kumulang.

0: يبقى شيخ مرتبع أسمع مجارة
1: يا جيد الزكاة.

mất cái phong tỏa áp lực thật nhiều.

Suudu on

صدر ال

رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على السلام.

الله أكبر. الله أكبر. لا

yeen mouride senegal mbokum julit mortala jañalen di jaal bismillahi yeen mouride senegal mbokum julit mortala jañalen di jaal alhamdulillahi nu sant yalla ci dogalam ak ngeneelam non la duniya wara kon la tejer la andal li munu def modi jikom jim andal moonu waron waram yutis yawam sasi delu jafaat jafam ju sew ja das sasi moonu wara jaaf sasin ku bon la amut yenen jëm xanaab jahil la limnu defaat ci tatasin moo tiital mboolem julit yi kii jafam yi baaxul bismil ilahi yen juliti addina maa ngi leen di jaale ku jikoom jafadduna te di ko jaal waa senegal julit yi ci mboole seen rawatinaak murit yi waaye ki jël si doomi abdullahi dellu si jël xaadim rasulullahi jëlaat xalifatul xadiimi mustapha ak saydi fallu mbàcce baayi mustapha rabbul waraala mooy dogal di atte te lu mujublu loola dat di sotti rabbul waraala mooy dogal di atte te lu mujublu loola dal di sotti ak dogalam soo ko nangoo far noppulu ku nanguwul jëfam yitam du noppulu fa kullu ma araadahu fa waaqihu islaalahu mudaafihun munaasihu ndax yàlla lii mën a defal murit yi suñ ko yeree xaj na mu wàññi jooy yi te it nu xam ni mbàcce bal la jugu fi fan war a jaar mi ngi mu xàll bàyyi fi sakkal ko aw lay ci demam gi waruma waaye nga neelam xaj na lee mu gindima li ma ci xam laa bëgg a wax ci way wi te di ko ñaan mu def ca feer ci way wi ci haama barsatin la kañ fa njeereem nee na keroog la sañ di wax des kooyéem nee na keroog diine ji ak lislaam ji dëg nañu mbég mu rëy rëy ci gan gi waxaat yeneeni wax yu rëy ci daraja ak ngeneel wallahi moo am maxaraja ba bis ba dellu see mu dat koy berndeel dal néew turam abdul aat moo barkeel am naa ci yaakaar lool ci abdul aat mi le kon jooja yaakaar seere say jëfam yi le mu am fa ak piir dal di jàngi alquran fof ko fa mokkal man xaruut man na bayaan soobu ci xam-xam jël ca lam ca soxla xam na bëgug baayam ko am ko séef la ngir bamba wax nanu ci xeeti xam-xam yu am njariñ ak yu amul caab xam inna allazi lam yaxsha rabbal aalamin laysa bi aalimin walaw afnal funoon inna allazi lam yaxsha rabbal aalamin laysa bi aalimin walaw afnal funoon falilmu laa bi kasrati riwaaya bal innahu nuurun mahaddiraaya mu jël ci leeri xam-xami diraaya looloo waral du juum ci jenn aaya taallamul xilma li wajhillahi lii moo taxoon léppam di jëm ci leehi wa man xawaa xilman walaysa yamalu la bamba wax mu mel ni nag ku sébbulu falaysa kullul xilmi nafxan suxtiwaa lii moo taxoon du wax farante naatawaa walaysa kullul xulamaai festiwaa moom bokkul ak xaalim yi dul watu hawaa fa fil xuloomi maa yuqassiru xalbaa moom bam jógee la jox loxoom seex bambaa wayoo jibul kibra wayoo lit talbaa mu jëli dongoom def ca tool yoneen baa bam ko fa benni diis na lool te metti te boole ko limub atam di tuuti ndax ci fukak yentam di xaama wam fa si di ak mutiis ba mel ni ren jii dellu si loolaa da koog ñëwuk sëriñ bi tuubaa mu ñëw si yaare dal di toppi taaw baa fekki magam ju baax ji am di mustapha jëbbal ko boppam mësla juu yoo kilifaa nekk ti ndóodi dëkk faak magam ja ake niroog baayam ba cay jikoom ja tuddi jikoom mbaati ko lim daa yombul ku baax ba mel ni moom wallahi yombul mu yanu yan bu rëy rëy te diisul buur yàlla xar baax yam ko may daa tuutul radiw meloom bambaa ko sàkku yàggu na mii mun yiire yal na dem ba àjjana radiw meloom bambaa ko sàkku yàgg na
ni mun yire yalna dem ba aljana mu nek fa cheikh mustafa ci digelam diko jefal ba kay fala ngeeramam cheikh mustafa ko yabalon dar salam jox ko digel ci daftin muy daram am na ngeeram ci ku ko mak ci bamba ak ku mu mak ci bamba ngir pesef ba anda kereem ya di ligey te jam lolo waral kenam du jef malam lewat bawa tundu wepp ñeme ko boole ak ñeme ak degg ku deng sori ko mu boole ko ak di len defal luñu manul mbaatuñ amul man ku ni mel da ko xamul goor ak jigen ku ñew mu fajj sa aajo digal la jaamu yalla mo am aajo jefam ci nit ñi yalla dong moko xam xamna ak payam bur yalla dong moko am musul boddu mba mu toñ dom adama mend bina ko nit musul ni toñ nama musul boddu mba mu toñ dom adama men mi da ko nit musul ni toñ nama xamul ku neew doole xamul ku bari le lu ñew ci mom ci astafan mu jeggle sam bu sam sax baruri tolam su dayame ken du ko yek falay yam lem jeuf ci nit ñi men xel du ko xiyaar sa bu range ca goor nya gën leeni palaas doonu murid sadiq bu ñakk ci jaxaan sa jumaaji gennu goor du ko ci daan ku yeex mu ñaar bennu la ci jumaaji li mo waral mo am khada al haaji ci haama dafa sin la ñakk waayam cheikh mustafa mbacke magam der laayam mu daadi songu fallu laahi mbacke ma don yoon wayo ya gaay ñoo tekki xamu teggoon bayam la tek cheikh mustafa bam leen gisul teexal lu ñew mu tek ko fa du joom du far far lo xolam amul kañaan moñu jëfam lepp la tek ci alquran ku aw shariihatu taw haqiqa la ku leer mbir la mom du xeeli xala du wax ca kaw di wax ca suuf day leeral foko mu tan tek kit ku baax lay togal musula jew nit te begul ku jew fi mom ku jeew bi mu am su ko yegge nga dal ni xeyim cerum gane lam ba ko yalla jaglel ca lay tibal nun ni ko yalla bolel sax ci legge yalla yalla fatte aduna man jortuna ni ci dikom ya faduna xajo wulon ci adina ay daraja ngir jayna warna kuy xajo ay daraja da wax ni aduna ngi ni lum la andil cipp xaritam la ko nango ni la jelal fon ko masafir bajjo jaar fa jall te du ko laal eskeytatum mam balla fon ko masafir bajjo jaar fa jall te du ko laal eskeytatum mam balla fon jaar ci rew mi bayyi fay jeexital ma kol bakab batinam batutul way ci liggey yal yalla ak yonen ba xoos na ci dolem ba jige yonen ba xoos na ci geeji leeri ahmadul qadim duyna ba gi jal modi khadimul qadim jeufal na cheikh bamba ci telu den yi jeufal ko yit ci gaay reere yoon wi khadim rasul moko matu sahaba tadu ci dañ li fek bisub la yoba neb jant leere sa su tollo ci sbar la gene leere jam ñi mo doy guwar bur yalla kum fal boole la ak rasul mo boole la cheikh bamba jar nga wolu aje serigne touba joge ci geejji mom la ko jox mu jita jere geejji wilayatu serif ya wal kanar ya bamba ka jël jox ko mu jita gaaya tolowu la kenn ci ay maqama desu ko xam li fek bisu qiyama di yobbu ay hadiyatum lillahi fi khalifa cheikh bamba fallahi wutul tur wutul alal ba daraja lum ma tayor joxe ko dem ci daraja doylo na bamba waya bamba doyna ko defal na bamba waya bamba fayna ko jaajef satum mam balla ak mam maharam cheikh abdullah defam yeb fa saforam jox nga njukal mam jaara me fa poraxan segal nga mam mo ranta do ko yomba daan tey li nga def mu jam ci yoonu yalla mengo wala ñi di la roy ci gala li nga jefat yeb ci sunas yonen ba degal na l'islam te sigal sa baay ba ak li nga jëf ci yoonu khadimu rasul sa jëfa melni ju sahabatu rasul jëfal na yalla te jëfal yonen ba sigal na baayam fa kanam yonen ba
musul la def dara lu neex saytane walay param ñoñi la yagadane wër ci yalla dal di faté aduna ba yalla goor bi atté loko aduna jaama haqqatil lafallahi fakki serigne touba ak rasulullahi mo dal di ñew toge khilaf ak bayam naka la ak jaar fatanki bayam khalifatul khadim haam haqqati ña fekke bamba neñu mo fi delu fi alar ba jam toge ci haam haqqati ba ca dibir jam wacc haam haqqati bo bi digeunte ci la ñepp lu wume def na ci lul deful mbegum shaytané bo bi digeunte ci la ñepp lu wume def na ci lul deful mbegum shaytané deglul ma wax la lam defal serigne bi ci ak ayam teyfam te serigne bi naka la ci dal imir jumaaji defal ko ay lamp mu wër moy waaji barabu señ bu mag ba moko yeetal def na fa toy def fa wurus kon juumul mo pentirat ubbaya lal faytafi dekora bir ba melni daf ca nopi ndeketa am nuyo la daf cey delti lam ca defat mayit dana ci delti ndeketa am nuyo la daf cey delti lam ca defat mayit dana ci delti daldi defal serigne bi daray kamil la tej begam tay alalam moy kamil serigne du mag bi mat la nango ci loxom luduli kamil du alal mba melnuko kitab rabbi kana li wa kuntu cheikh abdullah defam yi mom lay tontu inna tilawatal kitabi mulku lanu begal def ci item ba mul ko wa huwa liman yabhin najata fulku momi mutal ba jep lor nu raw ko kër gam ko def ci man de kuway ci melaka am ci waya man ci gay témer million ñaar yoon yuñ dolli ñen fukk million té rewul muy dolli limal juroom ñaari machine bu nek ñenen ci million lolu mo fa nek la fay matériel ken xamul nam tollu mu jox ko xadim yena jaani tollu lam fa legge ci alquran ak qasida la bagalim lakna yoolu qasida lolab limam témer juñe fukk la lanja tega fan weri tere ñaar la xet mi diini alquran wu ne nga fa fuk yu bokul wenn xet nang ci wu fa jef na ci alquran lu neew ci l'islam ko neex nga xentu li ma wax ba dem sam mbolem bindam serign bu mag bi mol nako bamba di kenn neñu li waxon nako te ful kul mashhon la jakon cheikh abdullah ñu neew akoy gis am nañu faf nañ ko wa ya bobu tere yer ko do inak baxle te ko ko am bur yalla far sa jaarle te abdullah kum jamonol jeffal nala soko yegge soko yegul jarign nala te abdullah kum jamonol jeffal nala soko yegge soko yegul jarign nala te ful kul mashon te la mo fukku junni bobu legge kawe na nit kawe jinne sahadatul muridi abdi wanam setataal fil la ja mol dor fayam ñel nooru daara ñi limu diwanam juroomi junni la ca mool daf caayam qur'an ya bim tanke ayay alquran juroomi junni la ca mool ci diwan julli bamba def ci ngeen ji yonnem juroomi junni la ca mool defar leen julli bamba def ci ngeen ji yonnem juroomi junni la ca mool defar leen silkul jawahir mool na ci diwanam juroomi junni mbacke mo bari ndam muqayyada bi khayri ayati alquran juroomi junni la ca mol ci diwan mol na ci fiqhat ta uftin diwan juroomi junni mbacke mo do iman defar na fa sal bu rafet te tedd fa lañu ber mbolam bi dem ku tedd mindum serigne touba serigne masamba fa lañ ko ber dem na ba tok tarumba cheikh mustafa cheikh fallu sen mind nga fa ci luma leer waye yenen mind nga fa Touba belal la sant ci khilafam tabaqqa jak ak juma ngay liqam ci hama tafsin dako ko tam xarit ci la ko sant ci def ko muy dekum murid foras yi ben ndox mi yol di walangan mbalkay yi fess rubina ya ngay walangan marwinu dal jeul ci waxtu magal tay lola jeex na ken du man ci magal Touba do xat ne kilometre ci penku dokko ci soow lepp moko sakku delu doxa ay kilometre salum
doxa ko gannaar ñepp neñu maalum quran bi ñew na telefon bi yettina limu ra doon ci godorang yit yag na poste de santé hôpital la boole def na fi Touba lu ko ñepp yu xole poste bu ñuy manda ka tan ni letter def na ko Touba mbacke balle mo xer mo defarat marché oka ko Touba def autoroute digante mbacke Touba mo ayen jep jep ju bon Touba mba jep ju sew cey bu gise ak bayam ba mo aye jep jep ju bon Touba mba jep ju sew cey bu gise ak bayam ba teb ju sabar ak itama akriti sehatul atrem gi mo julite aye fanan aye fa yamba dikiles aye fa kartak nani dom di dox di lis lepp lu jekul ci bekk ak serign bi needi ni lolu ma ca tek bakam bi lolu waral mu andi fay sandarma kon bongi kol ñaare nga am ci warma fune wutal na fa serign Touba ker ba amerik wallahi mbacke mo ker ker gam defal serign bu mag ba Touba ku dem ba gis ko xamni mo uggeew ba fofa la jef yam genn jef kaweetu ko mo tel yene genn goor kaweetu ko mo gëna am warma ca señ bu mag ba ludul serigne Touba neewul ca xol ba yeetal na aynu rahmate kaynu rida ñepp la yeena jamm moy borom rida lam jëf ci aynu rahmate kataaru fam yobbu ndox ma fofa mo muhtaaru lim jëf ci yoon wi nit ñi duñ ko fatte jëfam du suulu yalla moko atte atte sa uuf daan nguul ay jaakaan lek basur nan tekke dal di jaxam to ca garab yey taxalo imborantu baña legi lola moko gantu mo de jinih ma ya tokal mboloma wota fay yalla mu musmeñat ma mo de jinih ma ya tokal mboloma wota fay yalla mu musmeñat ma gum fa tokal wota fa ak tandarma tegul ci señ bi mbacke mo am warma fitam wu reey wa tax du nal lu tuti lenn serign bi du ca jef lu tuti juma ja nek makata ak ko bëkk jaar cheikh abdou neena sun juma ji du ko jaar juma ay serign Touba ji moko dolli mi rat wadal ko kum defar du galli telim ca dolli mat na ñaari milliard yu tegi million bul ca am loy xiliyar lam ca bëggoon ci melokaanit ñew na murit yi bekk ci mbacke balla daan na mo fi defaat armel yu reey te yaatu sun ànda ndoola yalla mooy aayaatu faato yey gaara ñu naa kob gaaraat moo ko fa def man ab kemam du ma ko raat neel université sëriñ bu mag bi moo ko tabax ay kilomètre mooy sëñ bi korite ak tabas ci fañ koy booloo moo ko fa def rëbbul waraa ko doyloo te lii ma lim bokkewul ak lim yan woon ci njëli kër wala njaboot gum yan woon yoroon na ñetti mbaar bu nekk yaale di yóbbu dund kooka nan ko faale jëfam yawet ci nam nawet ci réew mi demam gi faw dana diis ci réew mi ci googu wàll lim ci jëf xarbaax la dajal na réew mi mépp kii ku baax la lug yëngu rëy rëy su jëmee ci yàlla mu yan yan ba dal di féeteeg yàlla ñëwuma wayaale fam daa yegg kon wax ji dem ba yegg foo dul yegg ñëmewuma wayaale fam daa yegg kon wax ji dem ba yegg foo dul yegg waaye bawul ci réew mi kenn ak kenn dajal na ñëpp joxe moo ci kenn fëbut nga neelam jox ko bokk ci boppam gënalewul nit ñee ki doomi boppam moom moo xajoo wan ñëpp mbacke bal la ku ñëw mu teeru la dëggal la may la xeebul mindaa kon mbacke ñëpp yam fi moom nawut alal ku ñëw mu sotti ba mu luum yoonu murit fajal na leen seen aajo xamal na leen bamba mi fii faj aajo yoonu murit fajal na leen seen aajo xamal na leen bamba mi fii faj aajo ku jaar ci yoonu yàlla woo ca nit ñi soo leen naxul foo geesu gis sa nit ñi daraam jógul fii lépp a des ci xol yi cheikh abdoulah nit ñee ko jox seen xol yi am na ngërëm ci yàlla ak yonen ba am na ngërëm ci nit ñi ak cheikh bamba can gi waram góor ñi ci seen jigéen ñi
mo gaddu lola moy ni jaayi gor ñi bis bu rafet mu yeggalil ci mbolo def la ja war motax ñu daaka wutlo moy fajj ku wap taraxal ku faatu fat baye ak jirim yi mo ka yaatu bay naw sa sam bay mu rafet bam yegg dangul te da yul balage yam yegg ko re tek gi mujje dajje ak mouride yi waxtaanu taggo la wax ak mouride yi amul ci ñun kenn ko ji sama ami bay kon nañ na ngeen xamni deful ab taxway ñewun fi ngir noklu mba tax ci diwe ñaanal julit yi naka noppi dal diwe dox fa digante ke gu ga cheikh bamba rombu juma ja nit ña dar watamba rombu fa buntu ker gu magga jall dem ba kërëm tay ma kayem bur yalla saxna fa ab bir te kërëm ga gennul ngir tag tok binde fi mbacke juum fuk ak juroom ñent ci wéru ko rewa dial xamess la genné Touba ko rewa Touba felal la yendu bobé jant bam né jalañ dekk ba ñepp sant ñepp nu yoot yaare dolé sant ak ñalokan wa mbacke melni jant saxna belal ñaar fukki fan yu top juroomi fan la danti waale ñepp gisante na gona yu ndaw yamu yoron namanti ko ñom boole ko la danti leen bam fa amé juroomi fan la wolu donga ya won ci tol ya mako wolu daldi wax ak ñom famu def seeni liggey ci señ bu mag bi ñoña yu ko daldi joy wé ci liggey yel señ bu mag bi taatu ne daire ye ñew di bawo ci wet gu ne ba ca di beer jamu gisé ak daire ya fukki fan ak ñett digi wu tabaski wa ba mu xeye la daldi ubbi wote boole ca mbekte ndeke nar na joote ca warte ga njambar ga ñoko laxal lam bëgg def ba ken amul ñaawu xel di jaxaso ganña ba def leen mbekte boobale bis diful bu dee si fatte bam salma léegee la wax ak ñoom ci nji leen daay dem barab suba la wax taggu na leen nee nañ ca waxtu min wi nag la woote guddig di beer ci yàlla lii di joote Cheikh Moustapha Abassirou neeg bam fa defoon nee nañ ca googa guddi foofa la fa naan nee nañ keroog Serigne Sohay bu ñëw na fa ca guddi moog Serigne Habibou ànd fa mbir maake yéeme ndax lu kenn foogul xew na keroog wallahi mbir ya tuutul ba set deel si nañu yent Touba xibaar ba siiwul ngir ragal duggooba ndegam Serigne Abdoulahat moo wuute ak nelokaanoo mbakke lii di joote ci yàlla njeeg borom belal moo lappu ku yabu waaj te xam ni dun dee yàqu guddiga Cheikh Abdou Fanane fee Touba bawoo belal mooy ca guddig duggooba ñii yëg ko ñii di dégandeem te wóorul ñu ne te sax bis booba kenn réerul dëkk bi fees jàll ci am nattable ba ca bisim réew ñëppa ngi nattable ba ñu yëngoo yuu ko ya dal di maake kenn lawul ñëpp dañoo fanaanti ci benn waxtu neeñu lañ ko waajal Cheikh Abdou Khadir Mbacke moo ko ñaanal kaamili alquran yi ñoo koy teeru famuy giseeg baayam ba ndaw ku taaru kaamili alquran yi ñoo koy teeru famuy giseeg baayam ba ndaw ku taaru teful kul ma toon Mbacke moo

0: ñepp ko ñak ngir njariñ la daaya njariñ lu reey la tax mu yomba jaale tay ko la neex neex ko ci gil ndigaale digaale nga ñepp ci ay tranga daagul baajana amo yaranga rew ma ngi lay joy diina jeeg l'islam ji ku ne ngi na ku de ci ar l'islam ji man nga kanam man sa gannaaw kon armu ci jeeti shaytané musal nu maynu defal ridam wa rahmatan wa baraka ci mboti way wi fon ko jangé lak ko defal ridam wa rahmatan wa baraka ci mboti way wi fon ko jangé lak ko defal ridam wa rahmatan wa baraka ci mboti way wi fon ko jangé lak ko alhamdulillahi wahda wa salatu wa salamu ala asrafi khalqillahi sayyidina wa nabiyina muhammadin ibn abdillahi al-hashimi al-qurashi sayyid al-ajam wal arab
1: فيقين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الإله ما تلين دجلوتي دلسيتنا دغال بمو دلسيتي بسم الإله ما تلين دجلوتي دلسيتنا دغال بمو دلسيتي سيادنا ورم يتيس يملك لول mo delti wat mom day xana njum la dekol mo fi woran murid yi ahama wamsati fane gi njerem delti wat bi dastati delu warat murid yi ahama hastati fane gi tuba delti wat bi tatati warat no tay ci shaykh abdul qadir imam tuba ju amon ji walere waye julit mbir mu bawo rabbana lum man di tis tis doli li man jaxana fa kullu nafsin wakhibur ba yalla saiqatul maut la wax mom yalla te def juyu jo xamni ci ngir yalla motax ñu def ko les di geso yalla fa faddalal abrar bil iman wa khasalal fujjar bil kufran alhamdu wa shukru man lillahi mom ne no may tawfiq gam lillah waya julit bu ñak ahmadul amin imamuddin lum jisit senu lenen delloti ñakkat khadimum rasul ak mustafa teppal may kuñ wolu delloti ñak shaykhuna abdul ahad bu ki deme na jema muñ muñ gu rafet la yobbu won borom ngeneel ya jitu bawul mutaqdam na ni gaaya alhamdu nuy sant borom kun fa yakoon te diko ñaan fayu liggey bu doona doon bismil ilahi mangi deeti toobu geeju ngeneel cheikh abdullah di toobu bismil ilahi mangi deeti toobu geeju ngeneel cheikh abdullah di toobu borom ngeneel dana la wax fam jaare kem la ci xam geeju wet geles koy jaare ajuma ha ma jalsa sin ci muharram la den ci dunya dina den na te geram cheikh abdurrahman moko yegli ngereem fa sa se khadim lam ta wax des ko yem mam terno ibrafati ndamal deru mom la yabal turam wa moy khaffaru jox ko turam wa wakolam andale ci may ak maqama yam wacale bobé la na ko djegales na ko tatel fi baba ngay delu ci li doyna ngeneel te ko fu sen mu sen la dess koy djegal te ko fu sen senu la yit am djegal te ko la sen teno ko am na djegal yi yep bis ko fu dajel ñu djegal fune la jaar ngir ga dajé ak bindeef yi xett li len ci mboti gan geej may yi mu ñew nu yo murid ya dal koy bendel wax len turam wa yalla mo len barkel mu am fa abdir mbeur ma dal koy wolu muy ci ndarem kay donay rasul mu wax ni bum doxu beccak buy wuyti ku jant fenke nañ fa tok bam exti muxtar surang la ko serign ndam bolel ku bax bokku bam ba mo len dolel ñu doxé ni ba ak ci ndjérem téñul cheikh abdou khadir modi mbeur mu kamil naka mu exti bamba jox ko alquran ta bam sa sin la dal di jangal alquran fa fa yérem yu tedd mbacké jox ko teko

0: sir doore xey ñaanal ko mu del ci ndam cindi gelal cheikh bamba ba keur serigne ndam bar mu sopp bamba mu dal di ñew soobu ci jang alquran yorale mbot ma faaw xañu ñu wa day man iqra bi ismi jagn waxan jol makka batin ba ban ba jël ko jox wa mbacke donte dalul ba du côté don alim diduna len maqama jekki len dem di jekki boole nani kis dor ko xam jaarul ci mom jaarul ci doomi bayam jef jefi ndaw mba waxe ndaw mba am xelam jaarul ci mom ba mune tok ko tim xelam mu dox ba ek ci aji ban ba woko cheikh abdou khadir mbacke man yemnako ca wowa yon laqna ca ikrama ak ngeenel dolli ko tay maqama ca la jotale mboti turwam andal ak ngoti bir yu xoot yu way du leral mu jël fa leri xam xami diraya cheikh abdou khadir moy borom wilaya geejuk hikam gawan ca khadimur rasul ciota la nan ba man di jili ya kamal lam laq ci jagle ci shaykh ban ba mané fu ko limbake ngir batin ba mu boole ko mambake dal koy ñaanal mu bayiko fa ñew ngusu be la jël jaarat na ndam ci ndigalal mambake doora demat ngusu be ki mo tekki mam ibrahim jay baye serigne jay mom gede mom la ko mambake joxon bam ne gede sa yu xeye jox ko mbindam bam delsi ni ko ratet ni la saxo banati bi xol mbindam di diglu walé ay tarem calam wessu du ceru ngembamu jum mu daldi boole ñaari xayya mokkal bu kaw ba ak busuf ba mo dib kamil mu bind kamil jox ko mambake buso jox na njukal bayam ba soxna buso ayama mom tere ba xam firem dogan ci ñoom ñolaq mi maqama mu daldi jog jublu ci sakko xam jefe cheikh abdou khadir gis moro mama jafe alhamu wal amalu jawhareni wala na len jefe ba dem jinani fofa la tok ba jël fa bepp tere buñ wara xam ci diine ndaw jaloore siratu mustafa rasulullahi yerna ko fofele li wajhillahi na njereem boba ngir gamagal hadith ba mustafa waxon mo aggal fakar serign madem la sat ko lola cheikh abdou khadir mbacke
1: bismillah assalamu alaykum mbokk julli di mbokk talibe yi marsi bi serigne moussa ka marsi yal serigne massamba mom la moustapha djey massamba di jang ngir beugite beugal mbokk julit yep ak mbokk talibe yep mo ngi ñaan barke serigne touba kep kuko deglu yal nay sa faju aajo barke borom touba bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khair qadimi wa sallama tasliman عازي مرسية عامل سيقنا مزن بمكي عزس من المريد سيق موسى ابن زيد العثمان طبع عليه ما الرحمن بسم الإله وركان بمبا نجمي ديتي جو باكيم تبل

dootu ñu yeewu abadan ma xaybu burul ko na ñi yeete gaay ya ndoor dootu ñu yeewu abadan ba xaybu waxalbuka wulunu tek ala saadaati la bamba wax ca way wa mul sakaati waxalbuka wulunu tek ala saadaati la bamba wax ca way wa mul sakaati xeraw lu leen te ñëw nu xawto ngaaka bajjo ba daanu na ci digg géej xeraw lu leen te ñëw nu xawto ngaaka bajjo ba daanu na ci digg géej wallahi sëriñ ma samba kérok bam ne jirim fa kawlax di jànga ànd ak deqali piifalax wallahi kérok bam ne jirim fa kawlax di jànga ànd ak deqali piifalax mama siyaati saykhana masanda tabba fi daroy roy lu saykhi banga ya malakul mawti lashitu mita bi izni man yuhyi wala yamutu yoba yoba khadim rafale jawanga de fi jaat mi ñu bañ ko suuf

0: war may Touba la bokk. Kenn ku ci nekk daal ñu ngi lay ñaan boo xëyatee suba la nga mën a lijjanti ci say njabootu bopp nga lijjanti ko jàppale ci war may Touba.
1: UKAB FM fii ci Touba Ndam.
2: UKAB Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawoo fii ci Touba Ndam. Loolu ngeen doon teewlu kon di déclaration boobu Baye Fall li doon def kon na jëmale ko ci sàmm war may Touba ak liñ fiy faral di nemmeeku muy jëmale ko ci Jakarta yi charette yi ak politique biñ fiy commencé nemmeeku loolu lañ doon indi ay leeral ak matukaay yi ci fas yéene jël. Mbokk yi ñu wax ci leneen muy lu jëm ci wàllu banque ak xaalis loolu nag Pamekas bi ne fii ci Touba tey ji lañ doon tëj seen makkaat mu yees ma ne foofee ci corniche Madiana wetu jumaay Serigne Cheikh Mou Serigne Saliou loolu nag ñu ko doon amal ci teewaayu kilifa yi takkoo takku bokk na ci ñoom Serigne Abibou Mbacke moom Serigne Fallou Serigne Koso Mbacke ma fa teewal Khalife général de Mourid ak yeneen yi kilifa ca jotaay ba nag ki la di Samba Dia muy directeur général Pamekas yëkkati na ci ay kàddu del ci solo si ñu jox Touba waaye tamit sàkku rek ci askan ñu gën a jox solo banque boobu yi ngir mu gën a mën a jëm ca kanam waaye tamit askan mën cee gis seen njariñ moom Samba Dia kàddu yi la ñu dénk ñu àndandoo teewlu ko.
3: Pamekas Touba biñ ko sosee léegi en tout cas toll na ci fukki at ak juróom benn wala fukki at ak juróom ñaar suñu juumul en tout cas bu dul 2008 wala 2009 ci lañu ubbi kees bi donc kees bi doxul kees bu doxul kees bu ndaw kees boo xam ne am na fi fukki at ak juróom ñaar mu ngi fi ba léegi lu taxoon lu ubbi ko bu Pamekas amee fukki at ak fukki at ak ñett ca Dakar ñuy yëngatoog yooyu ah lu ne Sénégal yamul ci Dakar kese donc nañu génn Dakar gën a yokk suñu activité te loolu mënoo dem fenn foo xam ne mën nga fa yokk sa activité foo xam ne tatatete Touba mënu cee bokk ndax ñëpp xam nañ ni fi mu toll Touba c' est la deuxième région économique de Sénégal en terme d' activité économique densité économique Touba vraiment c' est la deuxième région du Sénégal statistique démographique yi wane nañ ko statistique ANS yi wane nañ ko donc solo bu Touba am ci économie Sénégal ce n' est plus à démontrer moo tax ci fukki at ak juróom-ñaar yooyu Pamekas ne il faut que mu teew Touba non seulement mbégte la teew Touba ndax Touba ñëpp xam nañ ni c' est une terre bi nii suuf soo xam ne vraiment suuf su barke la bu weesoo loolu tamit ñëpp xam nañ ni tamit population Touba population wu liggéeykat lañu képp ko xam population Mourid xam na ni ñaq jariñu la la jëm donc foofu condition yëpp pour ñu réunir na pour ñu mën fa ubbi benn kees boo xam ne dina accompagné ma fa nekk ay jàmbaar bu ko liggéey kunge leen donc loolu mënoon ñu poussé woon fukki at ak juróom-ñaar ci ginnaaw ñu ne nañu tàmbali Touba continuer suñu activité kees nag buñ ko ubbee xam nañ ni lu ko yor moom may client yi moo ko yor client yi wóolu kees bi ubbi fa compte buñ fa ubbee compte di dénkaane moom mooy at di leb comme ñu wax ñun ay kees rënk nañu ak leble kees rënk lañu ak ay leble nit ñi biñ ñi wóolu dañu dénk seen xaalis bu weesoo lañ ñu dénk ñun tamit ñu wóolu yeneeni nit lebal leen xaalis boobu ñu ñu dénk donc ba tax na bu ñen ko lebalee dafa war a doon leen loo xam ne dafa war a ñëw ñoom ñu gis ci seen bopp am ñu ci yokkute kees gi tamit fayeeku ko ci fayeeku bu rafet ba mën a continuer di ko lebalaat ñeneen ci lebalin bu rafet loolu moo tax a jóg Pamekas te bañ koy sos fanweeri at ci ginnaaw la initiative bi ak xalaat yi canadien yi ñoo ko fi teg bu ay doomu sénégalais mais canadien yi ñoo ne ah dëkku afrique yi war nañ leen mën a jàppale ñu def ñu ñaan la coopération bilatérale entre état au Sénégal ak état au Canada créé Pamekas biñ koy créé mën nañ wax ni ci 2 milliards lañ ko créé woon ba tey buñ doon xayma Pamekas lu ñu teew ci Sénégal yëpp ci région Sénégal yëpp mënoo am benn boo ciy dem doo fa gis agence Pamekas toll nañ ci 1000 agences ak 5 téeméeri agence ak 5 boobu ba léegi li ñu dajale ci ay xaalis ci lu ñooñu toll na ci presque 250 milliards te leble nañ tamit fi mu toll bu ñu fa doon fayma ci 30 septembre suñu dernière statistique yi lu toll ci 114 milliards ñu ngi ci loxo nit ñi yoo xam ne ñun ñoo leen ko lebale ci loolu tamit Touba desu ci ginnaaw ndax président Moustapha Diaw dégg ngeen ko léegi dellu si na ci keesu Touba bi nga xam ni mu ngi Touba moom mooy siège bi ndax ñu ngi koy Touba moo fi nekk nii ci pour Touba bi nii am nañ fi ñaari agence tey agence bii ñuy inauguré mu doon victor lu rëy ci ñun ndax xam ni coono bi ak jafe-jafe yi membre yi doon teg pour yéeg ci premier niveau parce que loolu sax du condition pour accueillir de la clientèle mais lu mat fukki at ak juróom-ñaar client yi malgré coono yooyu yëpp terewul ñi daan ñëw di def si seen opération donc tay bu waxe du immigration bi ci Touba am nañ fi ñaari agence agence bi nek ci ñu tay Touba Madiana ci route Serigne Cheikh ñu tay ko na jiré tay ak agence bi nek Ocas Marché Ocas agence bobu sax bañon nañ ko bëpp ñi gisé Touba ni mu toggé ak ni xamné vie religieuse ñi la fofu dañ koy def orientation bu doon finance islamique presque agence ko agence bu nek marché Ocas lool bon ko gënal taxaj jox romant du ligue ci finance islamique donc mu doon yéré bo xamné ak ouverture bo xamné am nañ ko ci Touba pour xol nan luñu dégalé finance islamique bi bi nga xamné mo gënal depp parfois ak règle chariatique ak gëm gëm yenn sénégalais
2: koku ngeen doon tewlu kon di Samba Dia moy directeur général Pamecas bobu ñu doon tijitu kon tay fof yi ci cornice Madiana ñu wax ci leneen muy ab sétal buñu amal tay fofé ci mbacké ci centre de santé ba loolu nak ñiko doon def nak ci téwayu ñu bare bare ñu fay liggé ñu la lañ ci jublu nak moy gëna wañ mbalit ma ba moy tandiko jangoro ci bare wu fajukaay bobé bokku na ci ñako taxawal koki di galas ba mom ambulancier la waye nak bokku ci sitsas di wax syndicat bu ëmbu manam way fajkat yi nekkon fi ci biir réewum Sénégal momit kaddu yi la ci yëkëti mom galas ba ñu and do téwlu ko
4: tay gi dañu xeyoon new fi dajalo ñun ak personnel bi ak wa cadre de vie ak personnel centre de santé bu mbacké ak wa cds bi ñu xeyoon doon def grand nettoyage fi ci centre de santé bu mbacké centre de santé bi nak bo gisé ñuy def ni tay dafa nek lo xamanteni bi centre de santé bi ñun amuñ loolu mo am mbacké tam amuñ loolu centre de santé kon day bax bu démé ba tollu ci jamono ñun ñep ñu ñoo taxaw ko nawet bi comme lu démé ni ñu bayiko nettoyé ko comme sax tay di loolu mo nekkon ci ñuy tank fi ci centre de santé ñu wooti nak personnel bi ak wa dekk bi ñepp wuy suñu ñu ñew wax deug yalla def ko comme niñ ko bëgge dal ñi sant bu baax tamit wa cds bi ndax partenaire ya lañ ci ñu ñi gappalé ñu ci manam yombalal ñu ci lepp lo xamantene bi luy tax sunna bi jappandi rek wa deug yalla indi nañ ci sen soutien ngir li nak di antagé cds kon ñu leen di sant bu baax di leen gëreul di sant tamit personnel di sant la médecin chef ñew na fi légui momi tam xol ci liggéey bi ak manam fim toll deug yalla woné ci contentement bu matama wa di gëreum tamat personnel bu baax ndax buñu taxawé fi di wax dañu wax en tant que personnel bi ci seen cadre lañu wax kon ñom tam ñi leen di sant bu baax ndax ñew nañ comme niñ ko bëggé ñu and ko ak ñom ñu bay ko tonni ko radu ko tonni ko touri ko ikimaay mo gis nga wa cadre de vie ñom ñew nañ indi nañ seen ratu indi nañ seen balé indi nañ seen gop pour liggéey bi jappandi cds bi tamit li nga xamné mo nek ay moy yo xamantene bi ñom ño moñu wara jappalé pour ñu def ko ñom tam wax deug yalla liñ ci mëna def yépp liñ ci wara def yépp genn nañ moy pour def ko deug yalla amuñ ci ben def def daal dañ koy wéel lekkalo ak ñom ndax li lu bax nak kenn du ko commencé diko bay daw jé defon nañ ko daw defon nañ ko ren ñu defaat ko re daw na xeyna ñoom bokku ci won ne ren bokku nañ ci te inshallah gis nañ ni ñoom biñu ñëwé taxna mbir yi gëna yomb daal ni ngi fi liggéey bo xamne bu jaar yoon la biñu fi ñëwé ba lég leen fi def bu fekkone yi fi jaar yépp def nañ ko kon sande sante bu mbacké wésu na fi mé nak antagé jigen la te doon jigen te wata doon jambar mom fi dafa rayante ba ex fi jël ko kon warna fexé bu buy genn mom tam mu aw ci grande porte lool nak liko kay may mom xamna ko muy mu liggéey
2: koku ngeen doon tewlu kon di galas ba mom nak bokku ca ñu waralon kon setal bobé ñu doon amal ngir balé fofé ci centre de santé bané fofé ci mbacké ñu wax ci leneen muy gëssu bi ko def moy Modou Kane waxaan nak kenn ku ñuy wax Aladji Fallou Sambu mom nak day faral di yëngu ci jaayum der loolu nak delsi na waxtaan wu yaawu mu sax ak Modou Kane ci liggéey ba nañ koy défé jafé ya ak itam jariñ la mu ci gis ak limuy sakku ci kilifa yi loolu lepp Modou Kane waxtaan nak ak mom mom Fallou Sambu ak Modou Kane seen waxtaan ñu andando tewlu ko
5: dëgg yag na man dé amna ci presque danaka 10 ans amna ko ñëw na fekk sama ñoo xamna ñi ñoo mag ñi sama écran la tégal fekk na ci waye man bo légui nak ma ngi ci wa dëgg yi xana wut espace bu yaatu rek buñu jëndé ma paré wër sooy ñu fatu ko suñu magasin légui bu ndéme ba chargement jot ñu jël service auto ma dal def non prioritaire yi mu fenn la sék der amna yo xamna témèr la jar yi mi fa yi mi 500 yi 2000 yi 5000 yi 3000 yi 6000 yi pamna yi mu fenn wa yi bu nek fami dem yi nga jëm Mali yéngi jëm jobé fune dal lay dem dal ci aduna do waaw ñu bari xamna fi en 50 ñu bari xamna ko ñu bari buñu gaddo def lañu bénn jaay ko c'est que nak ñu fiñ koy jënd bari na way ñu ciop gaz bi ñu ñu jaay ndax xamna ñu jënd kër yaangi ankay lool jot na ndax ñu mësu ñoom am espace bo xamné lu ñu der bu ñoom fa lañ koy yobbu wër ko nga xamna duñu xatal kenn duñu ko wax kenn waaw ndax liggéey bi bari na ñoo xamné bëgg nañ ko bari na ñoo xamné doyna war ñi ci wax lu ne am der yi dafa xey dafa def lu neté yalla xamna ni der yi amu ben problème ben sikam ju la non non do am problème bu di deru nak bi amu problème c'est que der bu ñëk bi nga xamné ni ngui koy sappé muy dem ay asiy ak yoy bobu ay der bu bënné ni mon mënañ ko génné dég ak bu def usine bi waye der yi nga xamné dañ koy wër ni bënn bi du ci dara waaw ni ñom ni soxla moy culture der bi rek waaw en emploi encore na la sa bi jot waaw ñi ngi sante yalla ñi ngi sante yalla xam nga ñi sante yalla rek mo fi ne ñi ngi sante yalla bax wax yalla ñi ngi sante yalla xeyna sax xawna doy war waye sante rek aduna da sante rek leppay baax dañ sante rek no jafé jafé bi moy lenn moy xawa ñak yenn ben yor ben capacité bi xam nga bu ñama ben capacité dañ mëna jënd der bi diko téé ba mëna gis client bu baax man ko jënd prix bu baax ñu jaay ko waye da ngay jënd der bi xam nga sa dool du lo may nga mëna ko téé yenn téé ba gis client bu jaay ko ko légui na bu amal ku ñu doolel bañ mëna def lool nak dina baax waam surtout nak nawet la gëna bon sax noor sax xawna tane waye nawet bi soko téé ben temps rek bu ñu da koy lek wa gëna dañ koy lek lek bu gaaw luñ koy lek sax ñu nak ñom mi ngi comme ça ay abonnement lañu am xam nga yenn bu yenn jënd kat der li ñu am abonnement ci séras légui ñoo motax ñuy faral di dem ci séras di jël seen der diko dajal diko wër ay abonnement lay doon ay abonnement lay doon way amna ñu ko légui la nga am client yo xamna ñom ñom dañuy fess ci sans rek ñew jaay la bokk tak abonnement yi nga xamna betoar lay joggé bokk rek der yi nga xamna betoar lay joggé ay amna yo xamna dañ koy fess ci magali ak xew yeeg yoy diko indi diko jaay non der mom amul ki der da naka wa premier mag mën na bari lool lay lay jënd kat di ñew lay lay sa jënd kat di ñew wa lay la mo jënd kat dañuy ñew baax wa lay la jënd kat nak du ñew
2: koko ngeen doon tewlu kon di fallu sambu di jaay katuk der mo doon waxtaan ak kon Modou Kane ci seen liggey bobé lay jafé jafé ak noni ñukoy doxale ak itam ay ciakuté bam loli lepp la doon betti ak waxtaan wu Modou Kane la ko sékkal mbokk yi ñu dem ci bitim rew tourneb serigne Mamour Mbacké mom serigne Muxtada tay nak Cheikh Amara nga fofé ci Belgique and ak señ ba joko nak Papa Sayer ci sun xibaaru digg becc gi delsi ak ñom ci liggey bañu fay amal fañu tollu ak jamono ji señ ba namuy safonté ak talibé ak talibé fa né ak ñom ñoo ñëpp ñëw na ci ñu andando téwlu ko
6: ab jërëjëf ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu mboré auditeur radio université Cheikh Ahmadou Bamba pap xam nga demb ñu ngi jotanté manela presque dañoo yendo nek ci voyage joggé Barcelone jëm fi ci Belgique am retard bu mag nak ci avion bi presque lu mat 1 heure de temps ñu tardé ko ba danaka ay ñetti waxtu lañ ñek ci fi xam nga tourné bes wa ñu ko trié ci Barcelone muy jotaay bu am solo and nañ ko ak yeen ci kaddu ci déclaration señ bi ak ci barab bu am solo bi nga xamné moy terrasse fanu ko doon défé di barabu l'islam bu yaatu bu mag liko señ bi baxo di def rek vraiment soñ ñu mbokk talibi ñaax leen xamal leen li leen fi indi xeyna bi ñu ñew ñom ñep dañu japp né dañu ci ay copar waye dedet ñom mission lañ fi ñew ndax señ bi leen di liggéey lo dafa melni li l'islam ñakoon fofu gis nga barab yu bari yu fasantiko yo xamne fagu nañu fa ay barab te ñukay fagu kat yor ñu ay copar te ñi nga xamne ay nar lañ nek ci yene de carabi yore alal jurul jeex dañu ñew ci barab yi indale luma téméré nit indale seeni bateau indale seeni auto loué hôtel bi yépp yaq fa xaliss bu dul jeex delu wat fa jëge won yeen ngeen joggé ci un pays sahelien ñeen seen yitté matugul ngeen di dajalé seeni dërëm ak seeni ñaari dërëm di fagul l'islam ay barab lolou moy wané né yeen ay missionnaire gën biñu tejé fofu jotaay bi pap ci lañ yex ci Espagne biñu yex sen liyé yex ci Belgique ambassadeur bi nak mo ñu téru ci ci aéroport ba bo ñeu jël ci sëriñ bi ak ay autom le retard bi tax ñu xaw guddé yex ci ñeu nak fi ci Anvers di dëkk bo xamné dëkk bu am taarix la di dëkk bu yagg amna wét go xamné sax dañ ko woyé la vieille ville l'Anvers nak pap buñ ko waxé xel yépp day dem ci le quartier des diamantaires muy quartier bu yag nga xamné kep ku jëngu ci walu jama mo xam ka koy geuss mo xam ka koy policier mo xam ka koy jaay mo xam ka koy jënd ak fo meuna joggé ci aduna bi fi lañuy dajé envers aussi certu nañ né juif yi dafa melé ñu fi ëpp doolé d'ailleurs le commerce jama bi boutique yu bari ñom ño fa nek tay sax biñuy dox ci mbéddi doon visiter ji quartier des diamantaires ñu ngi dajé ak ñom ak sen tolko yoyu muy mëna né dañu amé fête and ak sen jabot ak sen tolko yu xawa yeme muy ñu am doole fi ci dëkk bi envers aussi pap sen gare central bi gare bu mag bi dañ koy wax ne moy gare bi dakk ci gare yi nek ci aduna bi yëpp gare la bo xamne 1905 lañ ko inaugurer pour wone ne la vieille ville bo fini dañ fi fekk ay bâtiment yu yag waye bo xolé architecture bi ci biir bi ak ci biti gi da ngay yému ci li nga xamne non la taro ci barab bo xamne 1905 lañ ko inauguré kon ñu ngi ci dëkk bu am solo bu am tarix nek à quelques heures des Pays-Bas comme ni nga xamné non lañ koy tuddé muy Hollande nga xamné ndox ko won danaka motax wa Hollande dañu ñëw fi and ak wa Belgique ñu dajé fi ci Anvers ngir lan dalal Serigne Mamour mom Cheikh Mohamedou Murtada particularité bi fi nak tay consul bi dafa indi ay jumtu kayam pour Sénégalais yi nga xamné dañu nekk ci gox bi képp ku ci am problème carte d'identité ñu défar lako xam nga loolu lu am solo la parce que ñëw Serigne bi dina permettre consul bi dina permettre ambassadeur bi ñu délivrer message bo xamné def fay jëm ci communauté bu nek fi loolu nak inshallah ci karam touti lay doon fi ci barab bi nga xamné fa lañu wara dajé ci Anvers nga xamné fi liñuy tejé nak li nga xamné moy tourner Espagne bi nga xamné dugg nañ Portugal gennat delu ci Espagne ñëw fi ci Belgique inshallah ci karam touti rek dinañ and ak yeen ci jotaay bobu niñu ko baxo def par ser sen bokum talib Cheikh Amar fi ci Anvers pour radio université Cheikh Ahmadou Bamba
2: sant ko gërem ko mom Serigne Cheikh Amar fofé ci Belgique ak tourneb Serigne Mamour Mbacké mom Serigne Moustapha fofé mu ci tollu doon ñi wax Pape Sayer ci xibaaru digg bëcë gi inshallah rabbi suba ci benen étape loolu dinañ ci déllu ci mbokk yeen nga way diñu tewlu ci xibaar ci radio ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di baaw fi ci Touba Ndam yeksi nañ ci pàcc gi mujj ci xibaar yi muy li ci yene kay ñi ci and ak Pape Sayer Mbaye
1: ICAP FM
7: li ci yene kay yi
8: Pape Ndaye
9: 8000 scoop quotidien yene kay ma nga ñun ci lu soxal Dakaru Abbas Fall yene kay bi ne ma nga doon nemé ko bëre bi nga xamné kon ndox ma da ko nangu bënd ma lay doon xol lu jëm ci walu ka jafé jafé askaru ñu ko ci dundu ak ay ndimbal yo xamné kon yobul na leen ko ci abba diudi nga yene kay bi xey fessel natalop a jarafé Dakaru ja azer ayu pawo yene kay bi ne dossier fanwer ak juro ñaari milliards yi ciowla pënd ba wurégul politique financière dugg na ci suruna tangu xey di ci déri soir ci tu fañu toll ci walu gëstu ga la dépêche quotidien yene kay Serigne Boub la xey fessel lu jëm ci walu taxaway bu def nako yene ju am nako ci kaw lax lam bëgg rek moy kaw lax nek dëkk bu naat dëkk bo xamne bu soxali ko la yene kay bi xey diko netali suruna tangu xey fessel app natalam benen nako yene kay di en relief ma nga ci lu jëm ci PCA bi nga xamne kon modi SNHLM Samba Ndiaye yene kay bi xey del soti ay jaar jaaram ñu def nako rawati na ci liggéey ci nguur yene kay bi ne Samba xeyna directeur bi nga xamne kon nekkon nako ci Senelec jaar ci Grand Trade du Sénégal yene kay bi ne bari na fu mu jaar ba exi tay ji ci SNHLM yene kay bi xey di def ab natalam mom mi nga xamne kon nekkon na fi maire fofu le ci Ndofane benen nako yene kay di levey ma nga ba tay ci lu soxal anam yi nga xamne kon mom lañu fondiko ci nga xamne ko ñom ñoo di malay CDAO yene kay bi ne li nga xam kon mo mo dem mbami lay jëk ngir rek gettul leen lu jëm ci walu taxaway bi ñu koy def ak ni leen di fitnalé le bëgg mu dakk ci denduk afriso wu jant yene kay bi ne fim tol li kay ni nga xam kon na leen jëf lo ko malay rawati na mbami met na lool wa CDAO lu ñu bëgg rek moy mbir mi ñu am ci safara Sidou quotidien ma nga ci tiaccu jur gi moto yi nga xamne kon ñom lañ ci joxoñ bara mu tuuma yene kay bi ne danaka kay fi mu tonni bokay xol ñu beure beuri yi nga xamne kon seenu jur dañ ko luubal borom moto yi ñu ci beuri ñom lañ ci tuddu yene kay bi xey fessel natal lu ko ñen ñu ñëng seen ay moto ñi seuf ci ay xar ñi ay bay ñi ci ay nak yene kay bi ne borom moto kay lu ne man nañ ko jamono ji ci walu wu ni mel kaf yene kay bi batay ma nga ci mot CP mi ko jité ne jamono ji de ñi ngi doon def ay pexé ngir mëna xol lu dem ci deug deug li nga xam kon mom modi jafé jafé yag la ci nek ci galankor ñu mëna ko jubanti subatel quotidien yene kay ci coupe d'afrique bala nek koti lu jëm ci wal kan bi nga xamné dañu ko bëggono dakk def ko ñentat yu né kaf delt na ci ginnaw bëgg na koy ndiwat ci na mu meloon muy at ñaari at yu né ñu def ko jogante coupe d'afrique ba yene kay bi xey diko natali yene kay bi batay di révélation ma nga ci leneen lu jëm ci wal ko doné yi nga xamné kon jëm na ci budget bi bëgg nañ ko da dugg ci loxom mère kaw lax yene kay bi né xeyma na lu tollu ci témer juroom ñaar fuk juroom ben ci yitté yo xamné kon bëgg nañ ko né buñu ko xolé témer fuk ben yi mom yu jamp la yu danaka mu ndaxar dara askanu bëgg nañ ñu taxawul len ca yene kay bi di las batay ma nga ca mbirum Senegal FMI sunna tangue de sat waxtan yi ñaari walé sekk nañu ko benen ko yene kay batay di sunna tangoy yi nga xamné ñom ñoo di révélation ñinga ca Serigne Bassirou Gueye ak lu jëm ci walu ko patrimoine batti ci li nga xamné ko modi kër yu nguur ge ko mom mu batay mu yoré ko Serigne Bassirou Gueye ngi dara xel yi né danaka lu jëm ci lamuy wara fay million ak témir juni la yene kay bi wut na ak lool ñaar fukk juni yi ñu wax ci Assemblée nationale lay fay batay yene kay bi xey di fessel ay cardom ak lamu ci jotta leral parlementaire quotidien tuddé yene kay ma nga ci tagat yaram ak xewum ndaw ñi ko jox yene kay bi ne mom ak banque mondiale danaka kay fessel seen yene lañu bëgg jappalé ndaw ñi seen walu taxaway bérénu ko yene kay rew sport ma nga ci coupe d'afrique bi nga xamné bëgg nañu ko indi wat ci ñaari at yu né wuté ke li nga xamné kon kilifa football bi jëlon nañu ko né dañ ko bëgg dakk diko def ñenti at yu né deltu wat ginaaw le caf def non la ko yene kay bi xey teñké l'informateur quotidien yene kay dakarou capital ak yele fu doomu adama bi sunu nata wi de sorti ubitegu altiné ji djuroom ñett fuk ak djuroom ñentale session bu commission africaine bu yëg xey saytu lu jëm ci wal ak yele fu doomu adama ak askan yi yene kay bi batay den sorti deglu gu ñu koy deglu ñenn ci ñi xam kon ay kilifa lu ci commission d'enquête parlementaire ba yene kay bi ne bo sagon tool day lu jëm ci walu mbir mi diffusion biñ koy def en direct ñepp lu ci jotando man nay dil gal encore ñenn yene kay bi xey di ca leral ne amna ñenn ñu buñu len di deglu ñu ci bari dañ koy japp ay tuuma ba tax nak ñu yaq seen der te nak lolé man na doon ak njumte yene kay bi ba tay del sorti lu mel sunna tangoy xey jox ci wa forum civil di ko mengale lolé ñu woyé dal di show dal di camaraanam doon doxale yene kay bi no mujjé neexul dara solo quotidien yene kay témer ak ñaar fukkel anniversaire feñu jamono Leopold Senghor mi nga xamné mo fi ñëk nek jitu rew yene kay bi né fondation Leopold Sédar Senghor magal nañu ko nik dembo sunu nata way xey di fatlu wat ay jaar jaaram taxawayam ak ñen ci kilifa yi kaddu yëkëti nañu ko ci sunu nata way batay del soati lu jëm ci walu taxaway bu def nañu ko grand panel quotidien yene kay batay ma nga ci lu jëm ci deliverance les séances de pêche nga xamné jox nañu ci walu nap gi jamono ji nak agence yi ñi ngay luñu bëta ko xol anam yene kay bi ne jamono ji kay ñi nga ci luñu bëtt gu metti go xam bëgg nañu xam deug deug lu ci xew kan moy walu poste yene kay bi ne jamono ji kay bari na ci ño xamne bëgg nañu ñu teggal leena taxawaat danaka lu toll ci ñaar témer juroom ñeen fukki agent yo xamne daq nañu leen yene kay bi ne jamono ji nak chargé wañi nañu leen ak yenen jafé jafé poste mang koy jankontel yene kay bi xey di leen tinul kan mo leen di walu ci li ni ñu dund ci walu jafé jafé bérena ko yene kay batay le peuple ma nga ci lu saxal commission d'enquête parlementaire ak taxaway bi show médiatique lako tuddé yene kay bi né danaka kay ab mise en scène théâtrale dong lo gënu nuru yene kay bi batay del soati lu jëm ci wal taxaway ba enquête quotidien yene kay ordinateur ya ci étudiant ya licence de pêche yi danaka kay wagnante wex wex fi tol ni ci la no nek yene kay bi ne luñ bëgg ka kay met na lol ci ñen ñi l'évidence quotidien yene kay lat mengale nu yobbu serigne momar soxna mi nga xamné ay fournitures scolaires la jox lu tol ci juroom ben témer juroom fukk ci ay ndongo yu fa sunna tangoy batay del soir ci lu jëm ci walu mel bok su popule quotidien yene kay deglu gi ñi deglu ci kanam askan wi cadre yi nga xamné kon yor nañu yeen ci ay dossier assemblée nationale yene kay bi ne mom day ma ngay djegul ñi commission ya ku ci nek ak nang ko ci gisse yene kay bi di wal fu quotidien yene kay batay ci commission la nek ne procès bi nga xamne kon ñu ngi def procès arbitration lako tuddé yene kay bi del soir ci ku ci nek ak lu lay deglo ak taxaway jamono ji de amal nañu ko ci walu wu ni mel l'observateur quotidien assemblée nationale ak révélation yi nga xamne kon ki fi jitu won domaine yene kay bi ne ma ngi ko ci def abdou ñing yene kay bi ne ma ngay feñal mbot yu bari yu amna ci walu ko yori wi ci rawati na ci walu source ak nu koy xolé le quotidien fourniture yi nga xamne kon jëm ci walu compteur électrique yene kay bi ne Senelec jamono ji kay lu tollu ci témer fan wér ak juroom ñett ci ay milliards yo xamne kon jox nako ay chinois su nata ngoy ne li kay lu mata bay xel la mbok yi ne kay ngo dilik idjo
1: UKBFM
7: li ci yene kay yi UKBFM Xibari
10: ak Mohamedou Mustapha Diagne.
2: Sant ko gërem ko mom papa Sayer Mbaye mi ñu doon jàngal ci yene kay loolii kon moy li tax ci waru guddi gi ñu def ak fatali ci li ci gënon fess bokkon na li ci gënon fess ci xibaar yi ñu leen ko doon param faccel wax nañu jëmele ci xalé bobu ñak bakanam fofé ci hôpital bi na fi ci Ndamatou loli nak ay way juroom ne dañ ko sag na ndax pajma nañ ko warona jaara jaar wuñ ko loli ñi cey sak yoon waye tamit ki len ñi la nak di wa hôpital bi di kilifa ko ci dana genn nañ ci op communiqué lañu xam rek moy mbir ma dañ ko top te sax jamono ji ñi nga cey amal ak autopsie buñu agge ba ca ciapandaw ko lepp lu ca war rek dañ ko ca def teewlu genn communiqué bi papa Serre Mbaye lire ci bir jotaay xibaar yi wax nañ itam ci lu jëm ci walu déclaration bi Khalif General de Baye Fall doon amal loolu nak ñu ko amal ginnaw kon ba ñu némé ko ni dëkk bi leen di Touba ak politique biñ fi doon ayé kan ñi ci bare bare ngoy tambalé dugulat fi ci dëkk bi waye tamit diko tudde neneen loolu nak ñu né danañ ci jël ay matukaay téwlu ngeen ci leen di Serigne Dame Sodo kaddu yu mu ci yëkëti waye tamit bu déñu jëm batay ci walu sérdé ak xéxataay ni ñi doxale fi ci Touba loolu tamit ci leen di Serigne Mame Cheikh Khalif Faye Baye Fall tamit yëkëti ci ay kaddu jël ci matukaay ci fasiyé jël a tewlu ngeen ko ci xibaar yi wax nañ itam ci lu jëm ci walu bank biñ doon dalo kon tay fi ci Touba mu ya banku ba panekas diñ ko doon amal nak ci teway kilifa yu takko takku loolu nak ki le di Samba Jamay directeur général bu yëkëti ci ay cadre jël ci solo ci jox dëgg bu way tamit xam na ne banku panekas nak jamono ji limu leblé ëpp nak la muy def ay épargne ci loolu nak waral muy wo ñi le di askan wi rawat nak ay clientam ngir ñu gën ci taxaw tewlu ngeen ko cadre yu mu yëkëti budé lu jëm ci walu set ak sétal loolu ci mbacké ñinga doon balé centre de santé ba loolu nak ñako doon amal bokku ci ñom ci di Fallu Galas ba mom nak bokku ci syndicat bi di Sitsas néna nak lañ ci ciblu moy rek gëna balé hôpital bu mu gëna set ba ñu mëna moy du jangoro ci bare bare téwlu ngeen kaddu yu mu dénk Modou Kane ci xibaar yi mbokk yi li tek nañ ci itam Modou Kane waxtaanu yaawu mu sékk ak Fallu Sam bu di jaay ko tuk der mom nak delsi na ci der yi liggéey ba ca né lañ ciy am jafé jafé waye tamit takku teb gën cey sakku ngir mu gëna law loolu lepp dénk nako Modou Kane ci xibaar yi tem nañ itam ci fofé ci bitim rew Serigne Mame Mor Mbacké mom Serigne Moxtara and ak kilifa yi takko takku loolu nak ci xamar na ci délégation ba delsi watal nañ nak ci étape bobé mu toll di Belgique lañ fay amal jëmono ci liggéey ba organisation ba fa ñu wara dem suba loolu lepp dénk nako Pap Serre jukki watal ñu ko sank mo ngeen don tew li toftal nañ ci li liggéey yene kay yi Pap Serre momé ko tej sant leen gëreem leen di leen ñaanal jamm te diko sakku ci yeen Mohamedou Mustapha Ndiaye ne won ci kaddu gi waye ne ci machine bi inshallah rabbi redaction bi di leen jox di dajé altiné in bu soobé suñu borom ngeen fasiyé ci and ak Pap Serre ci baru 14h30 yi budé manet inshallah rabbi ma leen di jox rendez-vous 8h inshallah ba altiné ci 8h ñu fasiyé ci andat woy leen di and ak programme radio ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo fi ci Touba Ndam ñu fanan ci jamm jërë ngeen jëf.

0: Groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Fii ci Touba Ndam.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
0: Radio UCAP FM
1: 103.5.
0: La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Touba Ndam.
3: UCAP FM 103.5.
2: Groupe communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam. UCAP FM, ici Touba Ndam 103.5.
0: UCAP FM, la radio au service des populations. UCAP FM, la radio citoyenne.
1: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam.
3: UCAP FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: UCAP FM,
2: Radio Université Cheikh Ahmadou.
3: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous sommes ici à Touba Ndam.
0: Radio UCAP FM
1: 103.5.
0: La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Touba Ndam.
3: UCAP FM 103.5.
2: Groupe communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam.
4: UCAP FM, ici Touba Ndam 103.5.
0: UCAP FM, la radio au service des populations. UCAP FM, la radio citoyenne.
1: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam.
3: UCAP FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: UCAP FM,
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وخدمه وسلم تسليما حونك يا معين وبك نستعين هذه الخسيدة الحجمية خالها محمد عبد الكريم سنبجا رمبي يمدح بها شيخ الكريم شيخ أحمد بن محمد بن حبيب الله البكي نفعنا الله ببركاته وسماها جذب المكشوف إلى حب المجبوب وثناء على صاحب جذب القلوب تقبلها الله ببركاته الممدوح آمين يا رب العالمين الحمد لله كمعي خمال بويرت دمامي خيول تباركب كمخي جبل دوني خيولم الحمد لله كمعي خمال بويرت دمامي xewal ci barke ci mu xeyib jebal lu doni xewalam yeen gaay diine jegeleen ma jangaleen to dolileen xam xam bu wer ta jafeleen ma fecc tay ay fas fasat ko xamne xamna li na xam ku ko xamul ma wax mu xam xam lu xamul day taxa xam xam lo ku xam day doli xam ci li ma lan di bëgg wax day daggi xol deggali wax jagali jëf te ku ko wax jariñu fi ak fanu jëm musuma leena waxina te li ma wax du waxine li wayu khutbu la dune yu def way ñu dul kemam na sant yalla mi ma may khutbu bu mat mujj ma may di fay ay di dakk ci moy ci leri boti ragalam dima gisal luma gisul dima yegal luma yegul dima xamal luma xamul ci dusi geji xam xama dima amal luma amul dima wutal dima watul dima digal dima tamal nango yamo ci digalum dima yeram dima tefal dima jariñ dima taral def ma ma melni kuñu fal ku tabibe yi ngeeramam dima dugal fumay musel dima fegul luma ragal ku jëm fi man ak fetal mu boole digali walam dima setal ci waxi bañ bokuma yene jëfi bañ mune ko tef mune suliñ daanu to tupul fetalam dima xëccal dima jañal dima tayal dima tayal dima bil bunti xewal
6: Fatma ci bir roqi ñangam ni ma yëkkat neewuma tuy won ma bopam ma diko ay ta diko kañ mu dima may ni ma yoxo ci bir xolam dima fegul pexé mu ñaaw dima teral rena ki daaw dima teral sama gannaaw dima teral sama kanam dib suru siñ bu may fajal di garabal di maragal dima felal lu may sonal mu teggi teggenu ndem
3: ikapfen
6: dima yakal dima rachal dima sefal dima tibal dima lal tibiñu barkelu gonam dima tibal dima lal tibiñu barkelu gonam dima begal dima saral dima xatchal dima dalal dima fayul dima moyul ken du mayap fi kanamam buma yewé ken du mayap fuma fujem du mayip sama gannaaw sama ayip xana na mel du manam sama ñooñu duñu ayip mana ki ñoom duñu layip serigne bi mo dajale yeb beral nu cër bu nu gërem limu ma may ma diko am moma ko may ma diko am limu ma wax ma diko xam moma ko wax ma diko xam limu ma may ma diko am moma ko may ma diko am limu ma wax ma diko xam moma ko wax ma diko xam limu ma wan ma diko gis moma ko wan ma diko gis te kuko gis ne kuko gis ne kuko xam ne kuko am may na ma lol dana ko wax may na ma lol duma ko wax may na ma lol man mu ko wax ak bako ñoni kafiyam man sama jaram ma gërem sama serign dara xorom way wi ma way ci wa kërëm ñoom gërëm ñoom xorom bu sék ségé bañu wéral li tax ma jug diko bëral wéranté dañ ko na jëral seeni jaloore ca kanam jëzbul xulo bi dafa jip bi jëz bu jug kañ fa mu jug lu ko ko xéñ na mu ta jug wéna xamé ful fu mu jëm jëzbul xulo bi dafa daw bi jëz bu jug kañ fa mu aw te ku ko dab na dawa daw raw na xamé ful fu mu yam lu jitu li dafa dawal ña darawante ka dawal naka fa xal raw bi akal akam ak ken gisul pandam ma dal di juk tafal ko bi jes bu di way ka way na bi di ko ko fay na way na bi ma di ko way ba fa nu jëm ke mu bi ni dox di ko way fayante la ak mom ki mu way da ko gërem ba di ko way lamini dal di ko gërem ma far jofal man di ko way di barkelo ka di ko roy ni way badane ku ko way ak ku wayul ñu ne wadam luma wax ak luma waxul wute ge fess na nubul tay ba fi tay dana fessel lu doy xam chay way dana xamal xam mu xam xamal ku xam mu gëna xam ku bëgg gis te bëgg xam na deglu fi tay beutam ken du wérante li ma wax way xam yi xam na sama wax sirin bi mo may sama wax mo tax ma sax ko ci xolam bu len mayem yem len ko nax du man di wax mo ki di wax waxandela wun te di wax bu noy be may laminem bu len mayem yem len ko nax du man di wax mo ki di wax waxandela wun te di wax bu noy be may laminem waxandela wun te di wax bu noy be may laminem wali day feñu takum feñu ci yow nga dal di xam bu ne waxal nga wax ñu xam way xamise de dal di gëm bu fekke mo feñu ci man ñu na ma yow bo ba du man mom ki di mom mo fi di man ma di fi mom muy ki fi xam motax ma wax ku deglu li na xamne yi ñuy wax du li warate jowuma ci li serigne bi may na ma bopam wara te jowuma ci li serigne bi may na ma bopam kawte fu yonen la ku des tak wem dara du des lu don karama yu fi des dana ko yobale ñu dem serigne bi mujizat la mom man na karama la ci mom ku weddi li na dem fa mom la ko mu teqet lim la jëm ku weddi li na dem fa mom la ko mu teqet lim la jëm motax limay wax moko mom musumako jaawale mom tuddu turam doyna mako te moy seral sama yaram bindu turam mayna ma xol tuddu turam mayna ma xel serop turam mayna ma lol duma ko xoloko xam shay'un min al-wahabati wahabaha Allah li ta'ala bi barakati cheikh samba jaar mayneena dana beral tous ci ay mayam ci man yu ñu ma may te ila may ku ñu ko may warnay gërem giiru dundam bur yalla may na ma ci mom gëm ak xamak lafu ci mom ma jogne nataasu ci mom diko beral way ngërem may na ma lol defu ma ñax wan na ma lol defu ma nax nax ci ma ken ken du ma nax sama ngërem raw na xalam ki lay digal ta du la jey ki lay duggal ta ila jey bo xelul defo ko way recho ki joy fenca kanam xamna digal xamna duggal tena digal tena duggal damay digal duma duggal sama mebet aw digalam kumay digal da fay taxaw ki may duggal da fay taxaw tana hawal fi bu fi aw fi majise la mata xam lu ne ci li mané ko jak lu ne ci ala mané ko jak xam la jagul ci ak la jak ki ma gisé la matam wonna ma lol ye na ma jar bama ragné deug ci nar jar ti ma ken ken du ma jar ki ma gisé la mata xam wonna ma lol dingi ne sik ci sama xol ba duma sik duma ragal lu ki ma sak ki ma gisé la mata fessel na bëjj ba du gis lu doyem ci limu gis lu ki nga xamne mom la gis ki ma gisé la mata xam fessel na xol bi ba du xam lu doyem ci limu xam lu ki nga xamne mom la xam ki ma gisé la mata doylul na xol bi ba du raf jëm ci leneen lu lu ko saf ci bir mbara nam la ma laf ki ma gisé la mata xam foot na xol bi ba mu set te duy na xel mi lu rafet ya tal na xol bi ba du xet ti ma gisé la matam genn na reer ci sama xol dugal na riir ci sama xel ken du may yir di saña xal ki ma gisé la mata xam ken du ma jital di ma fer ken du ma yab ba di ma fiir mi ma andal te defa fiir ki ma gisé la mata mayna ma xam xam ba ma xam
3: ikabefem
6: ci xam xam yi ma xam ci mom ba jaaxal ku ma xam ci ma gisé la ma ta xam dolina am bi ma am dolina xam xam bi ma xam leral na mbolem lu ma xam ci ma gisé la ma ta jeffi wilaya la ma wan dindi la wan waccak ñoon def lenen di ma ko wan ci ma gisé la ma ta xam mayna ma wolu ki ma mom xima ci mom gi mu ma mom biral ma mom gi mu ma mom ci ma gisé la ma ta biral ma sañ sañ ba mu sañ bité ki bir mo ko fi sañ te ken du sañ li mu fi sañ ci ma gisé la ma ta xam biral ma zaahir sa bu wer biral na batin ba bu wer nema ludul li dul wer ki ma gisé la mata ni ma yeket yor ci loxam di ma xamal di salam di bay ci bet ma di dom ki ma gisé la mata xam ni ma yeket yor ci loxam di ma xamal di salam di bay ci bet ma di dom ki ma gisé la mata xam jité man dak man di wé lumay gagal mu ne ko tey ba man ma waru bani cey ki ma gisé la matam di ma digal ta duma jey fuma taxaw mu di ma xey te di ma gontu di ma may ki ma gisé la mata xam neño ki neena la ni ciass butil ma bir ba bama gis ragnel ma mbodje ba mu fess ki ma gisé la matam ni deug ngi deug fi geul fen du taxaw taktifu fen ku jëm ci pey du yori fen ki ma gisé la ma taxam lisanu ha la mi wax
7: Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وسلم تسليما عظيما مرثية للشيخ إبراهيم فاتح بكي بسم الله غادر المريد مملك صوب لدى الشام مريد هو الذي يفعل ما يريد

taxaw fa jallatu naymi boba jallatu adin am la fayri duwani nuyo nafaak ba ca borom gawaani maam ciarna nax nanu ba dem jinaani madeebu ko seeti la daan jiraani fukki fa nag juróom la xëy di guuru ñu naa bayin bayin mu daa di muuru nitte fa nag ñaant weeru soobaan di alxamisnamisrisoodaan am na juróom ñett fukkam yu mank yenanti weer laaj naa ko si di mbàkki ku bëgg a dégg fa mu dox ci saa'ir na ma josam nopp kon nga saagar ku bëgg a xam na cerno baati daa def déglu ma ndanga roy ko moo di aarif fa mi xalee la dal di ànd ak bàmba di rëy jikkoom yaag jégoom yaag tànkam ya bàmba ko jàngal moo ko def kaang foore jàngal na ay foore tamas la doore rey rey lu saayir sa digañ baatin ba fu mu yennee ku mu tiñu fa bi yanam ba xolam bu jibbulu ba ak tebeem ga ak dëddoom ngaak ñambaar gaak yaaram nga ak sàmmoom ngaak maanoom ngaak doyloom nga muñam nga ak wàkkiblu gaak woolum nga moo bañum tubaab baa teb ceddu mbaab yi bër soppul ku daa paranoo se mbaab yi see bër nga mam gu mat gaa waraloon liimaan jaa dëggal gu mat gaa waraloon taw iid jaa sarihatoom jaa waraloon lislaam jaa aqiqatoom jaa waraloon lisaan jaa tarbiya gaa waral barik addis jaa tarxiya gaa waral muray baddiis jaa tasafoom jaa tax mu saf muriid ja aqiqatoom jaa tax mu saf mariid ja mas la sopp àdduna ak dagam ya seytaane bànne ak bakkan bokkam ya day seng jàkka ja saxal fa mbooloo saxal fa julli juróom moo yoolu mas la manqué waxtu mas la tiim fa daaru masul di maamun mas la xeexa xeeru genn fajar la mas a tiim fa daaru keroog moktaar joob moo ko nax mu waaru noon na ma yaari takkusaan ndaa mas a tiim te bi ma amee ndoxi na julliya ma tiim keroog la ñuy tuddi Serigne Massamba ànd ak Serigne

0: deglu ma wax la tay fasul ma am ter nu jamar juri jaar jaar baraw yalla ko jaglel te asal mum bam ñu bokk seen ngir te xadim fa bian no ba yawma alastu lako bamba tanon muriya ban la xbalé na ginnon mom lañ di andab la mu bokk bamba cheikh yepp dañ ca tanga nan bani ba mo jekk suku mu jojo ki baati kun fa yakono ko dogal mo len ngal ngane li sar yum bokk bamba ci wallu ma mo tax ma tali yamba ahmadu saxna bu sam ma maram mo sam prayo ma mi mbake fakaram ma maram binda nabi sabden feral ko ay rakam yu andak tak nana su de gar na du day dawale basir ya ko tek lu bin wad ñaari setam yu baahi doynan sere se bamba mam tiaron li tabi yen yari mam ya bokku bay fa mbake ñu delu bokku ben bay am barke mama sala ngay soxna dara bulu kala mom ken du sampi dara mama sala ngay soxna dara bulu kala mom ken du sampi dara mama samba ken day soxna faati ngay ngay mam cerno mi xar adat yi yari mam ño bokku gen goor ahmadu sohna busa wayna giirga sunu mam ahmadu sohna busa la seni geedji bang bakhe di du deglu ma wax la laf ci mbokku batin lo xamne tuti la ci xam ci batin ya masal fajin ci dunya ne len suñu no fi bi do ne sun ya ya masal fajin ne ñu ci dunya ne len suñu no fi bi do di alxem ak gay ndega ñoom di yam fukki fan ak juroom ci weeru gàmm di alxem ak gay ndega ñoom di yam karaag la see bamba mu mag ma faatu mambal ay safaatu an malaab gis mam gane àdduna dal di takku la bamba xam ne am na lam ndool sàkku fekkoon na see bamba di ñaan buur yàlla jambar jaskano ci mbacke ball yor yor la juddo alxemes sa poroxaan yor yor di alxemes la tabbi fil jinaan bam juddo ba takku ser baatam se bamba dawul jokkante ko baayam kalaag la maamorantana se bamba se ñaan nga nungu na kile yor yamba hamna na sayyidana rasulullah moysa aluma amar billah subamba don musa amudin harun seni mbirak yo yele mbir nona nena karokal wajam don jangi lava taxaw ci ko diray di fak dana ko say amir may wasir say khutba may khawfu kamale kon na bambay jang saaru khassas ba ca fa arsil umai la ko jide se bamba dal di dem ba nek mambat jangal ko ba sabitul mundiyat cer ya juro ñaari cer bu nek am saar mu julli fay rakka sa xam ko fata rog la bamba sang mbolem cer ya mas la doxino aram fa bare ofe la bamba tok bindal ko tere xar perma bor bor ko ndey am ni dere ofe la bamba tok bindal ko tere xar perma bor bor bor xal ko ndey am ni bisub kar la bamba tok pos kato ñu deg sox yey tak ken xamul fa waxtu wa muy tak la sox yey tak lo la waral jambar ko ma ko bëgg ya bamba na diar ji dem salo daralim mi alfaam magrijal karag la yalla def ci sunu maam ciar sopp fetal diar ba mo kar ya takusa la sunu maam mor an la xasu gonté paraxan di jant ñu dal li son sa kala da gen rewma soxna sa dal koy yanu bo len meewma buñu demé jabakun la taxar so se bandel ko falan ko yenté nala suñu napli me wax waruma waya rasul sa wax nañ ca birma bay ba ko jabal ko rok mam cerna ne ko su ngeen dunde yili tay tar gudi guñu muy jangate wër neek ba bamuy ay ak bis ge jawal te neek ba ge bu wale jim rek ba saral ca ndox ya bamuy ay ak bis ken du xam ndox ya dile toxal mam cerna ak set bam seen mir nuro ba fa bi tankam ya bambane fuma taxaw bala ngon mune fa jaar de xanju mbor ma wu yon ne suma don ab dekk cer no yon dem fi ci man ku subu tagu bay ba ku tudde cer no ibrahima moy seri mbolaw awata fiima ya muhammad la njol ma daldi gaday ñibbi ka jor sant patar muhammad way karo bami dem dafal istikhar ñu ne ko ñibil ran ka jortam bar karo la pencum paroxan ma daan ma faati jop wop sa diñ baka tamama allah khalim mar ant ñibbi ka jor la jor na manan bolem ka jor jital ko def ko xadi muraw ko te wak ñu kay ma mu bolé ko cheikh antani silwan jox len serigne jeng afisul qurani mo am fam at bay ba dal koy laaj jebal ko bamba si khada
1: bamba ko jangal al qur'an kam kam jang ak liggey la bolé wan bam nam bamba ko yor yar ko ci waxtu si xari mat la tagu mom li waxtu kibari
0: masla juyang digalal cheikh bamba masla fanan fudul fasu fa darba buy dem yor ta tala gak daramba am tera bak da ajdi tab laramba masla jumba takbi ne mam fat ngir baga lek mbamu nan la yat masla fanan al dugel na daraja day rafle tayel wa an fi am daraja tayo ya atla bamba ak mam cerno ak cheikh ma samba job di dox bo war war nan ka jor ak jambur ak faaw dir bagam ñetti deram bay jambur war nan ka jor ak bawal wa jambur ngir bagam ñetti deram bay jambur ngir baba nar buñ nan saiful hasan moko bindal ab tere bor la ci yam ere bu tud ne ñu fatu la faal ak rawdu faayf li malikil jalal and na no ma samba jo ba dem sam amu ñu lul fukki xata boole mbam
1: ne ju mam baye cheikh mu di digal mako joxam serigne balola ko jagal mbam serigne ma samba sambak la ko serigne touba salam mu sek bañu démé ba tollu neegi wajja falañ fanan serigne ba xatta wajja serigne wajja nga yor mbalan nun tan nun di len bi ñen ci di no rog wa xanda
0: sé bamba na ndax waxtu yi tagom ñom jox len mbalan ma la ko day waral joom serigne ba tago joxu len mbalan ya ka de tas mam ci mu santu wa sé bamba ne su ko joxal mbalan ma Cheikh Rafaat li yamal maqam
1: Seba mane suko joxan balan Cheikh Rafaat li yamal maqam Mamu yamal Cheikh Rafaat maqam Miram ay kurel bisul qiyam Mamu ramu Mamu yamal Cheikh Rafaat maqam Miram ay kurel bisul qiyam
0: Bobe batay mam Cheikh Rafaat masla tago bamba fi madat telum am joko telum xam waxo telum am yeen ko ba edu ko laaj telum ko laaj mu joko telum soxla terna fati bat
1: yiway mane sulaful makhamam akingane lam rudul bisim khiyam yiway mane fulon alam makhamam akingane lam bisim khiyam
2: ikapfm
1: deglul mawahla bisbamba akiyam del se pata nadire didem mam tierno na se bamba ni reta na dun fay bor bidina ko yalwan se bamba na ko kubaga chor sun fi ngana ke del si obu ala teksi se bamba na ko kubaga chor sun fi ngana ja del si obu ala teksi bisub karag la suno mam soxna chaw jebal serin tuba bala ni def foro mam babu job do nakara mam tierno ñetti dalam sa bamba fay ba doyna kala la bamba ma sa dem te keur ga wa keur ga def na ko bamba dor nga malan mo waral malan yu bari deram ya mo waral deram yu bari wonde lu ba taxote yu wonde baropilani amri yi jambeenu ya tanki ni ni bamba ya mam tiam lawate ramadi daw di kom ganaw banar badel se fi sodan mu jox ko ñetti jooni lil biiran mam tierno faati jox ko ñetti temer serign masamba joop taftal ko temer karag la ganar xamna ñeek fecc taxula mu jebge ku gam do xaj kuy rabb day xifa kamar diram su fetele tanu du mutam bamba fedara ba cerno fesko dokte ko tob ko ñew len reer ko mosani len ta xamna li aw mban la managala la gul ko juni ñay la ma wax la at ma mbake antafato muy magi sheikh anta borom aya karag la bamba don mbake anta fisairin wa batinin dibyan tanako na waji ñaari jan duñ mana bokk asama dublan man bakke anta du ma so damay su na bamba to basol moy sama xeex man bakke anta du ma so damay su na bamba to basol moy sama xeex te yo ya fan la dal di wop faat mo amé won soxna jamo ko yaatu ñaan nako bay ba rabb sub alarba bisub kala glaram mbolem barba chamoma at la khalima mar ant yoni serign ba kierno ci ngal ñi jaay ab kamin yel ngadar mam cham yelwani xam fu mi jaar ngir lamb yey gor sabare jaxan gor ñak jigen ne jaxaso di jaxan cheikh bamba yennu fa garab ga di jang te masla deglu ndan do masla jang jigen duñi wax je mo len faram nuy serign bada li xam lam lambo mo len fa togal ay sarax len ablam wala do mam tiarno yakamo gam moy ndey je yasin ma faato ndan ñu rab ko alhamdullah am dan sabamba ne na tiarno yakoy ram sabamba non na tiarno yakoy ram yawmal khiyamati mo ngay de cerno sam jay nan jay kamil bakel jennul ko tamay mindum cheikh bamba ken yagul ko jay nan jay kamil bakel jennul ko tamay mindum cheikh bamba ken yagul ko ci yalla la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wali wa sabil rahman sala alaihi wassalam wali wa sabil ahlan amanaku sewal qurai fa yalla amanaku rayul kusaw fa yalla bañu ñewé ta amuni hidayah bi ñaari mbari nabi sen hidayah ma fatijo ko sarasaino lin sanu mutudu yato ñu balako ak lañu jéng na balan ma

0: si ki mon telo ak yalare ak na fe devon lu kem de ful danoye mangi del si ki mon telo ak yalare ak na fe devon lu kem de ful danoye mangi del si ki mon telo ak yalare ak na fe devon lu kem de ful danoye mangi del si ki mon telo ak yalare ndax da fe de bon lu ken de ful da noye xol yi seet dina moo tax sëriñ Touba di xeeqal nasaraan yi ba sañ ci Touba am murit nanu sant faate xam ne Touba yépp kuy texe da ngay texee su booba ñun murit nanu sant faate xam ne Touba yépp kuy texe da ngay texee su booba Seigne Touba li mu fekkoon ci réew mi mooy lii defarak musibam naar laay fii Seigne Touba li mu fekkoon ci réew mi mooy
1: lii IKPFM
0: defarak musibam naar laay fii seddo ak nasaraan bii di andi caaxaan jaraateeg ñi fi di buur di naan ba jaaxaan seddo ak nasaraan bii di andi caaxaan jaraateeg ñi fi di buur di naan ba jaaxaan kon di ñëw taxawal jébbuloo ki daara jàppandal ji naana laay mooy manaara dal di wax ne maa fi man yan gaa ñi ñëw leen maa fi raw te maa fi gën xamaa xamoo leen yàlla jox na ma lu kenn yorul ci soobaan ndaxte maa fi yor lu kenn yorul ci biidaan rayomal qiyaamee sama loxo bu tuddi kum seddul dangay kande xataam ma xalki am ñu ñëw di jébbalu am na fa ñuy toog kenn mag ñi naan xanaa xamoo ne daagoog ayooye ab mi dem sëriñ ba tàmbalee feeñ dem ca kaw ba fawqa ab da meel akub teeñ ñooñu ñoo fexe bañ yóbbu sëñ bi biir géej sëñ bi moo fexe ba génne sàmba biir géej ñooñu ñoo fexe bañ yóbbu sëñ bi biir géej sëñ bi moo fexe ba génne sàmba biir géej ñooñu ñoo fexe bañ yóbbu sëñ bi biir géej sëñ bi moo fexe ba génne sàmba biir géej moo fi andi ak njigal duggum kon ak moom ñëpp def safaan ba ay tubaaba nuy moom moo fi andi ak njegal duggum kon ak moom ñëpp def safaan ba ay tubaaba nuy moom bal na moom ku ko toñ ndax di kuy fayan ko tubaab yee ñi fi nekkoon te daan ko fomtoo bal na moom ku ko toñ ndax di kuy fayan ko tubaab yee ñi fi nekkoon te daan ko fomtoo bal na moom ku ko toñ ndax di kuy fayan ko tubaab yee ñi fi nekkoon te daan ko fomtoo bal na moom ku ko toñ ndax di kuy fayan ko tubaab yee ñi fi nekkoon te daan ko fomtoo bal na moom ku ko toñ ndax di kuy fayan ko tubaab yee ñi fi nekkoon te daan ko fomtoo ay ma wax la li tax seexi bam ba kwalif yaa jum la tan partuma yaa ki def deg ay ma wax la li tax seexi bam ba kwalif yaa jum la tan partuma yaa ki def deg gouverneur la ñu wax kaawal gaaw ci sëñ bi baate kon lu ko may yow nga jóg ci dun bi gouverneur la ñu wax kaawal gaaw ci sëñ bi baate kon lu ko may yow nga jóg ci dun bi gouverneur la ñu wax kaawal gaaw ci sëñ bi baate kon lu ko may yow nga jóg ci dun bi gouverneur la ñu wax kaawal gaaw ci sëriñ bi baate kon lu ko may yow nga jóg ci dun bi jël na ay gobar ba dal di def ci biir gaal nee na day jiaat li ngeen ko def du leen baal ñëpp xam buur siin moom ku mënoo feen juuf moo ko teele wax ne bamba moo fi gën fuuf ñëpp xam buur siin moom ku mënoo feen juuf moo ko seere wax ne bamba moo fi gën fuuf ñëpp xam buur siin moom ku mënoo feen juuf da koo seere
1: Jalalak nur jamala, uji karena ya kar Syekh Sami gajamnya.

Back by the event, I've been young.

0: ستة أيام
1: وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا